Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbi Unsuk Chin in Gustava Malerja. Predstavili se bodo sopranistka Hanna Elisabeth Müller, nemški simfonični orkester Berlin in dirigent Cornelius Meister. Posnetka sta nastala 27. junija letos v Berlinski filharmoniji. Kot prva bo zazvenila skladba Uganke in igre iz opere Alica v čudežni deželi korejske skladateljice Unsuk Chin.

Slišali smo skladbo Uganke in igre iz opere Alica v čudežni deželi Unsuk Chin. Nastopili so sopranistka Hanna Elisabeth Müller, nemški simfonični orkester Berlin in dirigent Cornelius Meister. V njihovi izvedbi bo zdaj zazvenela še Mahlerjeva četrta simfonija.

To je bila četrta simfonija v G-duru Gustava Malerja. Nastopili so sopranistka Hanna Elisabeth Müller, nemški simfonični orkester Berlin in dirigent Cornelius Meister. Jutranji koncert je tako končan, sledi še Malerjev klavirski kvartet v A-molu.

Marjana Širinjan, Nevena Točev, Aleksandro D'Amico in Rafael Rosenfeld so tako poustvarili klavirski kvartet v amolu Gustava Malerja. Pred nami je zdaj Ave Maria Antona Brucknerja v izvedbi talinskega deškega zbora in dirigentke Lidije Rahula.

To je bila Ave Maria Antona Brucknerja v izvedbi talinskega deškega zbora in dirigentke Lidije Rahula. Spored nadaljujemo s kvartetom flavt v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili bodo člani kvarteta Kroger in flavtistka Ula Milman.

Člani kvarteta Kroger in flavtistka Ula Milman so tako poustvarili kvartet flavt v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s pesmijo Moje hrepenenje, moje sanjarjenje Ericha Wolfganga Korngolda, solist bo Aleksander Nor.

0: Slišali smo pesem Moje hrepenenje, moje sanjarjenje Ericha Wolfganga Korngolda. Nastopila sta Aleksander Nori in norveški radijski orkester pod vodstvom Petra Popelke. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Katarina Radaljac-Jazbec in Igor Velše. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Božidarja Kantušerja, Igorja Krivokapiča in Marjana Lipovška. Kot prva bo zazvenela simfonija Zagodala Božidarja Kantušerja, izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

To je bila simfonija za godala Božidarja Kantušerja, izvedel jo je Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1991 v Slovenski filharmoniji. Pred nami je trio za flavto, violo in harfo Igorja Krivokapiča. Nastopili bodo flavtistka Milena Lipovšek, violist Benjamin Bernstein in harfistka Sofija Ristić.

To je bil trio za flavto, violo in harfo Igorja Krivokapiča, nastopili so flavtistka Milina Lipovšek, violist Benjamin Bernstein in harfistka Sofija Ristič. Na vrsti je še druga suita za godala Marjana Lipovška, člane in članice Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, bo vodil Samo Hubat.

0: Slišali smo drugo suito za godala Marjana Lipoška. Igral je Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Sama Hubata. Posnetek izvedbe je nastal leta 1971. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Božidarja Kantušarja, Igorja Krivokapiča in Marjana Lipoška.
1: Spominčice.
2: Najprej prisluhnimo koncertu za obo in orkester Johana Nepomuka Humla. Izvedli ga bodo oboist Stojan Dokuzov in člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral pa bo Anton Kolar.

Izvenel je koncert za obo in orkester Johana Nepomuka Humla. Izvedli so ga oboist Stojan Dokuzov in člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral je Anton Kolar. Nadaljujemo s pihalnim kvintetom številka 2 v EMOL opus 67 Franca Dancija, stavki Allegro Vivo, Larghetto, Menuet Trio in Allegretto. Nastopili bodo člani pihalnega kvinteta RTV Ljubljana, Jože Pogačnik, flavta, Božo Rogelja, oboa, Alojz Zupan, klarinet, Jože Banič, fagot in Jože Falovt, rog.

To je bil pihalni kvintet številka 2 v E-molu, opus 67 Franca Danzija. Nastopil je pihalni kvintet radiotelevizije Ljubljana. Zdaj pa sledi godec, suita iz plesne pesnitve Ženska zvestoba Vilka Ukmarja. Igrali bodo violinist Slavko Zimšek in simfoniki RTV Ljubljana, dirigiral pa bo Uroš Prevoršek.

To je bil Godec suita iz plesne pesnitve Ženska zvestoba Vilka Ukmarja. Igrali so violinist Slavko Zimšek in simfonični orkester RTV Ljubljana, dirigiral je Uroš Prevoršek. Zdaj pa še dve skladbi za klavir Antona Ravnika. To bosta pesem Brez besed in Otožnost. Izvedel ju bo pianist Janez Lovše.

To sta bili dve skladbi za klavir Antona Ravnika, pesem Brez besed in Otožnost. Igral je pianist Janez Lovše.

0: Glasbena jutranjica.
1: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi o poslušanju glasbene jutranjice. V prvi uri oddaje bomo slišali dela Aleksandra Glazunova, Aleksandra von Zemlinskega, Jana Sibeliusa in Johna Williamsa. Poslušajmo najprej temo z variacijami za klaviru Fismolu opus 72 Aleksandra Glazunova v interpretaciji Magde Rusi. Posnetek izvedbe je nastal leta 1961 v studiu 13 naše radijske hiše.

Slišali smo temo z variacijami za klavir v Fismolu opus 72 Aleksandra Glazunova v interpretaciji Magde Rusi. Posnetek izvedbe je nastal leta 1961 v studiu 13 naše radijske hiše. Pred nami je prvi stavek, trija za klarinet, violončelo in klavir v D-molu opus 3 Aleksandra von Zemlinskega. Nastopili bodo Kari Kriku, Marti Rosi in Arto Satukangas.

Kari Kriku, Marti Rousi in Arto Satu Kangas so tako poustvarili prvi stavek tria za klarinet, violončelo in klavir v D-molu opus 3 Aleksandra von Zemlinskega. Na vrsti je svita z naslovom Zgodovinski prizori opus 25 Jana Sibeliusa v izvedbi Jeteborškega simfoničnega orkestra in dirigenta Nemeja Järvija.

V izvedbi Jeteborškega simfoničnega orkestra in dirigenta Nemeja Jervija smo poslušali svito z naslovom Zgodovinski prizori opus 25 Jana Sibeliusa. Prvi del tokratne glasbene jutranjice bomo sklenili z glasbo iz filma Jurski park, ki jo je napisal John Williams.

Filmski orkester je tako izvedel skladbo z naslovom Dobrodošli v Jurskem parku, ki jo je napisal John Williams. To je bil prvi del današnje glasbene jutranjice, ki jo je pripravila glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Janševo dobrikanje Izraelu pričakovano razburja opozicijo. V odzivih na premijejevo napoved selitve veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem pa smo slišali, da bi pomenilo kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov in odmik od skupnega evropskega zunanje političnega stališča. Politolog Faris Kočan.
2: Se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Medtem na Bližnjem vzhodu znova vre.
3: Kljub premirju novo ameriško-iransko obstreljevanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal odstop. Na podeželskem parlamentu tudi o stanovanski problematiki mladih. Sončno in zelo vroče bodo vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Še več odzivov je zbrala Rajka Pervanje.
4: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih zagovornic priznanja Palestine, koordinatorka stranke Asta Vrečko.
5: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
4: Ob tem je omenila predvolivna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
2: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
4: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče v statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
1: Na Bližnjem vzhodu medtem ostaja napeto. Hezbolah je okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Hkrati je napovedal nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Po četrtkovem napadu na tanker blizu Hormuške ožine pa so Združene države drugo noč zapored obstreljevale Iran.

0: O eksplozijah so poročali iz mest Cirik in Benderlenge ter otoka Kešem. Združene države so po navedbah predsednika Donalda Trumpa napadle iz strelišča raket in brezpilotnih letalnikov ter obalne radarje. Kot je dejal, bi se utegnilo zgoditi, da bo morala vojska končati začeto, kar bi po njegovih besedah pomenilo konec Irana. Ta je odgovoril z napadi na Bahrajn in Kuvajt. Poveljstvo mornarice revolucionarne garde je sporočilo, da ameriško obstreljevanje ni odpravilo iranskega nadzora Hormuške ožine. Ob tem je zagrozilo z napadi na ladje, ki jo bodo skušale prepluti brez dovoljenja.
1: Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bo odstopil z položaja predsednika Srbije. Datuma predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih študenti na ulici zahtevajo že dobro leto in pol, znova ni razkril, se pa vztrajno spogleduje s premijejskim stolčkom. Pestro dogajanje na shodu Srpske napredne stranke v središču Beograda je spremljala Saša Banjanec Lubej.
2: Aleksandru Vučiću je uspelo. Po podatkih policije se je pred skupščino Srbije sinoči zbralo 200 tisoč njegovih podpornikov. V pregretem ozračju jim je dejal:
3: za nekoliko nedelja podneću ostavku.
2: Čez nekaj tednov bom odstopil. Predsedniku Srpske napredne stranke in vodstvu sem povedal, da bom na prihajajočih volitvah, če bodo to zahtevali in želeli, znova pomagal pridobiti zaupanje ljudi. V primeru odstopa morajo biti predsedniške volitve v 90 dneh. Vrh njegove stranke je sicer Vučića že večkrat pozval, naj se z predsedniškega preseli na premijejski položaj, kar bi se lahko zgodilo tudi brez volitev. Vučić sicer predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih zahtevajo študenti, včeraj ni omenjal. Večurno dogajanje pred skupščino Srbije so zaznamovali turbo folk in domoljubne pesmi, brezplačna hrana in pijača ter ankete, v katerih so se Vučićevi podporniki izrekali o razvoju Srbije. Nekdanja begunca iz hrvaškega Knina sta zadovoljna.
4: Došao sam danas da podržim sve inicijative gospodina predsjednika Aleksandra Vučića.
2: Podpiram vse pobude predsjednika Vučića za to, da gre ta država z velikimi koraki naprej, pravi Đura.
5: Pa dobro se živi.
2: Dobro se živi. Odkar je Vučić predsjednik, so se nam zvišale pokojnine, dodaja Marija. Srečamo tudi podpornico študentskega gibanja.
6: Skroz je poražavajuće, zato što moraju da dovode ljude sa svih strana.
2: Ljudi moraju pripeljati od vse posod, iz celotne Srbije, pa tudi iz Bosne ih moraju voziti, kar je porazno. Očitno je, da Vučić nima tolikšne podpore med lastnim narodom, če mora ljudi pripeljati z avtobusi, pravi Beograjčanka Marija. Študenti bodo imeli svoj vidovdanski shod nocoj v Kraljevu.
0: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočile oblasti, je ranjenih več kot 3200. V zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine. Pričakujejo jih še več.
1: Vročinski val, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, je s temperaturami nad 35 stopinj včeraj zajel območja skupno 193 milijoni prebivalcev. Vročinske rekorde so izmerili v Nemčiji, Češki in Danski, absolutni junijski bi lahko v teh dneh padel tudi pri nas.
0: Zaradi hude vročine, da vključno torka, velja rdeče vremensko opozorilo za južno polovico države in oranžno za severno. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Vročina bo predvidoma popustila v sredo. Pristojni pozivajo k zadrževanju v hladnejših prostorih, izogibanju fizičnim dejavnostim na prostem in uživanju zadostnih količin tekočin.
7: Jutranja kronika.
1: Ura je 7 minut čez 7. Pomankanje kadra, še posebej medicinskih sester, je ena večjih težav slovenskega zdravstva. V Ljubljanskem kliničnem centru jih primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500, toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. Zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Domen Anderle.
8: Olivera Milinkov je ena od 125 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so na delo v ljubljanski UKC prišli iz tujine. Zaposlena je v enoti intenzivne terapije otolinolaringološke klinike.
9: Tukaj sem se že pač nekako navadila in ljudi, pač sodelavcev in pacijentov in dela in pač dali so mi možnost za napredovanje. Spodbujali so me, da se upišem naprej na fakulteto. Tudi to sem zdaj že skoraj končala, ostala mi je še diplomska naloga za narediti.
8: Razlogi, zaradi katerih zdravstveni delavci zapuščajo Srbijo, so po njenih izkušnjah različni. Nekatere v Slovenijo pritegne boljše plačilo, druge bolj urejena šolski in zdravstveni sistem.
9: Jaz sem pa prišla zato, ker je mož prišel prvi in sem se pol odločila iz njem. No. kljub temu sem pa itak imela planit nekam v tujino, zato ker pač dol nisem bila zadovoljna s tem, kako poteka zaposlovanje, kako smo plačani, možnosti za neko pač poklicno rast.
8: Iskanje tujih delavcev so UKC v zadnjih letih okrepili, po spremembi zakonodaje pa je hitrejše tudi priznavanje poklicnih kvalifikacij, pojasnjuje glavna medicinska sestra Zdenka Mrak.
10: Vsi ti tujci imajo mentorje, s katerimi delajo, zato da jim je lažje, in neko uvajalno obdobje je eno leto. V tem času morajo opraviti izpit iz slovenskega jezika.
8: Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec.
11: Je treba absolutno vlagati v lastno delovno silo, se pravi v ljudi, ki jih imamo danes. Še enkrat pa povem, da seveda smo veseli, da vstopajo tudi tujci v slovenski zdravstveni sistem, ker brez njih bi bilo že danes marsikaj težko.
8: In še težje bo, saj se bodo v naslednjih 5 letih upokojile številne medicinske sestre.
1: Na 6. podeželskem parlamentu, ki je pred kratkim potekal v Ilirski Bistrici, so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. 300 udeležencev od predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in državnih ustanov je razpravljalo o ključnih izzivih in težavah ljudi, ki ne živijo v mestih. Več Sabrina Mulec.
12: Udeleženci so osvetljevali različna področja in težave, s katerimi se srečujejo ljudje, ki živijo na podeželju. Irma Potočnik-Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
13: Ena izmed ovir je stanovanjska problematika na podeželju, tako stara kot nova stanovanja. Druga stvar so konflikti na podeželju, ki izhajajo iz zelo različnih okoliščin, novi, stari prebivalci, kmetje, ne kmetje, med lokalno skupnostjo, regijo in državo. Tretja stvar pa je, da storitve na podeželju dejansko upadajo.
12: Raziskave, pravi Eva Kotnik, Zveza slovenske podeželske mladine in predsednica Mladinskega sveta Slovenije, kažejo, da si mladi želijo živeti na podeželju.
14: Kar pa pomeni, da potem žal za marsikoga trenutno to ni mogoče, bodi si zaradi dostopnosti stanovanj, bodi si zaradi zaposlitvenih priložnosti, ki jim tega ne omogočajo, tako da v bistvu gre za eno kombinacijo enega in drugega, pa seveda omejena mobilnost, pomankanje javnega transporta in s tem tudi pogosto manjši dostop do nekih prostočasnih priložnosti na podeželju ali pa za kulturno dejstvovanje.
12: Omenili so tudi primere dobrih praks, ki jih udejanjajo v občinah Črna na Koroškem in Ilirska Bistrica.
1: Podrobneje o podeželskem parlamentu in njegovih ciljih v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na radijih Koper in Maribor na našem prvem programu. 35 let samostojne države bodo danes zaznamovali tudi na tradicionalni prireditvi Tabor Slovencev po svetu, ki letos poteka 32-tič. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljanskem Šentvidu bodo popoldne ob maši pripravili okroglo mizo, kako uspešno razviti mlado državo. Kot poudarja generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur, so k razpravi o dozdajšnjih uspehih in izzivih povabili goste z znanjem in izkušnjami iz gospodarstva, izseljenstva in zamejstva.
15: Aleša Strancarja kot podjetnika in raziskovalca, doktorja Federika Potočnika, ki je tudi pač kot zdravnik dost prodoren s svojimi izjavami, doktor Miloš Čotar, ki trenutno vodi Zvezo slovenske katoliške prosvete.
1: Praznovanje jubileja Slovenije bodo popestrili slovenski maturanti iz Argentine, folklorna skupina Mladika in glasbena skupina Los Tilos iz Buenos Airesa. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je dami po našem času končal skupinski del. 16. finale se drevi začenja s tekmo med Kanado in Južno Afriko. V pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangert, tudi o zmagi odbojkarske reprezentance in porazu košarkarske. Prijetno zadnjo junijsko nedeljo želim.
16: Slovenski odbojkari brez izgubljenega niza proti Brazilcem, košarkari poraženi proti Italiji, začenjamo pa na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Severni Ameriki in Mehiki. V tej noči skupaj 6 tekem v 3 skupinah, znani pa so še zadnji potniki za 16. finala. Podrobne Marko Cirman.
17: Anglija in Argentina sta si že pred tekmo zadnjega kroga zagotovili prvo mesto v svoji skupini, kot zadnja pa je vodilni položaj potrdila Kolumbija, ki se je brez golov razšla s Portugalsko. Cristiano Ronaldo in soigralci so jalovo napadali in osvojili drugo mesto. Tretje v tej skupini si je po zmagi s 3-1 nad izpadlim Uzbekistanom zagotovila Demokratična republika Kongo. Kolumbija se bo v 16. finala pomerila z Gano, Portugalska pa v Torontu s Hrvaško, ki je prav proti Gani potrdila drugo mesto v svoji skupini. Odločilen gol za hrvaško napredovanje je 7 minut pred koncem dosegel Nikola Vlašić. Hrvaški selektor je po tekmi povedal, da se je moštvo vrnilo na nastavke, ki so ga krasili zadnjih 9 let, a da je napredovanje iz skupine le majhen korak. Hrvati morajo že danes vse pozabiti in se ozreti proti tekmi v Torontu, pravi Zlatko Dalić.
18: Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke, kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
17: Angleži se bodo pomerili s Kongovci, Argentinci, ki so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-1 premagali izpadlo Jordanijo, pa Zelenortskimi otoki. Iz te skupine so napredovali še Avstrijci, ki jih čaka Španija, in Alžirci, njihov nasprotnik bo Švica. Drevi na svetovnem prvenstvu ni tekem, prvi 2/16 finala bosta v ponedeljkovem večeru. Brazilija se bo v Houstonu pomerila z Japonsko, Nemčija pa v Bostonu s Paragvajem.
16: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po 3 tekmah pri polnem izkupičku na domačem turnirju v Ljubljani. Sinoči proti Braziliji šele druga zmaga v medsebojnih tekmah brez izgubljenega niza za trenutno drugo mesto na lestvici. Več Anja Hlača Ferjančič.
19: Slovenski odbojkari so povsem zasenčili Brazilce. Že v prvem nizu so vodili za 7, a so tekmeci izsilili izenačeno končnico in podaljšek, ki se je končal 27-25. V nadaljevanju tekme pa se je zdelo, da so na igrišču le Niza sta se končala ekspresno na 17 in 20. Izbranci selektorja Solija so dosegli kar 12 blokov, napadalno so bili izjemno učinkoviti, izstopal je Tonček Štern z 19 točkami.
20: Takim rezultatom premagati Brazilijo, mislim, da je to kar en velik uspeh za Slovenijo. Najbolj pa sem ponosen, ne na rezultat, ampak na, bi rekel, na našo igro, ki smo odigrali skozi vse 3 sete, smo pokazali, bi rekel, zelo konstantno igro na zelo visokem nivoju bloku obrambi in tudi proti napadu.
19: Slovenci so s prepričljivo zmago Brazilce prehiteli tudi na svetovni lestvici, kjer so zdaj 5. Že danes pa jih v polnih Stožicah čaka obračun s svetovnimi prvaki Italijani.
16: Slovensko košarkarsko reprezentanco prihodnji teden čakata zaključni 2 tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Precej zdesetkana slovenska vrsta je v pripravljalni tekmi v Celju izgubila proti Italiji 86-83. Marko Polak.
21: Pomlajena slovenska reprezentanca se je kakovostni tekmici zelo dobro upirala. Gostje so imeli po izenačeni uvodni četrtini večji del tekme pobudo in si ob koncu polčasa priigrali dvomestno prednost. Slovenija se ni predala in je v dvoboju s precej tekmovalnega naboja v nadaljevanju s čvrsto obrambo stopila italijansko prednost. V zadnji četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, spretnejša pa je bila v zaključku Italija, ki je izkoristila slovenske napake v napadu in Slovenijo premagala prvič po 20 letih. Miha Cerkvenik o pridobljenih dragocenih izkušnjah za mlade košarkarje.
22: Ja, definitivno zelo pomembna učna ura. Mislim, da ni bil rezultat tog danes od spredju, čeprav je bilo fajn, če bi to tekmo zmagal, ampak definitivno je bilo veliko pokazateljev, kaj rabimo na naslednji tekmi, ki pa je pomembna tudi rezultatsko popraviti.
21: Prvi strelec Slovenije je bil s 14 točkami Gregor Hrovat. Slovenija bo prihodnji teden odpotovala na gostovanje v Estonijo, prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo 6. julija v Stožicah sklenila proti Švedski.
16: Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolosa. Za preboj med najboljše Logača načaka Romun Kirica, ki je dobrih 50 mest više na svetovni lestvici. Darko Jorgič bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danielom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljujejo na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na veliki nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče izbiral kot 5., Jan Pancer kot 11. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v A-finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mecani v Italiji zaključil skupno zmago.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Višnja Fičor, tonski mojster Matjaž Polak.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: In dežurna z urada za meteorologijo Katja Kozjak-Mihelec.
4: Danes bo pretežno jasno. Piha bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Opozorilo. Doključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Ura je 27 minut.
5: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
23: Radio prihodnosti.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V nedeljskem jutru na programu Ars sva z vami tonski mojster Rok Kokošinek in napovedovalec Jure Franko. Katarina Radaljac-Jazbec pa je pripravila današnjo glasbeno jutranjico. Vabljeni v našo družbo, dobrodošli na Arsu. V drugem delu jutranjice bomo najprej poslušali 4 balade opus 10 Johannesa Brahmsa v občuteni interpretaciji pianista Alfreda Brendla.

To so bile štiri balade opus 10 Johannesa Brahmsa, izvedel jih je pianist Alfred Brendel. Pred nami pa je romantični preludij za harfo in violino Marcela Lisjena Turnjeja. Nastopila bosta Mojca Zlobko-Vajgl in Franc Rizmal. Posnetek njune izvedbe pa je nastal leta 1994 v studiu 14 naše radijske hiše.

0: Slišali smo romantični preludij za harfo in violino Marcela Lisjena Turnjeja. Nastopila sta Mojca Zlobko Vajgl in Franc Rizmal. Posnetek izvedbe je nastal leta 1994 v studiu 14 našega radija.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

0: V sklopu 10. festivala Prisluhi v mestnem gozdu bo na zadnjem dogodku festivala na odru pod drevesno hišo mestnega gozda v Celju nastopila nova zasedba z baročnimi instrumenti v sozvočju z zvoki gozda. Več pa umetniški vodja festivala Luka Mlejnik Železnik.
1: Nastopila bo zasedba Sonus Silve Trio. Za tiste, ki morda niso podkovani v latinščini, to ime izhaja v bistvu iz, se pravi, sonus pomeni zvok in silve pomeni gozda, ne? Se pravi zvok gozda. Na programu bo nekaj zanimivih skladb, ki so tako ali pa drugače povezani v bistvu z gozdom pa z naravo. Med drugim ena skladba Eko, to je Kopren, tudi ena skladba, ki je povezana s Slavcem, s pticopevko. Tako da mislim, da bo zelo zanimivo. Nastopili pa bomo poleg mene na baročni flavti še Urban Klančar na baročni oboj in klunastih flavtah in pa Alja Mandić-Faganel na baročnem violončelu.

0: Pesem Portret je izbrana iz knjige Niti v sanjah, 10. knjige poezije Primoža Čučnika. V njej se v izrazno raznoliko, tudi zelo prepričljivo celoto prepletajo avtorjevi široko poznavanje poezije in posluh zanjo, humor, samoironija in pronicljivost, s katero odpira filozofske in globlje bivanske teme. Pesem Portret nežno, vendar humorno tematizira ljubezen para, minljivost in različnost idealiziranega umetniškega ter stvarnega odnosa.
1: Stavim, da sva opisana v elegiji Johna Donna. Najin portret je živ, midva sva mrtva. Pripoveduje o naju, kakršna verjetno nisva bila. Razen v očeh neznanega portretista. Gube so zabrisane z nasmeški, izpuščen je smisel za humor. Pravima. Bila sva srmežljiva, a nikoli preresna. Tiha v družbi neopazna. Preobčutljivi tebi so opazili angelsko bitje. Jaz sem sprejel to kozmično šalo. Ko si odšla, si nisem nikdar opomogel. Čakal sem dan, ko bova lahko spet. Mogoče laboda.
0: Poslušali ste pesem Portret Primoža Čučnika. Interpretiral jo je dramski igralec Gregor Zorc.

0: Glasbena jutranjica.
1: V osrednjem delu tokratne oddaje bomo poslušali raznolik nabor skladb iz različnih obdobij, ki imajo v svojem naslovu pridevnik poletna. Kot prva bo zazvenela poletna glasba opus 31 Samuela Barberja, ki je bila premierno izvedena leta 1956. Skladbo, napisano za pihalni kvintet, sestavlja en sam stavek, v katerem pa se zvrsti več kontrastnih karakterjev. Igral bo pihalni kvintet simfonikov Radiotelevizije Slovenija.

Poslušali smo poletno glasbo opus 31 Samuela Barberja, igral je pihalni kvintet simfonikov RTV Slovenija. Še ostajamo na prehodu med prvo in drugo polovico 20. stoletja. V nadaljevanju bo zazvenela ekspresivna poletna noč opus 58 švicarskega poznoromantičnega skladatelja Otmarja Šeka. Skladba spada med njegova pozna dela, nastala je leta 1945, 12 let pred skladateljevo smrtjo, ter ima podnaslov Pastoralni intermezzo za godala. Slišali jo bomo v izvedbi ansambla Kamerata Bern.

To je aplavz za ansambl kamerata Bern, ki je tako poustvaril skladbo Poletna noč, opus 58 od Marija Šeka. Zdaj pa poslušajmo introdukcijo in variacije na temo Poslednja poletna vrtnica skladatelja in violinskega virtuoza Heinricha Wilhelma Ernsta. Skladba izhaja iz zbirke šestih polifoničnih študij za violino solo, ki veljajo za izredno zahtevne in zato redko izvajane. Introdukcijo ter variacije na temo iz zadnje etide v skladateljevi zbirki bo zdaj izvedel violinist Žiga Brank.

Žiga Brank je tako izvedel introdukcijo in variacije na temo Poslednja poletna vrtnica skladatelja Heinricha Wilhelma Ernsta. Še tri skladbe, ki imajo v naslovu pridevnik Poletna, bomo slišali v nadaljevanju. Kot prva bo zdaj zazvenela simfonična pesnitev Poletna pastorala Arturja Honegerja. Delo je nastalo leta 1920, navdihnile pa so ga počitnice v švicarskih Alpah. Igra nacionalni orkester iz Toulouse pod vodstvom dirigenta Michela Plassona.

Nacionalni orkester iz Toulouse pod vodstvom dirigenta Michela Plassona je tako izvedel poletno pastoralo, simfonično pesnitev Arturja Honegerja iz leta 1920. Sledi simfonična slika z naslovom Poletna noč na Hvaru, opus 31, ki jo je napisal Blagoje Bersa. Delo bo izvedel simfonični orkester Radio Televizije Zagreb.

Izvenila je skladba Poletna noč na Hvaru, opus 31, napisal je skladatelj Blagoje Bersa. Slišali smo posnetek izvedbe iz leta 1981, igral je simfonični orkester RTV Zagreb. Zadnje delo, ki ga bomo slišali v današnji jutranici in ima v naslovu pridevnik Poletna, pa bo Poletna impresija za flavto in harfo Vitje Austca iz leta 2002. Izvedla jo bosta harfistka Nikoleta Sancin in flavtist Matej Zupan.

Harfistka Nikoleta Sansin in flavtist Matej Zupan sta tako poustvarila skladbo z naslovom Poletna impresija Vitje Auszca. Tokratno poletno obarvano glasbeno jutranico pa bomo sklenili z glasbo iz dveh priljubljenih filmov. Najprej bomo slišali glasbo iz filma Harry Potter in Kamen modrosti, ki jo je napisal John Williams, nastopil pa bo filmski orkester.

To je bila glasba iz filma Harry Potter in kamen modrosti, ki jo je napisal John Williams. Nastopil je filmski orkester pod skladateljevim vodstvom. Tokratno oddajo pa bomo sklenili s suito iz filma Tistega čarobnega dne skladatelja Jamesa Newtona Howarda. Nastopil bo orkester Masona Michaela.

Orkester Masona Michaela in dirigent R.T. Kane sta tako izvedla suito iz filma Tistega čarobnega dne skladatelja Jamesa Newtona Howarda. S tem je končana današnja glasbena jutranica, ki jo je za vas pripravila urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

Peter in Pavel sta apostola, ki godujeta v teh dneh, natančneje 29. junija. Petra je Kristus poklical za ribiča oziroma za ribiča ljudi, kot je rekel. Beseda Petrus pomeni skalo in po svetopisanskem izročilu je Jezus omenjenemu apostolu nadel to ime potem, ko ga je poklical za učenca. Ti si Peter in na tej skali bom se zidal v svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala, so znamenite besede, s katerimi je bila ustanovljena cerkev. Pavel pa je po spreobrnjenju postal vnet pričevalec za krščansko vero, ki jo je širil med pogane. S svojimi glasbenimi deli so oba svetnika počastili tudi številni glasbeni ustvarjalci. Tu je Petrus je naslov a capella skladbe Giovannija Pierluigija da Palestrine, s katero bomo začeli današnjo oddajo. Gre za enega najbolj znanih in veličastnih šestglasnih motetov, v katerem ta renesančni skladatelj mojstrsko prepleta prosojno večglasje z odmevi med različnimi glasovnimi skupinami in s tem doseže slovesno vzdušje. Delo se pogosto izvaja ob papeških slovesnostih, tokrat bo zvenelo v izvedbi zbora Kraljevega koledža iz Cambridgea pod vodstvom Stevena Kleoberja.

apostola sveti Peter in Pavel godujeta skupaj, in sicer 29. junija, ker sta po krščanskem izročilu oba pretrpela mučeniško smrt v Rimu in veljata za glavna stebra krščanske cerkve. Glavni razlog za skupno praznovanje je skupna mučeniška smrt v Rimu. Oba sta namreč umrla kot žrtvi preganjanja kristjanov pod rimskim cesarjem Neronom. Čeprav zgodovinari domnevajo, da nista umrla istega leta, Peter je bil z glavo navzdol verjetno križan leta 64, Pavel pa obglavljen nekaj let pozneje, ju krščansko izročilo že od 4. stoletja povezuje z istim dnem. Datum 29. junij pa je bil prvotno izbran tudi kot obletnica prenosa njunih posmrtnih ostankov v rimske katakombe leta 258. Tja so jih prenesli, da bi jih zaščitili pred preganjavci. Cerkveni očetje, med njimi sveti Avguštin, so sicer vseskozi poudarjali, da sta oba apostola duhovno eno. Peter predstavlja trdne temelje in kontinuiteto, saj je postal prvi papež, Pavel pa je, kot že omenjeno, zaslovel po misijonskem širjenju vere. Skupni praznik naj bi torej simboliziral tudi edinost cerkve. Herr, der du bist der Gott je skladba iz oratorija Paulus, pod katerega se je podpisal Felix Mendelssohn Bartholdy. Zbor Gehinger Kantorei Stuttgart, praški komorni zbor in orkester češke filharmonije bo vodil Helmut Rilling.

To je bil uvodni del oratorija Paulus, ki ga je Mendelssohn ustvaril po naročilu frankfurtskega Cecilijinega društva. Prevzet nad Händlovimi in Bachovimi oratoriji, je tudi sam želel ustvariti delo podobne veličine. Delo je začel leta 1832, dokončal ga je 4 leta pozneje, ko so ga premierno izvedli v Düsseldorfu, kmalu nato tudi v angleškem Birminghamu. Delo si je zamislil v 2 delih, v prvem je glasbeno upodobil Pavlovo življenje pred spreobrnjenjem, v drugem pa po njem, ko je postal kristjan, širil krščansko vero in doživljal trpljenje in mučenje. Judje so Pavla namreč obsodili in razglasili za odpadnika, kristjani pa so se ga še vedno bali, saj jih je v preteklosti kot Savel preganjal in mu niso zaupali. Tako je odšel v arabsko puščavo, da bi se postil in molil, v Damask pa se je vrnil šele čez 3 leta. Ker so ga Judje še vedno hoteli ubiti, je pobegnil, v košari so ga spustili z damaščanskega obzidja in zbežal je v Jeruzalem. A smrt mu je pretila tudi tam, zato je zbežal v Tars. Jeruzalem, ti, ki ubijaš preroke, je naslov arije, ki se navezuje na omenjeni dogodek, pela bo sopranistka Julijane Banse, zbor Gehinger Kantoraj Stuttgart, praški komorni orkester in orkester Češke filharmonije bo vodil Helmut Rilling.

Svetemu Pavlu na čast so sicer glasbeni ustvarjalci skozi zgodovino posvetili mnogo manj glasbe kot pa svetemu Petru. Verjetno ne brez razloga, saj je bil Peter prvi rimski škof, njegovi nasledniki pa so papeži. Svetopisemski citat: "Ti si, Peter, skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev," imam poleg tega izjemno ritmično, dramatično in simbolno moč, ki je skladateljem nudila vsebinsko osnovo za veličastne, monumentalne, večglasne stvaritve. Sveti Pavel po drugi strani slovi po svojih dolgih teoloških pismih, ki so doktrinarno pomembna, a manj primerna za na primer krajše liturgične motete. Peter pa je zelo priljubljen svetnik tudi v ljudski pobožnosti in v ikonografiji prepoznaven tudi kot vratar nebes, ki ima ključe nebeškega kraljestva. Omenjena simbolika je blizu ljudem, zato so mu posvečene številne ljudske in nabožne pesmi, medtem ko je Pavel zapisan predvsem kot intelektualec, teolog in učenjak. V Petrovem življenju ni manjkalo dramatičnosti in čustvenih preobratov, ki so idealni za glasbeno uprizoritev, na primer hoja po vodi, trikratna zatajitev Jezusa pred petelinjem petjem, kesanje in skesane solze. To je skladatelje, zlasti v baroku, močno navdihovalo pri ustvarjanju pasijonov in oratorijev. Oddajo Muzika Sakra bomo zato zaokrožili z odlomkom iz pasijona po Janezu Johana Sebastiana Bacha. Aria Ah, moj um se osredinja na globoko obžalovanje, paniko, sram in duševno stisko apostola Petra, zatem ko je trikrat zatajil Jezusa in je zapel petelin. Zborovski koral, ki sledi, pa opisuje, kako je Peter ob Jezusovem pogledu bridko zajokal. Pel bo tenorist John Mark Ainsley, ansambl The Brandenburg Consort in zbor Kraljevega koledža iz Cambridgea bo vodil Stephen Cleobury.

Z odlomkoma, ki sta se po vsebini dotikala Petrove zatajitve Jezusa in njegovega obžalovanja tega dejanja, iz pasjona po Janezu Johana Sebastiana Bacha smo sklenili oddajo Muzika Sakra. Lep nedeljski dan vam želimo oblikovalec zvoka Vjekoslav Mikes, napovedovalec Igor Velše in glasbena urednica Polona Gantar.

Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče, na 13. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Moševal bo župnik Vito vedno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Moševal bo župnik Vito Urbanija, pri maši bo s

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Brati in sestre, prihajamo 13. nedeljo med letom, danes zgoduje sveti Irenej Škof, pri tej maši pa se bomo spomnili pokojnega Lojzeta Pirnata in molili za vse pokojne brate Pirnat, oziroma pokojne iz rodbine Pirnat iz Jarš. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

O Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice, po našem Gospodu Jezusu Kristusu,

Berilo iz druge knjige kraljev. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla, glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, sveti Božji mož. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko makne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je umaknil v gornjo izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehaziju, kaj naj torej naredim za njo? Gehazi je rekel, na žalost nima sina in njen mož je že star. Tedaj je rekel, pokliči jo. Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je, ko se bo izteklo leto, v tem času boš objemala sina. Poslušali smo Božjo besedo.

Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Božja beseda.

Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, oznanjajte slavna dela tistega, ki vas je poklical iz teme svojo čudovito luč.

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. To je

Kdor hodi za menoj, ne hodi v temi, pravi Gospod. To so Kristusove besede, ki nas spodbujajo k posnemanju njegovega življenja in ravnanja, če hočemo, da bomo v resnici razsvetljeni in se bomo osvobodili vsake slepote srca. Zato naj bo naša prva skrb in prizadevanje, premišljevanje Jezusovega življenja. Dragi brati in sestre, dragi gledalci, ki nas gledate po televizijskem prenosu, s temi besedami se začenja drobna knjižica, ki ima naslov Hoja za Kristusom ali imitacijo Kristi in je bila bestseller ena najbolj prodajenih knjig v srednjem veku, jo sestavil redovnik menih iz Nemčije, Tomaš Kempčan, in so jo prebirali in vzeli za svoje življenjsko vodilo mnogi katoliški duhovniki, redovniki, pa tudi laiki. V kratkih mislih nam ta knjižica daje navodila, kako naj kristjani živimo v tem svetu, kako naj sredi skušnjav in minljivih stvari skušamo slediti Kristusu in se odpovedati vsemu, kar bi temu nasprotovalo. Prav takšna navodila smo lahko slišali v današnjem evangeljskem odlomku, ki je vzet iz zadnjega dela Jezusovega drugega ali tako imenovanega misijonskega govora iz Evangelija po Mateju. Matejev evangelij vsebuje pet Jezusovih govorov. Najbolj znani je ta prvi iz petega poglavja, ko gre Jezus na goro in začne z blagri svoj nagovor kot neke vrste novo postavo, tako kot je Mojzes v stari zavezi dal ljudstvu zapovedi in zakone, tako zdaj v novi zavezi Kristus daje svojim učencem novo zapoved, novo postavo. No, drugi govor pa je potem, ko Jezus pošle svoje učence in apostole po dva in po dva, da naj pridigajo in učijo v njegovem imenu po Galileji, po Judeji in preden jih pošle na pot, jim da napotke in navodila, ki smo jih slišali v današnjem evangeliju. Ustavimo se pri treh podarkih današnjega odlomka, ki jih Kristus namenja svojim apostolom, danes pa namenja nam vsem kristjanom, ki smo bili izbrani, po krstu in pri birmi posvečeni in poslani, da bi izpolnili svoje življenjsko poslanstvo, tako da Kristusa prinašamo temu svetu. Prvi poudarek teh Jezusovih navodil je to, da mora biti naša vez in uglašenost z Jezusom močnejša kot katerakoli druga vez ali uglašenost. Drugi poudarek je ta, da mora kristjan, Jezusov učenec, sprejeti svoj križ. Dor ga ne sprejme, ne more hoditi za Kristusom. Tretji poudarek pa je razpoložljivost in radodarnost za potrebe tudi gmotne naših bližnjih, saj Jezus pohvali tudi tistega, ki da enemu izmed malih piti samo kozarec hladne vode. Uglašenost ali vez z Jezusom mora biti močnejša kot katerakoli druga vez. Vez z Bogom je močnejša od vseh drugih, tudi od družinskih vezi. Tako zahteva Jezus za svoje učence. Ljubezen do Boga in do Kristusa ni v konkurenci z drugimi, ampak nasprotno daje vsem ostalim odnosom še večjo globino in izpolnitev. Sveti Hieronim, crkveni oče, pravi, ljubi svojega očeta, svojo mater in svoje otroke, a ljubi jih urejeno v odnosu ljubezni do Boga. Jezus je v današnjem evangeliju zelo zahteven, ko pravi, kdor ima očeta ali mater, rajši kakor mene, ni mene vreden. Ljubezen do očeta, nežnost do matere, lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to je zelo dobro, lepo in upravičeno, ampak nikoli ne sme nasprotovati odnosu s Kristusom. Kot na primer oče ne sme prepričevati poroke svojih hčerki ali mati svojemu sinu zaradi nezdrave navezanosti na otroka, če ta čuti, da ga Kristus vabi, da se osamosvoji, da gre na svoje, da se poroči ali pa da se posveti Bogu v duhovniškem ali redovniškem poklicu. Ravno v teh dneh, jutri na praznik apostola Petra in Pavla, bodo posvečeni letošnji novomašniki in tudi oni so sprejeli v življenju odločitev, da bodo sledili Kristusu, bodo zapustili očeta in mater, brate in sestre, ne bodo imeli otrok, ampak so se posvetili Kristusu v cerkvi, da bi oznanjali Božji nauk. In tako imamo različne zgodbe, kot pričujejo torej te poklicani, kako so to njihovi starši, njihovi domači sprejeli to odločitev. Nekateri so jih podprli ali pa počasi sprejemali to odločitev, nekateri tudi zelo zadržano ali pa celo tudi včasih nasprotujejo. Torej Kristus pravi, da je treba torej vedno se odločiti z vsem srcem za Kristusa in v luči tega odnosa do Boga tudi urejati ostale človeške odnose, ne bo to družinske ali prijateljske vezi. Drugi podarek današnjega evangelija je sprejeti svoj križ in tako hoditi za Kristusom.
Kdo ne spreme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden, pravi Jezus. To pomeni, da je že v pošiljanju svojih učencev po Galileji in Judeji Kristus nakazal, da bo tudi on nesel svoj križ, čeprav morda tega učenci takrat še niso opazili in dojeli. Najprej križ tega, da so ga zavrnili, da je imel težave z oblastniki, z duhovniki, ki so ga torej zasledovali in ti farizeji, ki so mu nasprotovali in na koncu, da je dejansko nesel križ na Golgoto, ko si je naložil vse naše bolezni, naše grehe in slabosti in daroval naše življenje za nas, za naše odrešenje. Kaj pravzaprav pomeni ta križ, ki ga mora vsak izmed nas nositi? To je križ vsakdanjosti, križ nesprejetosti ali spotikanja, kot so se spotikali nad Jezusom, češ da je Tesarjev sin, da poznajo njegove domače, kako bi torej on moral biti Mesija, kako bo on druge učil, če poznajo njegovo družino. Tako se danes marsikdo spotakne ob kraju ali ob poreklu, odkudar prihaja papež ali škof ali župnik, redovnik, redovnica in se torej pohušujejo nad tem. Prav tako, kot recimo starši, niso zadovoljni s krajem ali okoljem, poreklom, iz katerega prihaja bodoči zet ali snaha. Tudi to je neke vrste križ, ki ga mora družina nositi in sprejeti. Lahko je to križ, za katerega ve samo tisti, ki ga nosi. Je to breme, ki ga morda nosi zaradi dednosti ali zaradi posledic odločitev svojih prednikov, zaradi čudnih vzorcev obnašanja v lastni družini, iz katere izhaja. Morda ta križ predstavlja telesne ali značajske hibe, bolj ali manj na zunaj vidne. Lahko so to kakšne rane iz otroštva ali iz mladostne dobe, neuspehi v življenju, breme kakšne zasvojenosti ali druge življenjske stiske, ki jih mora kdo sprejeti in prenašati kot svoj križ. Vsak izmed nas nosi svoj nahrbtnik s številnimi dobrimi, a nažalost tudi slabimi življenjskimi izkušnjami. Ampak Kristus pravi, če hočemo hoditi za njim, moramo to sprejeti in hoditi za njim, kot je on nosil pred nami svoj križ. Tretji poudarek v današnjem evangeliju pa je poudarek empatije ali sočutja, pripravljenosti prisluhniti in pomagati tistemu, ki nas potrebuje, biti potrpežljiv s tistim, ki težko prenaša bremena svojega dosedanjega življenja. Neki avtor je zapisal v Dajavni ljubezni, s čimer boš pogostil popotnika, to boš prejel ti, ki si v svojo hišo sprejel tega popotnika. Jezus je glede tega zelo pedagoški, saj začne z majhnimi stvarmi, pravi, že dovolj je kozarec hladne vode, ki jo morda bližnji potrebuje za boljše počutje ali morda celo za preživetje. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, ne bo izgubil svojega plačila. Gre preprosto za umiko ali za civilizacijo ljubezni, gostoljubnosti in solidarnosti, ki jo mora cerkev, ki jo moramo kristjani vedno gojiti. Prav dobrodelnost, kot naprimer karitas ali pa naše čisto vsakdanje spontana drobna dejanja dobrodelnosti so tisto, kar nam kristjanom daje verodostojnost. Če namreč verujemo in oznanjamo Boga ljubezni, sočutja in usmiljanja, se mora to poznati tudi v naših dejanjih. Se moramo navzeti duha in te drže, ki nam je pokazal in učil Jezus Kristus. Ravno včeraj je godovala sveta Ema Krška, kneginja iz 11. stoletja, je živela na Koroškem, bila zelo premožna, ampak tega svojega položaja ni izkoriščala za lastno korist, ampak je po svojih močeh pomagala cerkvi, ustanavljala cerkve, samostane, ki so takrat v 11. stoletju seveda predstavljali kulturno in tudi neko socialno torej osnovo. Samostani so imeli tudi šole, bolnišnice, sprejemali so romarje, goste. In tudi ona, ki je dala marsikaj česa v življenju, to je izgubila tudi svojega moža in dva otroka, je vedno ostala velikodušna, se razdajala in na koncu tudi sama šla v samostan, ki ga je ustanovila v dolini reke Krke na Koroškem. Tja je povabila benediktince in benediktinke, torej moški in ženski samostan in na to se tudi sama pridružila tem redovnicam in se posvetila Bogu. In tako nam pričajo tudi mnoge druge zgodbe kristjanov, ki so nam dali lep zgled, kako hoditi za Kristusom, kako podpreti tiste, ki si prizadevajo za Božje kraljestvo, pa ne bodo to čisto majhne dejanja, kozarec hladne vode, ali da nekoga povabimo na kosilo, se damo na razpolago v svoji župniji, ali pa nekaj večjega tudi da darujemo, kot recimo Ema Krška, vsak po svojih zmožnostih, po svojem stanu.
In Bog nam daje tisto pravo srce, iskrenega in dobrega duha, da bi si res znali pomagati med seboj, da bi nosili bremene drug drugega, kakor pravi apostol Pavel, in tako lažje nosili vsak svoj križ skozi življenje. Amen.

0: Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se telesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Svetega Duha, Gospoda, ki je v življa, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvi in življenje v prihodnem veku. Bratje in sestre, Gospod Jezus nas opominja, naj z vsem srcem hodimo za njim, zato ga danes prosimo.
1: Pomagaj vsem oznanjevalcem Evangelija, da bodo goreče pričevali o tvojem kraljestvu.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Podpiraj z darovi Svetega Duha državne voditelje, da bodo služili v duhu Evangelija.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Opogumljaj nas, da se v hoji za teboj ne bomo ustrašili križa in odpovedi. Daj moči preizkušenim, da ne bodo izgubili veselja do življenja.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Usmili se naših pokojnih in jim odpri vrata v nebeško veselje.
2: Prosimo, da usliši nas.
0: Jezus Kristus, svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, da nas uslišiš, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, Ti sam skrivnostno deluješ po svojih zakramentih. Prosimo, pomagaj nam, da bomo spoštljivo opravljali službo pri Tvojem oltarju, po Kristusu nam.

Dobri Oče, po Tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi Ti svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za Tvojo sveto vesolno cerkev, po vsem svetu ji naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester. In vseh, ki so tukaj zbrani, njihovo vernost in odanost poznaš. Zanje ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvu za so cerkvi opraznujemo prvi dan v tednu, ko je Jezus ostal od mrtvih. Spominjamo se tudi vseh tvojih svetih. Stavimo najprej častitljivo vedno devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža, svetega Jožefa, svete apostole in mučence, Petra in Pavla, Andreja, Jakoba, Janeza, Tomaža, Jakoba, Filipa, Jerneja, Mateja, Simona in Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksista, Kornelija, Cipriana, Laurencija, Krizogona, Janeza in Pavla, Kozma in Damjana in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno povsod varuj in brani. Spremi torej milostno, Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Vodi naše dneve v svoje miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in spremi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se vzrl v nebo k tebi, Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel v svoje svete in častitljive roke tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri Oče, zato mi, Tvoji služabniki in Tvoje sveto ljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, vstajenja od mrtvih in slavnega v nebohoda Kristusa, Tvojega Sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo od Tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih nemiljivega zveličanja. Milostno in dobrotno pogledaj te darove in jih sprejmi, kako si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličastvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega Sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi našega brata Alojzija in vseh pokojnih bratov Pirnat, ki so odšli pred nami v večno znamenjem vere in počivajo v miru. Prosimo te, podeli tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo tvoje neskončno usmiljenje, da je milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Neže, Cecilije, Anastazije in vseh svetnikov. Spremi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu

Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. Jezus, praguje vse, ki delajo za mir, da mi si Kristusov mir podelimo med seboj.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na jagnjetovo gostijo.

Molimo. Dobri Oče, darovali in prejeli smo Božji dar, naj nas poživi in z večno ljubezni

Za našo župnijo Vir je danes še posebej praznik. Na današnji dan, 28. junija, namreč je bila ta župnija ustanovljena pred 28 leti, torej 1998, so tukaj ustanovili župnijo svetega Jožefa na Viru in je to tudi razlog za hvaležnost, da imamo to cerkev in župnijo in drug drugega. Krati pa tudi jutri velik praznik svetih apostolov Petra in Pavla. V Ljubljanski stolnici bodo potekala mašniška posvečenja, kar dva novomašnika prihajata iz naše dekanije, Gregor Anton Capudar iz Moravč in Luka Ančič iz Ihana, tako da prihodno nedeljo vabljeni tudi na nove maše ob 9. v Ihan in ob 10. v Moravče. To je dovolj razlogov za hvaležnosti, zato bomo sedaj ob koncu svete maše zapeli še zahvalno pesem.

Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče. Na 13. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal je župnik Vito Urbanija. Pri maši je sodeloval pevski zbor župnije svetega Jožefa. Tehnična izvedba Televizija Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Z julijem v Evropski uniji začne veljati spremenjena carinska zakonodaja. Ena od novosti je, da se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Te ne bo

Tla so se že prej stresla tudi v Pakistanu, odkuder poročajo o potresu z magnitudo 5,4 in več kot 20 poškodovanih. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo od jutri do petka že 19. zapored potekala poletna šola Free. Več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov bo razvijalo videoigre in interaktivne aplikacije ter programiralo robote. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil madžarski padalec. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padel na pašnik. Umrl je na kraju nesreče. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o vremenu po Sloveniji ob desetih. Povsod je jasno, poglejmo temperature, Ljubljana 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 27, piha severovzhodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor 30, Murska Sobota 31, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 29, Listca 26, Postojna 28, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici 31 in Triglav Kredarica ob 10, 18 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti bo uboz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju danes med 17. in 1. uro. Cesta Gabrije Rateš bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 11 in 4 minute.

letošnjega tekmovanja kraljice Elizabete za violončelo. Na koncertu, ki je 10. junija letos potekal v Palači lepih umetnosti Bozar v Bruslju, so v bruselskem filharmoničnem orkestru pod vodstvom maestra Samija Rašida nastopili Leland Kov, Tae-yeon Kim in Ettore Pagano. Najprej predstavljamo prvega solista oziroma solistko. Tae-yeon Kim je mlada violončelistka iz Južne Koreje, ki spada med najobetavnejše predstavnike svoje generacije. Mednarodno pozornost je pritegnila z uspehi na uglednih tekmovanjih in z nastopi kot solistka z vodilnimi orkestri. Kritiki jo cenijo zaradi tehnične izoblikovanosti, muzikalnosti in zrele interpretacije zahtevnega repertoarja. Njeno umetniško pot zaznamujeta predanost glasbi in nenehno izpopolnjevanje, zato pa se vse pogosteje pojavlja na pomembnih koncertnih odrih po svetu. Za nastop na sklepnem koncertu si je virtuozinja Tae-yeon Kim izbrala koncert za violončelo v H-molu opus 104 Antonina Dvoržaka, ki velja za eno najpomembnejših in najpogosteje izvajanih del repertoarja za violončelo. Dvoržak ga je napisal med svojim bivanjem v New Yorku v letih 1894 in 95, ko je deloval kot ravnatelj Narodnega konzervatorija za glasbo. V skladbi je združil značilno češko melodičnost z bogato orkestrsko brvitostjo in izjemno izraznostjo solističnega parta. Posebno ganljiv je počasni stavek, v katerega je skladatelj utkal osebne spomine in čustva, celotno delo pa sklene v veličastnem in hkrati pretresljivo intimnem vzdušju. Prisluhnimo Tae-yeon Kim, bruselskemu filharmoničnemu orkestru in dirigentu Samiju Rašidu.

Prva solistka v bruseljskem filharmoničnem orkestru pod vodstvom Samija Rašida je bila Tae Yong Kim. Poslušali smo koncert za violončelo v Hamolu opus 104 Antonina Dvoržaka. Leland Kou je ameriški violončelist kitajsko-kanadskega rodu, rojen leta 1998 v Bostonu v zvezni državi Massachusetts. Ko je že v mladosti izstopal kot izjemen glasbenik, danes pa nastopa kot solist in komorni glasbenik na uglednih odrih po Severni Ameriki, Evropi in Aziji, ter je prejemnik več pomembnih mednarodnih nagrad za violončelo. Študiral je na priznani univerzi Princeton, potem na Juilliardu in na konzervatoriju Nove Anglije v Bostonu. Kritiki ga cenijo zaradi izrazite muzikalnosti, toplega tona in izjemne odrske prezence. Sam pa poudarja misel, da je glasba del življenja, ne pa življenje del glasbe. Pred nami je koncert za violončelo številka 1 v Amolu opus 33 Camilla Saint-Saensa, ki velja za eno najpomembnejših del violončelističnega repertoarja. Skladatelj ga je zasnoval kot en sam nepretrgan glasbeni tok, v katerem se prepletajo trije kontrastni odseki. Violončelo pa blesti z virtuoznostjo, liričnostjo in izjemno izrazno močjo. Ko je delo leta 1872 nastalo, je bilo nenavadno, ker ni sledilo običajni tridelni koncertni obliki s premori med stavki. Namesto tega se glasba razvija brez prekinitve, to pa ustvarja občutek velike pripovedi. Koncert je občudoval tudi Peter Ilič Čajkovski, ki ga je označil za zgled koncertne oblike in orkestracije. Še stavki: Allegro manon troppo, Allegro con moto ter Tempo primo.

To je bil koncert za violončelo številka 1 v Amolo opus 33 Camilla Saint-Saënsa, ki sta ga pod taktirko maestra Samija Rašida izvedla solist Leland Ko in bruselski filharmonični orkester. Pred nami je še tretji solist. Ettore Pagano je mlad italijanski violončelist in velja za enega najopaznejših talentov svoje generacije. Mednarodno prepoznavnost je dosegel z odmevnimi uspehi na številnih uglednih tekmovanjih, med drugim tudi na tekmovanju Johana Sebastiana Bacha v Leipzigu. Občinstvo in kritike navdušuje z izjemno tehnično suverenostjo, muzikalno zrelostjo in izrazno prepričljivostjo. Kljub mladosti redno nastopa na pomembnih evropskih odrih ter sodeluje z uglednimi orkestri in dirigenti. Prvi koncert za violončelo S-duru opus 107 Dmitrija Šostakoviča si je izbral zadnji virtuoz. Koncert je nastal leta 1959 za skladateljevega prijatelja, znamenitega violončelista Mstislava Rostropoviča. Delo velja za enega najzahtevnejših in najizrazitejših koncertov 20. stoletja, saj združuje virtuoznost, ironijo in globoko osebno izpoved. V celotni skladbi se pojavlja značilen štiritonski motiv DSCH, glasbeni podpis skladatelja, izpeljan iz njegovih inicialk. Posebno mesto ima obsežna kadenca v tretjem stavku, ki deluje kot samostojen notranji monolog in vodi v silovit zaključek koncerta. Tako Ettore Pagano, bruselski filharmonični orkester in dirigent Samir Rašid bodo zdaj predstavili Šostakovičev koncert številka 1 v S-duru opus 107 s stavki Allegretto, Moderato, Kadenca ter Allegro con moto.

Tako tole je bil še tretji violončelist Ettore Pagano, in sicer je v bruseljskem filharmoničnem orkestru pod taktirko Samija Rašida izvedel koncert za violončelo številka 1 v S-duru opus 107 Dmitrija Šostakoviča. In ne gre brez dodatka. Tokrat bosta kar dva in oba bodo skupaj izvedli vsi trije violončelisti. Priredba pesmi Going Home, ki bo zazvenela kot prva, je skladba, ki je nastala na podlagi znamenite melodije iz počasnega stavka Dvoržakove simfonije številka 9 s podnaslovom Iz novega sveta. Čeprav jo imajo mnogi za staro ameriško duhovno pesem, je besedilo nastalo šele leta 1922, ko ga je na Dvoržakovo melodijo napisal njegov nekdanji učenec William Arms Fisher. Takoj zatem bo sledil drugi dodatek, glasbeniki so izbrali koralni preludij Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, Bachwerke Verzeichnis 639 iz zbirke Das Orgelbüchlein Johanna Sebastiana Bacha. To je eno najganljivejših in najbolj meditativnih orgelskih Bachovih del. Mirna koralna melodija v sopranu se prepleta z nežnim spremljevalnim gibanjem in izraža ponižno molitev ter zaupanje vernika v Kristusa v času dvoma in stiske. Seveda tu ne bo zazvenel človeški glas, ampak samo instrumenti. Obe skladbi, ki jo bomo slišali, sta namreč priredbi Lilanda Koja. Prisluhnimo zdaj, kako so jo skupaj izvedli trije najuspešnejši iz tekmovanja kraljice Elizabete za violončelo v letu 2026. To so Leland Ko, Tae Yeon Kim in Ettore Pagano.

To je bila še zadnja skladba, ki je zazvenela v tokratnem euroradijskem koncertu. Violončelisti Leland Ko, Taeyeon Kim in Ettore Pagano so izvedli dva dodatka. Pravkar je izvenil koralni preludij Ich ruft zu dir, Herr Jesu Christ, Johana Sebastiana Bacha, predtem pa smo slišali še skladbo Going Home, Antonina Dvoržaka, obe v priredbi Lelanda Koja.

0: 13 je ura. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. Slovenija je na vrhuncu enega najdaljših vročinskih valov doslej. Agencija za okolje je včeraj na 5 postajah izmerila junijske rekorde. Do vključno torka za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države velja rdeče opozorilo, za preostali pa oranžno. Temperature bi lahko presegli absolutni junijski rekord 38,4 stopinje, ki je lani izmerjen v Dobličah pri Črnomlju. Izraelska vojska je sporočila, da je včeraj ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah v Libanonu. Oboroženi naj bi bili s protitankovsko raketo, delovali pa naj bi v bližini tako imenovanega varnostnega območja, ki ga je razglasil Izrael. V napadu blizu mesta Nabatija naj bi uničili tudi Hezbolahovo izstrelitveno ploščad. Hormuška ožina bo prihodnih 30 dni pod popolnim nadzorom in upravljanjem Irana, je ob obisku v Iraku dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Po njegovih besedah bodo polno zmogljivost plovne poti obnovili po odstranitvi vseh ovir. Ponoči je zagorelo v enem od stanovanjskih blokov na območju Škofje Loke. Kot so sporočili z policijske uprave Kranj, so zaradi varnosti evakuirali 34 prebivalcev. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za tretje mesto je z iponom premagala Brazilko Beatrice Freitas. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Ob morju

No in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del države. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 31 stopinj. Slovengradec jasno 32, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 33, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota jasno 33, piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32, Listca jasno 28, Postojna jasno 31, letališče Portorož prav tako jasno in 31 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35 in Triglav Kredarica ob 12, pretežno jasno 18 stopinj. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi spolskega vozišča oviran promet med Vodicami in Povodjem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabrje-Rateš bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 13 in 4 minute.

V izvedbi pihalnega kvinteta RTV Ljubljana smo slišali divertimento za pihalni kvintet v B-duru Jozefa Haydna v priredbi Harolda Perryja. Nadaljujemo s sonato za klavir številka 31 v A-duru opus 110 Ludwiga van Beethovna, stavki moderato cantabile molto espressivo, allegro molto in adagio manon troppo, fuge allegro manon troppo. Igrala bo Dubravka Tomšič.

Dubravka Tomšič je izvedla sonato za klavir številka 31 v Asduru opus 110 Ludviga van Beethovna. Zdaj pa poslušajmo še rimske pinije simfonično pesnitev Otorina Respigija, stavki pinije pri Vili Borgheze, pinije pri katakombah, pinije na griču Gianicolo in pinije pri Vili Appia. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Uroš Lajovic.

0: Poslušali smo simfonično pesnitev Rimske pinije Otorina Respighija. Igral je simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana, dirigiral je Uroš Lajovic.
1: Spominčice.
0: Ura je 14.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v podjetju Gaia se temperatura v krioposodah za hranjenje vzorcev matičnih celic propadle biobanke za zdaj ustrezna, je pa v eni od posod začela naraščati in se bliža kritični temperaturi. Agencija poziva imetnike vzorcev, ki so pred kratkim sklenili pogodbe o nadaljem shranjevanju s podjetjem Izvorna celica in podjetje Gaiacell, naj čimprej sklenejo dogovor o prestavitvi vzorcev. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pozval Združene države, naj spodbudijo Izrael k prenehanju napadov na Libanon, kar predvideva tudi podpisani memorandum o razumevanju. Pozval je tudi k umiku izraelskih sil z okupiranih območij v Libanonu. Libanonski predsednik Josef Aoun je medtem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. Temperatura v kraju Kupšec, blizu meje s Češko in Poljsko, se po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Včeraj so na vzhodu izmerili dnevni rekord 41,5 stopinje. Zaradi vročine so težave tudi v prometu. V Leipzigu so do jutri prekinili obratovanje tramvajev. Zveza potrošnikov opozarja, da se ob nepravilni uporabi klimatskih naprav znatno poveča poraba električne energije. Med ključnimi načini za prihranke svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature. Kot so zapisali, naprava porabi manj energije, če dlje časa deluje pri višje nastavljeni temperaturi kot krajši čas pri nižji. Mestna občina Velenje bo v prihodnje leto začela celovito energetsko sanacijo 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Pravijo, da gre za enega večjih investicijskih projektov, ki bo izboljšal energetsko učinkovitost, zmanjšal stroške energije in izboljšal delovne pogoje. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo 33

0: skrbi. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo na Primorskem, bo zvečer zapihala burja. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 33 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 32, Slovenj Gradec jasno 32, piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 34, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota jasno 34, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 34, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34, piha severovzhodnik 12 km na uro. Listca jasno 28, Postojna jasno 32, letališče Portorož pretežno jasno 33, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35 in Triglav Kredarica ob 13, pretežno jasno 17 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam se čas potovanja podaljša za 20 do 30 minut, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta podzemelj Črnomelj bo pri Črnomlju zaprta od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabrije-Rateš bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 14 in 5 minut je ura.
1: Tretji program.
0: Spoštovani poslušalci, cikel zabavnih prigod nenavadnih protagonistov maroškega ustvarjalca Fuada Larouija končujemo z zgodbo Kuribga ali Zakoni vesolja. Na zadnjem obisku v kavarni Vesolje bomo prisluhnili svobodnemu novinarju, ki je odkril povezavo med narodom, praznino in frizerji. Tokratno besedilo je izrazito dvoravninsko, saj Fuad Larouij v njem smeši tudi ustaljene jezikovne in pripovedne oblike. Zgodbo je izbrala in prevedla Urša Jernejc, interpretiral jo bo dramski igralec Branko Jordan.

Nekega dne nam je zaupal Ali: "Čakaj, najprej naročimo, kaj boš, ne vem, pa ti," in tako dalje. 5 minut pozneje: "Nekega dne nam je zaupal Ali, oziroma neke noči," je zagrulil Hamid. "Nehaj, pusti mu do besede. Moj bog, če pa ne smemo niti brundati zraven." "Ne brundaš kar tako, ampak zato, da bi ga motil. Jaz, mene obtužuješ, da sem nekakšen provokator," in tako dalje. 5 minut pozneje: "To je bilo lani. Pogodbeno sem delal za časnik La Tribune de Casablanca. Vendarle je treba nekako plačati študij." "Seveda, a čakaj, nekdo je moral uporabiti zveze. Ne podpišeš kar tako z La Tribune. Misliš, da so bila posredi poznanstva? Me obtožuješ, da sem nekakšen buržuj?" In tako dalje. 5 minut pozneje: "Hočem vam povedati, da sem se nekega dne znašel v Kuribgi na raziskavi, pazite, moških, ki nekaj štejejo. Nenavadno, kaj? Pazite, govorim o moških in ne ženskah. Svobodnjakov ne pošiljajo raziskovat IQ

Kon ali Mus. To ne bi bil slab naslov filma, ni Mus za svobodnjake. In tudi ne usposobljenih kolhoznih žena, še manj pa Kleopater ali Kahin, kot da ustreznice teh potepuhin ne bi obstajale v Maroku pod Hasanom drugim. No, kakorkoli. Hoteli ste, da razložim. Šlo je za nenadno muho direktorja La Tribune. S palci v luknjah jopice ni imel denarja, da bi dal popraviti šive, saj veste, kako ubožni so pri časnikih. Torej, s prsti v luknjah, slabo prižgano kaza sport, ki mu je visela iz zaničljivih ustnic, in z očali na nosu, v duhu novinarskega šefa, mi je obzori navrgel tole. Napisal mi boš prispevek o moških, ki nekaj veljajo. In čisto prezgodaj, v kuribgi. Nisem ga upal vprašati, kaj misli s tem. Svobodnjak molči ali pa se pobere. Ni me tako skrbela nenavadnost te raziskave. Zakaj za vraga je La Tribune de Casablanca zanimalo, kaj se dogaja nekaj 100 kilometrov vzhodno na sušni planoti, kjer ne uspeva nič drugega kot esparto in težave? Ker sem svobodnjak, se ne obremenjujem s takšnim razmišljanjem. Torej sem pronto pohitel na avtobusno postajo, sedel na avtobus iz časov pred vesolnim potopom, skupaj so ga držali levijaki, barva in molitve, in po potovanju, o katerem je bolje, da nič ne veste, nekdo je celo bruhal name, dojenček, sem okoli poldneva izstopil v Kuribgi, zaprašenem mestecu, ki takšno namerava tudi ostati, kjer je moj bratranec že mesece taval po tadlinem asfaltu. Kaj kmalu sem naletel nanj, saj je dneve preživljal v kavarni in čakal na službo, ki se kar ni pojavila, a je vseeno živel v upanju. Navdušeni objemi, trepljanje po ramenih, dobro sem brat Hamdula in tvoja mati Hamdula in tvoja sestra Hamdula, dobro, dobro, hvala Bogu in mali Narđis hitro raste Hamdula in stari Alal, Bog mu daj večni pokoj, kaj res, mašala in sosed ta in oni, obeseli smo ga in maček in tako dalje. Po 5 minutah sem se nenadoma spomnil razloga svoje ekspedicije. Hamu, mu rečem. Ime mu je bilo Hamu, ali presliši nesmiselno prekinitev. Hamu, mu rečem, iščem moške, ki nekaj veljajo v tem mestu. Pokima, si natoči skodelico čaja, srkne vrelo tekočino, obrvi ima namrščene, oči pa priprte, izgubljen je v svojih mislih, globokih kot jezero malega Lamartina, se ga spomnite, iz srednje šole. Tako globokih misli, da bi se zbali, da se ne bo nikdar vrnil, izgubljen v svetu idej, se spomnite učnih ur filozofije. Na to se strese. Kaj pomeni, da se strese? Strese se kot konj in z dlanjo udari po mizi, ter z možatim in odločnim glasom reče, ali, mi reče, poznam vse. Vznemirjenje okoli mize. Srečni časi, ko nekdo pozna vse moške, ki nekaj veljajo v Kuribgi. Danes je prebivalstvo razneslo vse smeri, celo v Italiji smo. Še svojega soseda ne poznamo več, mesje. Ne vemo niti, kje živimo. Končno smo utihnili in ganjeno gledali našega prijatelja, ki je tako podrobno opisoval svojo pustolovščino. Med poplavo komentarjev, ki so prekinili njegovo pripoved, je bil metaforično gledano nestrpen, medtem pa je božal mačko. Ta mu je nastavila svoj zadek, kot je mačka mu navadi, in mirno predla. Tišina, ki se je pravkar spustila nad kavarno vesolje, je Alija vabila k nadaljevanju zgodbe. Hamu mi torej omeni veliko mož, ki nekaj veljajo. Celo tako ustrežljiv je, da mi jih predstavi po kategorijah. Moj bratranec je metodičen, kot so pač susiji. V mislih zabeležim njegova razkritja, se mu zahvalim in poravnam račun za šibek čaj in kavo v grudicah in se odpravim na pločnik. Sem omenil, da je bilo zunaj vroče. Bilo je, kot je rekel neki pesnik, kot sredi hodournika tropskega sonca.
Kateri pesnik? Ni pomembno. Tako se samo reče. Tropsko sonce, ki širi vročino nad našo prahasto zemljo. Kaj nam je storiti, kot bi rekel stari Vladimir? Začnimo s podjetniki, si rečem, in v mislih pregledujem svoj seznam. Morda bi se iz tega izcimilo še kakšno kosilo. Svoj obhod začnem s Tijanijem, uglednim poslovnežem, lastnikom Bentleya iz druge roke, ki ga je kupil od neke nore tangerčanke. Podkupim Šovša, ki straži pri vhodu v zgradbo. Prikladno usmeri svoj pogled na cesto, ki se lesketa v prahu, medtem ko se vzpenjam po strmem stopnišču. Nato se pogajam s panično tajnico v nekakšni čakalnici. Prisežem, kot da dekle še nikdar ne bi videlo novinarja, kaj šele svobodnjakarja. Rekli bi, da še nikdar ni videla moškega. Tako zijava me z odprtimi usti. Skušam jo očarati s svojo lažno novinarsko prepustnico, pa sploh zna brati. No, ko končno razume, da nočem njene nedolžnosti ali denarnice, popraska po nekih vratih, pomoli glavo naprej, zažvrguli, da skrajšam. Tijani me sprejme v bleščeče novi pisarni, minimalistični, v antracitnih tonih, z zeleno rastlino v kotu, za katero se zdi, da straži. Tijani je hodil v srednjo šolo v Kazablanki, nato opravil del inženirske šole v Franciji, potem pa MBA na neki ameriški univerzi, ne da bi se utrudil, če lahko dodam. Pozneje sem izvedel, da ima odličen spomin in je popoln bedak. Vrnil se je v domovino, lahko bi se vprašali zakaj, morda da bi osrečil svojo mamo ali pa je naredil kakšno neumnost v ZDA. Obrekovanje prihranimo za kdaj drugič. Torej, vrnil se je in ustanovil podjetje, ki ga je krstil Tijani in partnerji, kar je mimogrede kar bahaško, saj je v pisarni sam, z zeleno rastlino in nemirno tajnico. Gospod partner je sumljivo odsoten. Kakorkoli, Tijaniju čestitam za njegov uspeh. Bravo. Precej ponosno mi pokaže načrte, grafe in diagrame, hiperbole in celo parabolo. Nato predlaga, da zaradi svojega članka spoznam še njegove FD, HRD ali celo XYZ. Ti gospodje, sumim, obstajajo le v njegovi glavi, saj na hodnikih družbe Tijani in partnerji nisem videl nikogar razen, česar ni potrebno ponavljati, njegove težavne tajnice in rastline, ošabne kot idalgo. Sumim, da je mitomanijak, visokoleteči slepar, a je prevroče, da bi razjasnevali stvari. In na koncu, dokler mi ne krade ali nadleguje moje žene, je sploh pomembno, ali je Tijani poslovnež ali žicar. Ravno dovolj časa imam, da ga vprašam, povej Tijani, si ga naslavljal z neformalnim ti? Takrat so se vsi tikali, kdo vsi? Vsi, ki so znali brati in pisati in ki so govorili maroški dialekt, norca se delaš iz nas in tako dalje. 5 minut pozneje. Vprašal sem ga, Tijani, povej, kako slediš povpraševanju, potrebam potrošnikov, napovedim in vse to? Oči se mu razširijo. Morda pa se s tem ukvarja tvoj FD ali pa celo XYZ? Oči se mu razširijo. Morda pa obstaja skrivni časnik, ki spremlja tržišče? Oči se mu razširijo. K Boazi grem, seveda, zavpije. Za božjo voljo. Nič več ne sme razkriti, mora se izmuzniti na pomembno poslovno kosilo, na katerega me pozabi povabiti svinja. Tako se znajdem na pločniku in sonce kaplja z višav modrega neba. Ke kalor, kot pravijo Kolumbici, kot bi bili v hamamu v času navala. Čelo si obrišem z rokavom. Moje naslednje srečanje je z guvernerjem Si Ahmedom, enim tistih briljantnih tehnokratov, ki ga je kralj pred kratkim imenoval na mesto vodje pomembnih mest. Do prefekture, ki je na koncu avenije, se odpravim peš. Šauš, ki straži impozantno stavbo, me začne preganjati, kot bi bil kakšen izmeček,
ali pa me vsaj namerava, z vilami in morilskim pogledom, na to pa razume, da bi jaz, navaden državljan, rad videl guvernerja. Stop. Pomaham mu svojo lažno novinarsko prepustnico v barvah državne zastave, grozim mu in se izdajam za Basrijevega posebnega dopisnika. Morda bo verjel. Se spomnite Drisa Basrija, ki je bil takrat notranji minister? Groza. Že ob izgovorjavi njegovega imena so se moški polulali v hlače. Ženske pa, če so vzrle njegov obraz v daljavi, so se od strahu onesvestile. In šavši so cepali kot muhe v pričo njegovih odposlancev. Prekinemo Alija. Saj se spomnimo, današnja mladina nam noče verjeti, podcenjujejo stanje Barabe, dajte no, saj ni bil tako grozen vaš Basri, naš Basri, pesjani. Ali se začne razburjati, lahko nadaljujem? Kar. Torej, Mišauš, preden bi ga od groze pobralo, odpre vrata in sem že tu. Že sem v pisarni Si Ahmeda. Njegova ekscelenca, ki nima nič proti, da se o njej govori, sprejme tega drugorazrednega novinarja, svobodnjakarja, a kaj o tem sploh ve, zelo prijazno. Gostoljuben je, seveda, celo ustrežljiv. Je pa tudi klepetavi sanjač, ki na moje začudenje na veliki mizi razgrne reljefne zemljevide kot kakšen voban. Začne kriliti nad njimi. Nakaže to, pokaže tisto, podčrta, nariše, zbriše, postavi, obnovi. Nekakšen polbok je, prisežem. Na to mi pokaže letalske posnetke dronov ameriških zračnih sil, ki takrat morda sploh še niso obstajali. Govori mi o fantastičnih, fantomskih, morda celo faraonskih projektih, vsekakor gre za nekaj na F. Razgreje se, se znoji, izhlapeva, vse bolj je zgovoren. Globalizacija je zanj igra, števna enota milijard dolarjev. Srečal je Billa Gatesa in oklofotal nekega Kitajca. Vseeno ga prekinem. Si Ahmed, vse lepo in prav, a kako ste, tega pa ne tikaš? Ja, ker govoriva v francoščini, ne v maroškem dialektu, nenavadno in tako dalje. 5 minut pozneje. Si Ahmed, vse lepo in prav, a kako ste na tekočem z vsem, kar se dogaja v vaši vilaja? Torej, na ravni osnovnega državljana, civilista. Oči se mu razširijo. Morda se s tem ukvarja obveščevalna služba? Oči se mu razširijo. Ali pa se sprehajate inkognito po vašem mestu kot nekdaj Harun al-Rashid v Bagdadu? Guverner dvigne roke k nebu, zbegan nad mojo nevednostjo. Kakšna obveščevalna služba? Kakšen al-Rashid? Za vse informacije se obrnem na Buazo, seveda. Spet Buaza? Prav ta. Nimam časa, da bi izrazil svoje začudenje. Si Ahmed ustane in poravna svojih 1,90 m, mi skoraj da zdrobi desnico in se opraviči. Sprejeti mora Derila F. Zanaka, da bi ga prepričal naj Hollywood premesti v Koribgo, ali pa naj tu vsaj odpre podružnico. Predpotopni taksi, takšen, ki ga skupaj drži pridobljena hitrost, tudi ko je izgubil kolesa, me hitro odpelje proti sindikalni hiši, kjer moram srečati vrhovnega žandarja Kafujija. Samega Kafujija? Kafujija, ki z železno roko vlada združenju lokalnih sindikatov. Kafujija, zaradi katerega se tresajo tla tadle, ko vstane z levo nogo, ko grozi, da bo sprožil nevihto kot Zeus, slavno splošno stavko, ki bo zrušila svetovni kapitalizem, začenši s Kuribgo. To je le začetek. Nadaljujmo spopad. Človek, ki sem ga pri Si Ahmedu po telefonu vnaprej opozoril, me pokončno čaka pred stavbo, ki daje zavetje sindikatu. Bojte se, šefi. Rokovanje, moško trpljanje. Človek me sprejme, kot bi skupaj osvojila zimsko palačo. Lotim se svojega nedolžnega izzivanja. Ti si se drznil izzivati slavnega Kafujija? Sem. Pa si preživel? Sem. Čestitke. In tako dalje. 5 minut pozneje. Torej, izzovem starega dobrega Kafujija. Gospod generalni sekretar,
Na oblasti ste že od odhoda Francozov, smrti vsaj treh papežev, odkar nas je obšel komet, torej kar dolgo, kaj ne? Šepeta se, da ste se odrezali od delovne sile. Šušlja se, da je sindikalna hiša kot palača Trnuljčice. Kričijo, da se tam nič ni spremenilo od časov tifusa. Torej, odkašljal sem se, kako veste, kaj razmišljajo vaši pripadniki? Oči se mu razširijo. Kako se odločite, kdaj je treba sprožiti stavko in kdaj jo prekiniti? Oči se mu razširijo. Kako ocenite bojno moč svojih čet? Namršči obrv, razdražen nad mojo predrznostjo. Dobro vem, kaj mislijo delavci, gospod. Dovolj je, da o tem govorim z Buazo. Sto hudičev, spet Buaza, huhi, veliki kafuji, me brezobzirno odslovi kot vulgarnega reformista, kot zadnjega manjševika in predvsem nimam časa, da bi ga vprašal, kdo je konec koncev ta slavni Buaza. Čakajoč na pločniku na malo verjetni taksi, utekočinjen zaradi sonca, ki se nad mestom razteza kot plast magme, tuhtam, da moram očitno intervjuvati slavnega Buazo. Namesto, da izgubljam čas s temi drugimi violinami, pa naj bodo namišljeni direktor, megalomanski guverner ali kralj sindikatov. On je brez dvoma moški, ki nekaj velja v kuribgi, tisti, ki je zaslužen, eden tistih movers and shakers, kot rečemo. Preden se poženem na lov, pa se moram osvežiti. 40 stopinje in se ostriči. Signaliziram kot obupan semafor in ob meni ustavi neki Peugeot, ki je ušel iz tolpe Bono. Pogoltne me vase, sesedem se van. Voznik taksija me ljubeznivo poduči. Dober frizer. Nimate izbire, samo eden je v mestu. Buaza. Osuplost v kavarni vesolje. Kaj? Frizer? Beda, razočaranje, kako trd pristanek. Upali smo vsaj na rdeči orkester grofa de Saint-Germain, bionskega vohuna. Na vrhuncu zbeganosti sem. Rekel bi celo za prepadenosti. Taksi me odloži pred lokalom frizerja. Vstopim malce zaskrbljen, a za to ni razloga. Salon je podoben vsem drugim. Šef, tako imenovani Buaza, pa ni ničemur podoben. Medel, sivine od sivine, brčice. Pomoli mi mlahavo roko, pove mi, da sem njegova prva stranka to popoldne, nakaže stol, na katerega naj se usedem. Preletim salon. Na stolih sedi nekaj popotnikov, a na vides niso stranke, prej prijatelji, sosedi, radovedneži. Na vidiku ni nobenega vajenca ali sodelavca. Zdi se, da tale Buaza počne vse. Šamponira, odstranjuje uši, je frizer za dame, frizer za gospode, občasno barva, dela trajno ženi poljskega zobozdravnika, za katerega nihče ne ve, kako je tu nasedel. Buaza je polivalentni brivec. Karkoli si zaželiš, bo odvrnil lahko. Takšne poznamo. Moški spretnih rok me začne otipavati po glavi. Vsaj njegovi prsti brskajo po mojem skalpu v iskanju uporniških čopov. Jaz pa načnem pogovor o srednji vlogi, ki jo očitno igra v tej asfaltni prestolnici. Pa se ga ne lotim zahrbtno, karte vržem na mizo. Začnem s Tijanijem, presekam z guvernerjem in končam s Kafujijem. On, lastni umetnik, kima, se še naprej sprehaja po mojem lasišču, nič ne reče, a kima. In ko sem končal, kot reče prozaist, je nekaj trenutkov tiho, ocenjujoč svoje delo v zrcalni podobi, napravil mi je nekakšno duhovniško tonzuro po modi ala mut, trdi, recimo takšno iz časov katedral, nato pa končno odgovori na vprašanje, ki sem mu ga zastavil. Drži, mi pravi, drži, vsi ti ljudje so njegove stranke. Vi pa ste tisti, si drznem, ki jih obveščate o vsem, kar se dogaja v njihovem mestu. Roke si obrišel krpo, ki je še iz časov enorogov.
Tri ali štiri kmetje, ki sedijo ob zidu, še niso odprli ust. Spominjajo na ražnič idiotov, ki čaka, da jih bo pogoltnil velikan. Na to se mu na obrazu izriše nekakšen nasmeh, recimo temu skremženost, in vendarle zamrmra, jaz nimam pojma, kaj se dogaja. Nikdar ne zapustim tega lokala, ki sem ga nasledil od gospoda Čekaldija, frizerja v času Francozov. Bil sem njegov vajenec. Ražnič idiotov v zboru ponovi. Boaza nikdar ne zapusti tega lokala. Nasledil ga je od gospoda Čekaldija, frizerja v času Francozov. Bil je njegov vajenec. Srce mi zastane od groze ali pa morda od presenečenja. Kaj je ta spektakel ali morda antično gledališče s svojim zborom in korifejo? Zberem se, stisnem nekaj zmečkanih bankovcev v roko obrtnika, ki s pogledom preveri znesek z mojstrskim očesom, nato pa jih brez besede pospravi. Ne vem zakaj, a občutim močno željo, da bi ga klofnil, pa se zadržim, saj me ti dogodki presegajo in jim ne vidim konca. Dobro, odločim se zapustiti to nerazumljivo mesto, konec koncev je moj članek napisan. Tečem, na glavni cesti ustavim star avtomobil in se sesedem v zlizan sedež. Cesta, ki vodi proti Kazablanki, se vije po planoti, ki sije kot tisoče luči in tako dalje. Med to bedo imam čas razmišljati in takrat razumem. Razumeš bedo? Ne, razumem vse to o frizerju Boazi, ki je navides navadni kreten iz Atlasa in to vse kakor tudi je, krasen primerek, pa vendar se v njegovem lokalu blažijo konflikti. V tem nepomembnem in skoraj da praznem prostoru, to me spomni na naslednji tao, špice kolesa se stekajo v pesto, stekajo se proti praznini in zahvaljujoč praznini gre voz naprej. Pa še tale je, vaza je ustvarjena iz gline, vendar je praznina tista, ki ustvarja vazo. Torej, če nadaljujem, v tem nepomembnem in skoraj da praznem prostoru se pogaja o poteku sveta. Med oblastmi, nečimrneži, kafujiji, poslovneži in tako dalje. Vojna, zmeda, spet ta beda. Ne, rekel sem zmeda, opravičilo. Vojna, zmeda, boj vseh proti enemu ali celo vseh proti vsem. Vse to se ureja pri frizerju. Vsak tja prinese, ne da bi to očitno načenjal svoja opažanja, zahteve, očitke, pogoje, številke, statistike. Zbor pa, ti kmetje, ki med dvema žetvama nimajo kaj drugega početi, kot se naseliti v Boazovi votlini, zbor beleži in vse skupaj spravi v refren. Guverner, poslovnež, sindikalist, novinar se drug za drugim usedejo v njegov naslonjač in to so, na vse zadnje, stalna pogajanja. In zato smo narod, ker sprejemamo to nenehno čenčanje pri Boazi. Ni Renan napisal dela z naslovom Kaj je narod? Mi že dolgo poznamo odgovor. Narod smo, ker se kljub razhajanjem vsi znajdemo pri Boazi. Boljši smo od Renana. Po drugi strani pa mi on ne bi mogel napraviti duhovniške tonzure. On vsekakor ne, alamut. In tega lepega popoldneva, zlatorjavega, blesketajočega in tako dalje, tega lepega popoldneva, ko se zdi, da se čas obotavlja, kot bi rekli, da čaka na svoj trenutek, ko se pretvarjamo, da se je sonce na svoji poti ustavilo, sem jo pravilno prepotovalo, za nekaj trenutkov, prav preden se potopi za obzorjem, modrikastim, oddaljenim in tako dalje, in pusti človeka osiromašenega za svojo svetlobo in negotovega glede prihodnega dne, torej tega lepega kazablanškega popoldneva sredi množice, pisane, hiteče, ki je preplavljala aleje parka, smo se ganjeni gledali,
In z eno kretnjo, v isti vnemi, smo v tej kavarni vesolje, kjer smo med blodnjami odkrivali nekatere zakone, zakone vesolja, dvignili svoje prazne kupe v spomin Ernesta in prihodni spomin Boaze, na večni obstoj in vitalnost našega lepega naroda in predvsem na popolno praznino v njegovi sredi. Tako lepo praznino, da bi se včasih najraje priklonili in ji poljubili roke. Celo dež, celo jesen nista tako rahločutna. Prazno in prikladno, tako nasilno in tako učinkovito, da gre le zaradi nje naš državni voz naprej. Naša čreda je na varnem in naša zastava plapola v vetru, ponosna, ošabna in popolnoma nekoristna.

V humoreski tega tedna ste poslušali zgodbo Huribga ali Zakoni vesolja maroškega avtorja Fuada Larouija, ki jo je prevedla Urša Jernejc, interpretiral pa dramski igralec Branko Jordan.

Zdaj pa vas na Arsu vabimo v nedeljsko operno popovdne. Začenja ga sopranistka Kristjane Kark z arijo Silvije iz drugega dejanja opere Ascani v Albi Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ansambel Arcangelo vodi Jonathan Cohen.

To je bila sopranistka Christiane Karg v ariji Silvije iz drugega dejanja opere Ascani v Albi Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zdaj pa arija naslovne junakinje iz opere Meropa Geminiana Giacomellia. Poje mezzosopranistka Joyce Di Donato, ansambl Il Complesso Barocco vodi Ellen Curtis.

Ario naslovne junakinje Giacomelljeve Merope je zapela mezzosopranistka Joyce Di Donato. Zdaj pa bo nastopil baritonist Mario Škvečen z ariozom naslovnega junaka iz drugega dejanja opere Mazepa Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester Poljskega radija vodi Lukaš Borovič.

Baritonist Marjuš Kvečen je nastopil z Ariozom, naslovnega junaka iz drugega dejanja opere Mazepa Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa romanca Molete iz Sarsuele Emigranti Rafaela Kaljehe Gomesa in Tomasa Barere Saavedre. Poje sopranistka Patricia Petibon, kitaro igra Daniel Mansanas, pri tolkalih je Joel Garar, španski nacionalni orkester pa vodi Josep Pons.

Sopranistka Patricia Petitbon je zapela romanco Molete iz Sarsuele Emigranti, Rafaela Calleje Gomesa in Tomasa Barrere Saavedre. Zdaj pa aria Froele iz prvega dejanja opere Alfonso in Estrella Franca Schuberta. Nastopili bodo baritonist Christian Gerhacher, simfonični orkester Bavarskega radija in dirigent Daniel Harding.

To je bil baritonist Christian Gerhacher v ariji Froele iz prvega dejanja Schubertovih Alfonsa in Estrele. Poslušajmo zdaj sopranistko Sumi Joe v ariji Naslovna junakinje iz tretjega dejanja opere Luisa Gustava Charpentiera. Angleški komorni orkester vodi Giuliano Carella.

To je bila sopranistka Sumi Zhou v ariji naslovne junakinje iz tretjega dejanja Charpentierjeve Luize. Nedeljsko operno popovdne na programu Ars pa zaokroža tenorist Jonas Kaufmann, in sicer z recitativom in romanco Alvara iz tretjega dejanja opere Moč usode Giuseppa Verdija. Orkester teatra Reggio iz Parme vodi Pier Giorgio Morandi.

Nedeljsko operno popoldne na programu Ars je sklenil tenorist Jonas Kaufmann z romanco Alvara iz tretjega dejanja Verdijeve Moči usode. Orkester teatra Reggio iz Parme je vodil Pier Giorgio Morandi.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na vrhuncu vročinskega vala se bodo temperature lahko povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. Agencija za okolje je že včeraj na 5 merilnih postajah zabeležila junijske rekorde. Danes je še nekoliko bolj vroče, zato so številni poiskali ohladitev v naravi. Na naravnem kopališču v Idrijski Beli, kjer temperatura vode ni dosegla 20 stopinj, so kopalci povedali.
2: Zbežimo v hribe. In se vržemo v mrzlo vodo.
3: Najboljše je se vrst v eno mrzlo vodo, ki morje tudi te ne ohladi več.
4: Čim bliže vodi se držati hladni.
5: Super mrzla voda je.
1: Vročina ne pojenja niti v drugih državah. V Nemčiji je bila minula noč najtoplejša v zgodovini meritev. V oddaji boste slišali tudi.
6: Hormuška ožina ostaja vroča točka v ameriško-iranski vojni. V strmoglavljenju manjšega letala s padalci v Franciji 11 mrtvih. Ambulante za neopredeljene za zdaj še pomemben del družinske medicine. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče, v sredo popovdne nevihte in ohladitev.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Lučka Majcenovič. Slovenija je sredi enega najdaljših vročinskih valov, saj traja že 2 tedna. Absolutnih junijskih temperaturnih rekordov sicer še nismo presegli, ampak pred nami sta vsaj še 2 zelo vroča dneva, na to naj bi nas dosegla vremenska fronta in z njo ohladitve. Dodatno toplotno obremenitev bodo v prihodnjih dneh prinesle tudi bolj vlažne in ne tako hladne noči. Tomaž Celestina.
7: Letošnji prvi vročinski val bo očitno trajal cela 2 tedna, pravi meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec Zarsa. Prenesel je tudi že nekaj rekordnih temperatur.
8: Včeraj na nekaj postajah smo izmerili temperaturne junijske rekorde, danes pa si lahko obetamo tudi na nekaterih postajah. Ob 2. uri je bila temperatura na Primorskem ponekod že nad 37 stopinj, tako da ja, tudi danes gotovo nekaj novih rekordov bomo zabeležili.
7: Absolutni junijski rekord sicer še ustraja.
8: Kaže pa ta slovenski temperaturni junijski rekord iz lanskega leta, ki je znašal 38,4 stopinje Celzija. Izmerili smo ga v Dobričah pri Črnomlju. Nekaj možnosti za to še imamo, da ga mogoče napademo v prihodnjih dneh.
7: Kakšnega hudega popuščanja si v prihodnjih dneh še ne moremo obetati, dodaja Katja Kozjek-Mihelec.
8: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna.
7: Svoje bodo dodale tudi malo toplejše noči.
8: Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se saj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za prezračevanje.
7: Meteorologi bodo pozorno opozovali tudi prehod fronte v drugi polovici srede, saj so lahko ti prehodi ob tako pregretem ozračju burni. Od četrtka naprej pa nas čaka olajšanje v obliki temperatur nižjih od 30 stopinj.
1: Rekordni vročinski val po Evropi bodo, potem ko so v Nemčiji, Italiji, na Danskem, Poljskem in Češkem zabeležili temperaturne rekorde, po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih urah ublažile nevihte v precejšnjem delu stare celine. Vročinski val se je pomaknil proti njenemu osrednjemu in vzhodnemu delu, obenem pa povzročil več 100 neposrednih žrtev. V Franciji so v 10 dneh ugotovili najmanj 1000 presežnih smrti, večinoma gre za starejše od 65 let. Rajka Prvanje.
9: Znanstveniki so potrdili, da je najhujši vročinski val doslej v Evropi posledica sprememb, ki jih je povzročil človek. Na našem kontinentu pa se podnebje spreminja še hitreje kot drugje po svetu. Države po Evropi se z vročinskim valom spopadajo na različne načine. Župan 18. pariškega okrožja Eric Legendre. Odprli smo posebne hladilne točke, da bi prebivalcem poleg zunanih površin zagotovili notranje klimatizirane prostore, kjer se lahko ohladijo, delajo ali preživijo čas s svojimi otroki. V našem stanovanju je res vroče, živimo v najvišjem nadstropju in ventilator ne zadostuje, tukaj pa se lahko učim, je povedal eden od navdušenih obiskovalcev. V Berlinu, kjer so se temperature povzpele na 39 stopinj Celzija, je policija namestila dva vodna topova, pod katerima se lahko ohladijo prebivalci. Na Češkem so izmerili rekordnih 40,9 stopinj. Na Slovaškem so preživeli najtoplejšo noč v zgodovini. Italijansko ministrstvo je zaradi vročinskega vala izdalo rdeči alarm za 18 mest. Padec gladine pad pa ogroža tamkajšnje kmetijstvo. Na jugu Hrvaške so temperature že zjutraj presegle 30 stopinj. Po Evropi so zaradi visokih temperatur odpovedali številne prireditve, med drugim so na Danskem odpovedali glasbeni festival Werchter Boutique, vključno z nastopom Katy Perry. Visoke temperature povzročajo tudi težave v transportu, saj so ponekod deformirale asfalt in železniške tire. V jedrski elektrarni Paks na Madžarskem so bili prisiljeni zmanjšati proizvodnjo elektrike, v švicarski nuklearki Beznav pa so morali celo začasno zapreti reaktorje.
1: Iz Francije prihaja tudi vest o nesreči letala.
10: V bližini mesta Nancy je v dopoldanskem strmoglavljenju manjšega letala umrlo vseh 11 ljudi na krovu. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Francoski mediji poročajo, da je bilo na letalu poleg pilota 5 padalskih inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Oblasti so zaprle širše območje kraja nesreče.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo končal delo v Iranu, potem ko so ameriške zračne sile drugo noč zapored obstreljevale cilje v bližini Hormuške ožine. Združene države ustrajajo, da Iran krši memorandum o razumevanju. V skladu z njim naj bi poskrbel za odprtje ožine v celoti v 30 dneh od podpisa sporazuma. Mednarodna pomorska organizacija je zaradi incidentov prekinila evakuacijo ladij ujetih v ožini, tam ostaje tudi več kot 10,000 pomorščakov. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn ter domnevnim napadom na panamsko ladjo, poroča Carmen Švegel.
11: Sirene so se znova oglasile v Kuvajtu. Teheran sporoča, da je bilo tarča ameriško vojaško oporišče. Rakete so zadele tudi Bahrajn. Iranska revolucionarna garda je tako odgovorila na ameriške nočne napade. Zračne sile so zadele vsaj 10 ciljev v bližini Hormuške ožine.
12: هر گونه دخالت در این امر هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید
11: Vsak poskus uveljavljanja novih poti in dogovorov od tistih, ki jih trenutno izvaja Islamska republika, bo situacijo le zapletel. Odložil ponovno odprtje Hormuške ožine in zvišal raven napetosti, kot smo bili priča v preteklih dveh nočeh z incidenti v Hormuški ožini, ki so privedli do večjih spopadov, je dejal iranski zunanji minister Arakči. Razmere so se zaostrile potem, ko je mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, odprla začasni Omanski koridor, da bi evakuirala ladje, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar je Iran obsodil, najprej z besedami, nato z dejanji, napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Teheran ostraja pri nadzoru nad Hormuško ožino, v skladu z dogovorom jo namerava odpreti v 30 dneh. Medtem, ko je premirjen na preizkušnji v zalivu, pa je nemirno tudi na jugu Libanona. Izrael je po noči izvedel serijo zračnih napadov. Na pogajanjih v Washingtonu sta se Izrael in Libanon dogovorila za delni umik izraelskih sil in prevzem nadzora libanonske vojske, ki naj bi tudi razorožila Hezbolah. Gibanje, ki ga podpira Iran, je to ostro zavrnilo in napovedalo, da bo obdržalo orožje in ozemlje. Poznavalci svarijo celo pred državljanskimi vojno v Libanonu.
10: V Venezueli so včeraj 72 ur po uničujočih potresih izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, že dan prej pa 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50,000 jih pogrešajo, zato bo število smrtnih žrtev še naraslo. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo s satelit sistemom Kopernik, aktivirali so tudi evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč.
1: Po nedavni hudi pomorski nesreči v Jadranskem morju, v kateri so umrli 4 ljudje, so na Hrvaškem vse glasnejši predlogi, da bi morali poostriti pogoje za upravljanje izpita za voditelja čovna. Na Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo pripravljajo spremembe, v skladu s katerimi bo ponovem na izpitu treba pokazati tudi praktične veščine plovbe. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
13: Na Jadranu vsako leto zabeležijo okrog 700 tisoč vpluti ladi, samo julija in avgusta pa je na morju okrog 150 tisoč raznih plovil. Med njimi je največ čovnov oziroma jadrnic dolgih do 18 metrov, za vožnjo katerih trenutno zadostuje le pisno polaganje izpita.
14: Do sada smo u Hrvatskoj imali veliki problem da ljudi koji su za svega 100 eura dolazili do dozvole B kategorije.
13: Na Hrvaškom za 100 eura pridete do dovoljenja za voditelja čovna B kategorije, s katerim lahko upravljate s plovilom težkim do 30 ton in to brez kakršnih koli praktičnih veščin ali izkušenj, govori lastnik čarterja Leo Pavela. Rezultat so številne pomorske nesreče, večina le z materialno škodo. Po novem pravilniku bo za izpit za voditelja čovna potrebna tudi praktična vadba. Povečali pa bodo tudi število ur plovbe za više kategorije dovoljen.
14: Bilo ko može doći ovdje, Švicarske, Njemačke, Austrije, Italije, sa potpuno nekakvom čudnom licencom.
13: Ostaje vprašanje, kako ovrednotiti znanje plovbe tujcev, ki prihajajo z dovoljenji iz svojih držav. Hrvaška jih do zdaj ni preverjala, pravi Pavela. Nekateri ob tem zagovarjajo dvig cen za pomorske vinjete za tujce. Najpogostejše nesreče na morju so sicer zaradi prehitre vožnje. Za glisiranje manj kot 300 metrov od obale je trenutno kazen 400 evrov. Zadarska pomorska policija je v prvih 3 tednih junija zabeležila 21 prekrškov na morju, od tega je bilo 5 domačih in 16 tujih voznikov plovil.
0: Dogodki in odmevi.
1: Zanimanje mladih zdravnikov za delo v družinski medicini je v zadnjih letih naraslo, a ne dovolj, da bi pokrili vse potrebe prebivalstva. Brez družinskega zdravnika je še vedno 136 tisoč pacijentov, od teh jih je 35 tisoč oskrbo poiskalo v tako imenovanih ambulantah za neopredeljene. Njihovo delovanje je za zdaj predvideno do konca leta, mnenja o tem ukrepu pa so deljena. Domen Anderle.
15: Ko je zdravstveni dom Tolmin pred 2 letoma v zelo kratkem času zapustilo več zdravnikov, je vodstvo poseglo po več ukrepih. Eden od njih je bil tudi odprtje ambulante za neopredeljene, direktor Primo Žuršič.
16: Se je z časom, z neki tedni, bomo rekli, ali pa par mesecev se je pokazalo, da vendarle so tudi ljudje spoznali, da bojo poskrbljeno zadnje, da če bojo prišli do zdravstvenega doma, da bo en za njih poskrbil.
15: Zakonodaja delovanje ambulant za neopredeljene omogoča le še do konca leta, a po besedah novega ministra za zdravje Tadeja Ustrca obstaja možnost, da bodo veljavnost ukrepa podaljšali.
17: Mislim, da to je nek način, kako ljudem vse začasno ponudi, dokler ne rešimo tega gordijskega vozla z glavarinskimi količniki pa z administrativnimi obremenitvami, da je to neka možnost, da ljudje vse do zdravnika pridajo.
15: Vendar pa ambulante za paciente brez izbranega zdravnika ne smejo postati trajna rešitev, se strinjata zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal in nekdani direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
18: To, da se vedno menjava zdravnik, da ne veš, kdo te čaka, da on ne pozna tvoje anamneze, to ni ustrezen nadomestek.
19: Glede na to, da sicer bi te isti pacienti obiskovali nujno medicinsko pomoč in tam obremenjevali to dejavnost, je to res izhod v sili. Tudi definitivno bi mogli te dodatne ambulante čim prej pospraviti pod streho z novimi zdravniki. Ne?
15: 22 ambulant za osebe brez izbranega zdravnika trenutno deluje po Sloveniji. Največ 5 jih je v Ljubljani.
1: Umetna inteligenca ni več le koncept prihodnosti, postala je del našega vsakdana z vse večjim vplivom na gospodarstvo, javno upravo, izobraževanje, zdravstvo, energetiko, obrambo in zaščito, ter na hitro spreminjajoče se razmere in povezave v svetu na gospodarskem, varnostnem in geopolitičnem področju. Zato je izredno pomembno, da se zavedamo njenega pomena in odgovornosti, ki jo nosimo pri razvoju in uporabi umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
20: Umetna inteligenca lahko pomembno prispeva k reševanju družbenih izzivov, če njen razvoj temelji na zaupanju, preglednosti in odgovornosti. Uporabniki pa si moramo, po besedah nekdanje generalne pravobranilke na sodišču EU, Verice Trstenjak, odgovoriti na vprašanje,
21: ali bo umetna inteligenca naš pomočnik ali namestnik.
20: Sama uporaba pa sproža tudi vrsto pravnih, predvsem pa etičnih dilem. V Saudski Arabiji imajo tako robota Sofijo, ki ima državljanstvo in celo več pravic, kot jih imajo tamkajšnje ženske, še večja težava pa je nastala,
2: ko je želela posvojiti človeka.
20: Na srečo, tako Verica Trstenjak, danes ChatGPT v odgovoru na to vprašanje jasno pove, da ne.
2: Ampak še bolj pomembno tukaj se mi zdi, da je tudi ChatGPT že odgovoril, da so tudi etični pomisleki.
20: Etični pomisleki pa se pojavljajo tudi pri uporabi umetne inteligence, na primer v sodstvu, saj ima umetna inteligenca težave s pravičnostjo. Vedno bolj pa se umetna inteligenca uveljavlja tudi pri oborožitvenih sistemih, kar pa lahko vpliva tudi na same mednarodne odnose. Kot opozarja Andrej Slapničar iz zunanjega ministrstva, težave lahko nastopijo pri opredeljevanju atribucije, torej kdo nas je napadel, še posebej, če v ozadju avtonomno delovanje umetne inteligence. Predvsem pri uporabi jedrskega orožja pa vsaj za zdaj ostaja konsens,
21: da umetna inteligenca lahko pomaga pri odločanju o morebitni uporabi jedrskega orožja, ne pa da bi se umetna inteligenca sama odločala o uporabi jedrskega orožja. Ne?
20: Pred nami je torej še vrsto dilem, kako zagotoviti, da bo umetna inteligenca služila ljudem, gospodarstvu in družbi na varen, odgovoren in zaupanja vreden način.
1: Ponovimo, da nas bodo izredno visoke temperature spremljale še nekaj dni, pa vzpnejo se lahko tudi do 38 stopinj Celzija. Do vključno srede za jug države velja rdeče opozorilo, drugod pa oranžno, na to je pričakovati nevihte. Sindikati so danes znova pozvali delodajalce, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces in zaposlenim zagotovijo varno delovno okolje. Sledi šport, v njem med drugim o sklepnem delu državnega prvenstva v kolesarstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Manj kot 24 ur po zadnjih tekmah skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v nogometu se bo turnir v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki prevesil v izločilne boje. Zvečer bo prva tekma 16. finala med Kanado in Južno Afriko, večerno-nočni spored pa je ponudil 6 tekem in izoblikovano podobo parov prvega kroga izločilnih bojev. Podrobneje Marko Cirman.
23: Kolumbija, nepovezani Portugalski, ni pustila skoka na prvo mesto skupine, kar je že pred zadnjim krogom uspelo Argentini in Angliji. Slednja se bo pomerila s Kongovci, zadnje svetovne prvake Argentince pa za uvod v izločilnih bojih čakajo Zelenortski otoki. Messi je z 19. golom na svetovnih prvenstvih še utrdil prvo mesto na večni lestvici. Hrvati so igrali bolje kot proti Angliji ter Panami in premagali naslednjega tekmeca Kolumbije, Gano. Naše južne sosede zdaj v Torontu čakajo Portugalci. Avstrijci bodo naleteli na Špance, Alžirci pa na Švicarje. Že drevi po slovenskem času pa prva tekma izločilnih bojev. V Los Angelesu bo Kanada igrala proti Južni Afriki. Kapetan ene od sogostiteljic turnirja, Alfonso Davis, se soigralci zaveda, kako zelo pomembna tekma je pred njimi. Napake niso dovoljene, če pa pride do njih, še pravi, jih bo morala kanadska vrsta hitro odpraviti, saj te lahko majhne napake veliko stanejo, zato se jim bodo skušali izogniti.
24: Important this is this game is we know that you know we can't make mistakes you know and even if we do we have to fix them as quickly as possible and we know that small mistakes is going to cost us the game and that's what we're trying to avoid.
23: Dvoboj Kanada-Južna Afrika se bo začel ob 21. Spored izločilnih bojev pa se bo v jutrišnjem večeru nadaljeval s tekmama Brazilija-Japonska in Nemčija-Paragvaj.
22: V Gabrju pri Novem mestu danes poteka državno prvenstvo v kolesarstvu v cestni dirki. Trenutno so v peklenski vročini na cesti kolesarji v elitni kategoriji, ki jih spremlja Igor Tominec.
25: 35 stopinj v Gabarju, prave priprave na julijski Tour de France, po 5 krogih od 13 v elitni kategoriji pa spredaj 2 kolesarja, Roman Ermakov, Bahrain Victorious in Jaka Marolt, Factor Racing imata pa 25 sekund prednosti pred naslednjo skupino, v kateri so glavni favoriti za letošnji naslov, denimo Domenovak, Jako Pomrzel, Jaka Primožič, Anže Raubar, Matic Žumer, Tilen Finkštin, tudi Primož Roglič, ki je glavni zvezdnik letošnjega državnega prvenstva. Odpeljali so 5 od 13 krogov, tako da za zdaj ni še nekako izkristalizirano, kdo bodo tisti, ki bodo na koncu ostali v boju. V tem trenutku pa je že jasno, da več kot 10 kolesarjev ni več v tem boju za naslov državnega prvaka. Poglejmo še kategorije, ki so že končane v ženski konkurenci. Je državna prvakinja, tako kot v vožnji na čas, Nika Bobnar iz švicarske ekipe Nexetis. Pri ženskah do 23. leta Nika Pfeiffer, BTC City, pri mlajših mladincih prvak Urban Hvastja, pri starejših Luka Arnol, pri mlajših mladinkah Maša Žalik in pri starejših Eva Terpin. Dogajanje bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu, do konca te dirke seveda na valu 202.
22: Slovenska košarkarska reprezentanca se je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v prijateljski tekmi pomerila z Italijo. Gostje so bili od pomlajene slovenske vrste spretnejši v izdihljajih tekme in zmagali 86-83. Komentar je pripravil Marko Polak.
3: Sosedski obračuni imajo svoj čar. Ne glede na naravo tekme je vselej prisotnega precej tekmovalnega naboja. Oslabljena slovenska reprezentanca je prikazala odločno in samozavestno predstavo. Kakovostnim gostom, ki so večji del tekme narekovali ritem, je kljub nihanjem v igri uspešno sledila. V zadnjih minutah pa je bila spretnejša Italija, ki je izkoristila neuigranost pomlajene slovenske vrste. Selektor Sekulić je veliko menjal in preizkušal različne peterke, ob koncu pa ostal brez Krofliča, ki si je izpahnil prst, in Joksimoviča, ki je zaradi udarca v stegensko mišico preventivno ostal na klopi. Oba mladeniča, ob njiju še Hrabar in Cerkvenik, so bili skupaj s Samarjem gonilna sila Slovenije. Joksimović je pri rosnih 17-ih z nekaj potezami znova navdušil in upravičil zaupanje selektorja. Ta je lahko več kot zadovoljen z doprinosom in pristopom, preizkus mladih je pred pomembnima tekmama z Estonijo in Švedsko uspel in presegel grenkobo poraza proti Italiji po kar 20-ih letih. Bolj skrbijo nakopičene zdravstvene težave.
22: V odbojkarski ligi narodov se končujejo drugi turnirji rednega dela. Slovenija bo zadnjo tekmo v Stožicah odigrala zvečer proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom. Sinoči pa je po zmagi s 3-0 prehitela Brazilijo tudi na svetovni lestvici. Podrobneje o letošnji igri Slovenije Boštjan Rebršak.
4: Selektor Fabio Soli vse bolj očitno oblikuje jedro prenovljene slovenske reprezentance. Spremenjena pravila s povečanim številom menjav in možnostjo zgolj enega libera med 14-terico omogočajo veliko taktičnih rešitev in zasnovo moštva s tremi izrazitimi napadalci, ki jih v določenih postavitvah menjajo obrambni specialisti. Slovenija tako postaja ena od napadalno najbolj raznovrstnih reprezentanc. Rok Možič.
5: Vidimo, da se odbojka tudi skozi leta spremenja, tako kot je včasih bilo veliko na moč, se je potem spremenila, da je Slovenija postala zelo pametna, se približala Japoncom, približala Francozom, zdaj pa spet imamo tri dejansko ene izmed najboljših napadalcev. To nam daje veliko več možnosti.
4: Včerajšnja nemoč Brazilcev je pokazala potencial trenutne zasedbe, kar precejšnja nihanja v igri pa na drugi strani kažejo na zahtevnost prilagajanja takšni igri in kako pomemben je čas ter število ponovitev posamezni zasedbi. Tudi zato vse pogosteje na igrišču udarna slovenska šesterica. Slovenija bo zvečer proti Italiji potrjevala drugo mesto v letošnji Ligi narodov in ob morebitni zmagi že skorajšnjo potrditev preboja na sklepni turnir na Kitajsko.
22: Stopnjo nižje tekmovanje od Lige narodov v odbojki predstavlja Evropska liga. V njej izjemno uspešno nastopajo slovenske odbojkarice, ki jih danes čaka prva polfinalna tekma proti Slovaški. Pred tekmo Maša Pucelj.
6: Zagotovo si želimo, da prenesemo to kakovost, ker se mi zdi, da smo res vsako tekmo igrale z približno enako kakovostjo, pokazali smo res, zakaj smo tukaj, zakaj smo tako dobre. Seveda hočemo prenesti tudi to energijo, to samozavest, ker mislim, da smo res na vsaki tekmi pokazali super energijo, da smo res povezane in želim si tudi to, da prenesemo na te tekme.
22: Tekma med Slovenijo in Slovaško se bo v Nitri začela ob 18. Na drugi polfinalni tekmi pa je bila včeraj Švedska s 3-2 boljša od Madžarske. Na tekmi svetovnega pokala v judu v Qingdao na Kitajskem je Metka Lobnik osvojila tretje mesto. Po porazu z Japonko Mizuki Sugimuro v četrtfinalu je bila Mariborčanka uspešna v repasažu. Za zmagovalni oder je premagala Brazilko Beatriz Freitas.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lijan Matič.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper-Izola v predoru Markovec. Zastoji so na Primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Gneča je tudi na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Šmarje-Koper. Na Štajerski avtocesti bo voz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še do 22. Cesta Podzemelj-Črnomelj bo zaprta pri Črnomlju od danes od 17. do jutri do 1. zjutraj. Cesta Gabrje-Rateš bo pri Velikih Brusnicah zaprta danes do 19.30. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15:57.
10: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Vsaka demokracija ima svoje praznike. Dneve, ko ne bi se spominjala trenutkov, v katerih je prvič zares zadihala. Takrat se ustavi vsakdanja politika, vsaj na videz. Takrat naj bi država govorila sama o sebi, ne skozi obraze svojih trenutnih upravljavcev, temveč skozi spomin na ljudi, ki so nekoč verjeli, da je mogoče ustvariti prostor, v katerem bo oblast služila človeku in ne človek oblasti. Toda prazniki imajo nenavadno lastnost. Ne razkrivajo toliko preteklosti, kolikor razkrivajo sedanjost. Na isti oder lahko stopita dva govorca. Eden govori o tem, kar šele prihaja, drugi govori o tem, kar je bilo. Besede so različne, vendar občinstvo pogosto ne posluša več vsebine. Posluša predvsem to, kdo govori. Ploska ali žvižga še preden je stavek dokončan, kot bi bila odločitev sprejeta že dolgo pred dogodkom. In tedaj se zgodi nekaj skoraj neopaznega. Slovesnost ne postane več skupni obred države, ampak predstava občinstva. Vsaka skupina pride s svojo resnico, s svojim aplavzom in s svojim žvižgom. Govor postane zgolj povod za potrditev pripadnosti. Nihče ne želi biti presenečen, nihče ne želi spremeniti svojega mnenja. Dogodek ni več srečanje državljanov, ampak srečanje plemen. Demokracija sicer dopušča nestrinjanje, pravzaprav ga potrebuje. Toda obstaja razlika med nestrinjanjem in nezmožnostjo poslušanja. Prvo gradi skupnost, drugo jo razkraja. Morda največja zmota sodobnih demokracij ni prepričanje, da imajo vedno prav. Večja zmota je prepričanje, da druge strani sploh ni več treba poslušati. Če je vsak stavek nasprotnika že vnaprej razglašen za laž ali propagando, potem besede izgubijo svojo prvotno nalogo. Ne služijo več razumevanju, postanejo zgolj orožje. Takrat se spremeni tudi pomen zgodovine. Preteklost je dragocena, dokler ostaja prostor učenja. Ko pa postane glavni vir politične legitimnosti, se spremeni v rudnik, iz katerega vsak izkoplje tisto, kar potrebuje za današnji spor. Nekateri izkopavajo zmage, drugi krivice. Nekateri junake, drugi žrtve. Redki iščejo resnico. Zgodovina je namreč nenavadna učiteljica. Nikoli ne govori sama, vedno govori skozi nekoga. Zato ni toliko pomembno, kaj se je zgodilo, ampak kdo pripoveduje zgodbo. Vsaka oblast to razume. Zato nobena oblast ne prepusti zgodovine zgolj zgodovinarjem. V nekem trenutku začne preteklost postajati pomembnejša od prihodnosti. Otroci poslušajo o bitkah, ki jih niso doživeli, precej manj pa o svetu, ki ga bodo morali ustvariti sami. Kolektivni spomin postaja vse bogatejši, kolektivna domišljija pa vse revnejša. Narodi lahko živijo od spomina, ne morejo pa od njega živeti večno. Če prihodnost izgine iz javnega prostora, začne družba počasi hoditi vzvratno, korak za korakom. Še vedno se premika, vendar ne vidi več smeri. Posebno mesto pri tem zasedajo simboli. Zastava je bila nekoč kos blaga, pod katerim so ljudje iskali skupni dom. Danes je pogosto preizkus pripadnosti. Ne govori več toliko o državi, kot o tem, kdo jo nosi in zakaj. Ko simbol postane pomembnejši od vrednot, ki jih predstavlja, se začne njegova tiha izpraznitev. Ni težko nositi zastave na suknjiču. Veliko težje je nositi njeno vsebino v vsakodnevnih odločitvah. Domoljubje je ena najlepših besed političnega besednjaka, toda prav zato
je tudi ena najbolj izpostavljenih zlorabi. Pravo domoljubje redko kriči. Pozna omejitve lastne države, ne skriva napak, ne potrebuje nenehnega dokazovanja, ne meri ljubezni do domovine po številu simbolov, ki jih posameznik nosi na oblačilih, niti po glasnosti himne, niti po dolžini govorov o narodnem ponosu. Ljubezen, ki nenehno zahteva dokaze, pogosto ni več ljubezen, je negotovost. Narod, ki je resnično samozavesten, ne potrebuje vsakodnevnega zagotavljanja, da obstaja. Podobno velja za demokracijo. Najmočnejše demokracije niso tiste, ki največ govorijo o demokraciji. So tiste, v katerih ljudje najmanj razmišljajo o tem, ali bodo obstajali tudi jutri, ker jo jemljajo kot nekaj samoumevnega. Ko začne oblast pogosto govoriti o svobodi, je včasih koristno pogledati

da bi ljudi povezala z upanjem ali pa z nevarnostjo. Upanje zahteva delo, nevarnost zahteva le sovražnika. Sovražnik je politično izjemno učinkovit, združuje hitreje kakor katerakoli razvojna strategija. Ne potrebuje dokazov, potrebuje le dovolj pogosto ponavljanje. Lahko je notranji ali zunanji, lahko nosi drugačno ideologijo, drugačen jezik, drugačno vero ali zgolj drugačen pogled na svet. Njegova največja prednost je preprostost. Če obstaja sovražnik, postanejo zapletena vprašanja nenadoma zelo preprosta. Če ga ni, ga je mogoče ustvariti. Toda družba, ki svojo identiteto gradi predvsem na nasprotovanju drugim, postane odvisna od stalne proizvodnje konfliktov. Mir zanjo ni več cilj. Mir postane politična težava. Zato se javni prostor počasi spremeni. Razprava postane tekmovanje. Novinar postane navijač. Politik postane igralec. Državljan postane občinstvo. In občinstvo sčasoma pozabi, da ni prišlo v gledališče. Prišlo je odločati o lastni prihodnosti. Ob tem se skoraj neopazno spremeni tudi odnos do institucij. Institucije niso več cenjene zato, ker so neodvisne, ampak zato, ker potrjujejo naše prepričanje. Ko odločijo drugače, postanejo čez noč skorumpirane, pristranske ali odtujene. Toda institucije niso ustvarjene zato, da bi bile všeč. Njihova naloga je, da so predvidljive, neodvisne in dolgočasne. Dolgočasnost je pravzaprav ena največjih civilizacijskih pridobitev pravne države. V njej ni spektakla, ni junakov, ni velikih odrešenikov. Obstajajo le postopki. In prav postopki pogosto najbolj motijo tiste, ki verjamejo, da zgodovina potrebuje predvsem velike osebnosti. Resnica pa je precej manj romantična. Države redko propadajo zaradi enega samega človeka. Veliko pogosteje propadajo zato, ker dovolj ljudi začne verjeti, da je en človek pomembnejši od pravil. Vsaka demokracija se zato ne meri po tem, kako veličastni so njeni govori, niti po tem, kako mogočne so njene parade, niti po tem, koliko zastav visi z javnih stavb. Meri se potem, ali lahko nekdo brez strahu postavi neprijetno vprašanje. Ali lahko izgubi volitve in ostane spoštovan državljan. Ali lahko sodnik odloči proti oblasti. Ali lahko novinar objavi neprijetno zgodbo. Ali lahko univerza raziskuje brez političnega navodila. Ali lahko umetnik provocira, ali lahko nevladna organizacija opozarja na napake države, ne da bi bila zato razglašena za sovražnika. In predvsem, ali lahko državljani še vedno poslušajo drug drugega, ne da bi v vsakem drugačnem glasu najprej iskali izdajalca. Morda največja nevarnost demokracije ni avtoritarnost. Ta je navadno dovolj očitna, da sproži odpor. Veliko nevarnejša je utrujenost. Utrujenost od razmišljanja, utrujenost od preverjanja dejstev, utrujenost od dialoga. Ko ljudje postanejo utrujeni, začnejo iskati preproste odgovore in preprosti odgovori so skoraj vedno napačni. Svet ni preprost. Družba ni preprosta, človek ni preprost. Zato demokracija ostaja naporna oblika skupnega življenja. Ne zato, ker bi bila neučinkovita, temveč zato, ker od vsakogar zahteva nekaj, česar noben politični sistem ne more predpisati z zakonom. Intelektualno poštenost, pripravljenost poslušati in pogum priznati, da tudi lastna stran včasih nima prav. Morda je prav to najtišja oblika domoljubja. Ne tista, ki se kaže v

številu zastav. Ne tista, ki se meri po glasnosti aplavza, ne tista, ki se hrani z žvižgi, temveč tista, ki razume, da država ni oder, politika ni vera in zgodovina ni orožje. Država je predvsem dogovor ljudi, da bodo tudi jutri živeli skupaj. Če ta dogovor razpade, ne pomaga nobena zastava, nobena himna, noben spomenik. Ostane le še odmev glasov, ki so nekoč verjeli, da je mogoče ljubiti svojo domovino, ne da bi bilo zato treba sovražiti drugačnega. Dobrodošli na programu ARS.

0: Muzika Noster Amor.
1: Za predvajanje smo iz nabora koncertnih posnetkov v euroradijski izmenjavi tokrat izbrali koncert komornega orkestra festivala Verbier, ki je 30. julija lani nastopil v dvorani Combin v Verbieju, slikoviti in mondeni vasici v švicarskem kantonu Valais. Festivalski orkester je na koncertu vodil ugledni madžarski dirigent Gábor Takács-Nagy, ki se je marca lani uspešno predstavil tudi v Ljubljani kot gostujoči dirigent Orkestra Slovenske filharmonije. Najprej je zazvenela simfonija številka 101 v D-duru z vzdevkom Ura Jozefa Haydna, sledil je nekoliko redkeje izvajeni dvojni koncert za klarinet in violo v E-molu opus 88 Maxa Brucha, v katerem sta kot solista nastopila klarinetist Pierre Genisson in violist Antoine Tamesti, spored pa je zaokrožila še druga simfonija Roberta Schumana. Simfonija številka 101 v D-duru sodi med zrela dela iz poznega ustvarjalnega obdobja Jozefa Haydna. Nastala je ob koncu leta 1793 oziroma v prvih mesecih naslednjega, torej med Haydnovim drugim potovanjem v London. Je deveta izmed 12 tako imenovanih londonskih simfonij. Njen vzdevek je zakrivil počasni drugi stavek, na začetku katerega je prikupen ritem, ki ga poudarjata fagota in ki je domišljijo občinstva napeljal na tiktakanje ure. Kot zanimivost povejmo, da je bila krstna izvedba skladbe 3. marca leta 1794 v londonski dvorani Hanover Square Rooms izjemno uspešna, na prigovarjanje občinstva pa so morali glasbeniki še enkrat ponoviti celoten drugi stavek. Glasba je sicer tipična za Haydna, prežema jo za skladatelja značilen humor, ki se odraža v presenetljivih, nenadnih spremembah razpoložen, zanimivih harmonskih modulacijah in dramatičnih kontrastih, zaznamuje pa jo tudi mojstrska orkestracija. Poletno živahni uvodni stavek, ki poteka v šestosminskem taktovskem načinu, uvede kratek počasni uvod. Kot omenjeno, uglajeni počasni drugi stavek andante spominja na tiktakanje ure, sledita pa še precej obsežni galantni menuet allegretto in sklepni finale vivace, v katerem se v popolnosti izrazi skladateljevo mojstrsko obvladovanje kontrapunkta. Haydn je namreč v ta stavek vključil celo fugo. Poslušajmo torej Haydnovo 101. simfonijo z vzdevkom Ura. Igral bo orkester Festivala Verbier, dirigira Gábor Takács-Nagy.

Slišali ste simfonijo številka 101 v D-duru z vzdevkom Ura Jozefa Haydna. Izvedel jo je komorni orkester festivala Verbier pod vodstvom Gaborja Takača Nača. Koncert, ki je bil 30. julija lani v dvorani Comben v Verbieru, se je nadaljeval z dvojnim koncertom za klarinet in violo Maxa Brucha. Gre za eno skladateljevih zadnjih velikih del, nastalo leta 1911. Bruch ga je posvetil svojemu sinu, sicer odličnemu klarinetistu Felixu Maxu in znanemu nemškemu violinistu Viliju Hesu, ki je violino pogosto zamenjal tudi za violo in je z Bruchom večkrat sodeloval. Dvojni koncert je v osnovnem bistvu izrazito lirično delo v poznoromantičnem duhu. Solistični glasbili se pogosto znajdeta v glasbenem dialogu, večinoma med seboj, včasih pa tudi z orkestrom. Tudi sicer ob pomoči Bruchove prefinjene orkestracije ustvarja zvočno krajino, znotraj katere si klarinet in viola podajata topline polne melodije. Delo sestavljajo trije stavki, ki pa ne sledijo klasični formi hitro, počasi, hitro. Prvi je spevni Andante con moto, v katerem Bruch vzpostavi močne vezi med klarinetom in violo ter njuna razmerja do orkestra. Že nekoliko bolj razgiban je osrednji Allegro moderato, dvojni koncert pa sklene živahni Allegro molto z radostnim predznakom. Dodajmo še, da prav vsi stavki vsebujejo temo še danes priljubljene švedske ljudske pesmi Oh, ti prečudovita dežela Värmeland. Ker je delo nastalo v času, ko so glasbeno romantiko že zasenčili sodobnejše glasbene ideje in iskanje novih estetskih smeri, prav tako pa je Bruch že veljal za konzervativnega skladatelja, je dvojni koncert v E-molu kmalu po krstni izvedbi leta 1912 padel v pozabo. Izdan je bil šele v 40. letih 20. stoletja, več kot 2 desetletji po Bruchovi smrti. V zadnjih desetletjih pa se je delo postopno začelo vračati na koncertne sporede in danes velja za skriti dragulj glasbene romantike. Tokrat ga boste slišali v izvedbi klarinetista Pierra Jeannisona in violista Antoina Tamestija, ki jo bo spremljal komorni orkester festivala Verbier. Za dirigentskim pultom je Gabor Takač Nač.

To je bil dvojni koncert za klarinet in violo v E-molu opus 88 Maxa Brucha. Solista sta bila klarinetist Pierre Janisson in violist Antoine Tamesti, komorni orkester festivala Verbier pa je vodil Gabor Takač Nač. V drugem delu koncerta, ki je bil 30. julija lani del festivala Verbier v istoimenskem kraju v švicarskem kantonu Valais, je zvenela še simfonija številka 2 v C-dur opus 61 Roberta Schumana. Ker je Schumann leta 1844 zapadel v hudo duševno stisko, ki mu je onemogočala delo, sta se zakonca Schumann preselila v Dresden, da bi lahko Robert okreval v mirnejšem okolju. K duševnemu miru mu je pomagal tudi študij Bachovega kontrapunkta in po nekaj mesecih je spet začel skladati. Najprej je dokončal klavirski koncert za Klaro, kmalu pa se je posvetil tudi simfoničnemu žanru. Decembra 1845 ga je navdihnila ponovna izvedba Schubertove 9. simfonije, ki jo je označil za Simfonijo nebeške dolžine. V nekaj tednih je v novem ustvarjalnem zagonu skiciral glavne poteze simfonije, ki je ravno tako kot Schubertova velika, pisana v C-duru. Toda duševno in telesno zdravje se je Robertu spet poslabšalo in simfonijo je dokončal šele leto dni pozneje. V pismu založniku je priznal bojazen, da se bo njegovo, kot je zapisal, napol invalidno stanje, v katerem je napisal simfonijo, zrcalilo v njej. Šele ob pisanju zadnjega stavka sem se začel počutiti bolje. Ozdravel sem, ko sem ga končal, vseeno pa me spominja na temačne dni. In prav zares je sklepni Allegro molto vivace najvedrejši izmed vseh štirih. Prinaša občutek zmagoslavja po trnovi poti od notranje stiske do končne katarze. Čeprav je simfonija pisana v izrazito svetlem C-duru, jo v prvih stavkih namreč prežemajo negotovost, notranja napetost in izrazna globina, ki zrcalijo skladateljev boj z depresijo in skrhanim zdravjem. Še posebej ganljiv in liričen je tretji stavek, Adagio espressivo, ki velja za eno skladateljevih najlepših orkestrskih izjav. Schumann v svoji najčistejši, najbolj osupljivi melodični invenciji. Simfonijo številka 2 v C-duru opus 61 Roberta Schumana bo izvedel komorni orkester festivala Verbier, dirigiral bo Gabor Takač Nač. Stavki so Sostenuto assai, Allegro ma non troppo, Scherzo, Allegro vivace, Adagio espressivo in Allegro molto vivace.

Takole je izzvenela simfonija številka 2 v C-duru opus 61 Roberta Schumana. Igral je komorni orkester festivala Verbier, vodil ga je Gabor Takač-Nač. S to skladbo se je 30. julija lani končal uradni spored koncerta v dvorani Combin v Verbieju v švicarskem kantonu Valais. Koncert je bil del tamkajšnjega slovitega festivala Verbier. Končujemo pa tudi oddajo Muzika Noster Amor. Prav za konec boste slišali še dodatek. Priljubljeno hitro polko Živela Mađarska opus 332 Johana Strausa Mlajšega. Prijetno poslušanje vam želi avtor oddaje Mihael Kozjek.

Muzika Noster Amor. V glasbeni poigri pa kvintet za klarinet in godala v B-dur opus 89 Antonina Reiche. Stavki Allegro, Andante, Menuet Allegro in finale Allegretto. Izvedba klarinetist Jože Kotar ter člani godalnega kvarteta Slovenske filharmonije.

0: flavtista Jožeta Kotarja ter članov godalnega kvarteta Slovenske filharmonije.
1: Sedmi dan.
0: Mojemu naročniku se nikamor ne mudi. Je na očitke o počasnosti gradnje ene izmed najbolj znamenitih in edinstvenih cerkva na svetu odgovarjal katalonski arhitekt Antoni Gaudí. Gradnja bazilike Sagrada Familia v Barceloni namreč traja že več kot 144 let. Gaudí pa je večino svojega življenja posvetil njeni gradnji. Cerkev, ki jo je posvetil v sveti družini, si je zamislil kot mogočno stavbo s kar 18 stolpi, 5 ladjami ter bogato okrašenimi organskimi detajli. V zasnovo je vpletel številne zgodbe iz Kristusovega življenja, kot tudi svoj osebni odnos do vere. Zato Sagrada Familia ni le izjemen arhitekturni dosežek, temveč dobesedna materializacija njegove osebne molitve. Ob 100. obletnici Gaudijeve smrti bo o baziliki 3. tisočletja, ki ravno te dni doživlja še zadnja zaključna dela, spregovoril akademski slikar, grafik in likovni teoretik dr. Jožef Muhovič. Oddajo je pripravila Klara Otorepec.
2: Mojemu naročniku se nikamor ne mudi. Je na očitke o počasni graditvi ene izmed najbolj znamenitih in edinstvenih cerkva na svetu odgovarjal katalonski arhitekt Antoni Gaudí. Graditvi bazilike Sagrada Familia v Barceloni, ki traja že skoraj 150 let, je Gaudí namenil večino svojega življenja. Cerkev, ki jo je posvetil v sveti družini, si je zamislil kot mogočno stavbo s kar 18 stolpi, 5 ladjami ter bogato okrašenimi organskimi detajli. V zasnovo je vpletel številne zgodbe iz Kristusovega življenja in tudi svoj odnos do vere. Zato Sagrada Familia ni le izjemen arhitekturni dosežek, temveč tudi utelešenje njegove osebne molitve. Ob 100. obletnici Gaudijeve smrti bo o katedrali 3. tisočletja, ki ravno te dni doživlja še zadnja zaključna dela, spregovoril akademski slikar, grafik in likovni teoretik dr. Jožef Muhovič. Dolga zgodba o graditvi Sagrade Familie se začne leta 1883, ko je zaradi nesoglasij odstopil prvotni arhitekt Francisco de Paula del Villar in so zidavo bazilike zaupali takrat komaj 31-letnemu Antoniju Gaudíju. Načrte, ki so sprva predvidevali graditev tradicionalne neogotske cerkve, je mladi Gaudí korenito spremenil. O tem najbolj priča ohranjena ilustracija njegove prvotne zamisli za Sagrado Familio. Gre za skoraj pravlično podobo, za katero se zdi, da je bolj utopična fantazija kot pa resen arhitekturni načrt. Vendar danes pred sabo v Barceloni lahko uzremo skoraj identično podobo, kar nam veliko pove o duhu in umu njenega graditelja.
3: Meni gotovo najprej pove, da je bil njegov psihološki profil pravzaprav idealen za velikega umetnika. Tako, da je bil on skoraj da predestiniran za kaj podobnega, ker je bil po eni strani človek z veliko fantazijo, z veliko stopnjo imaginacije, pa tudi ene vrste vizionar, ki je videl daleč v preteklost. Tudi to, kar je danes redkost, izven časa njegovega življenja. Po drugi strani, to pa je zares nenavadno, je pa bil tudi znanstvenik, velik matematik na področju geometrije, se je inspiriral pri naravi, ampak ne pri njenem videzu, pač pa pri njeni notranji strukturi. Pri tem

0: kako recimo rastejo drevesa, kako recimo rastejo školjke, kako rastline oblikujejo svoje socvetja in tako naprej. In je na tej podlagi, torej na podlagi tega notranjega opazovanja narave, razvil tudi eno pred njim neznano geometrijo, ki je pa razmeroma preprosta samo potem, ko jo človek že najde. Torej, kadar se tole dvoje združi v enem človeku, potem lahko rečemo samo to, da je pravzaprav Gaudí svojim pravličnim vizijam dal konstrukcijo. Samo zato so te pravlične vizije lahko tudi realizirane v stvarnosti. Če te notranje konstrukcije ne bi mogel dostaviti, potem bi fantazije ostale na papirju. Zdaj, tukaj lahko povemo še to, da ima arhitektura, če zdaj tako metaforično rečem, svojo prenatalno in svojo natalno fazo. Prenatalna faza se ponavadi dogaja na papirju, v skicah, v preračunih, v izdelavi tlorisov, ampak pri Gaudíju je bila tale prenatalna faza še mnogo več. On je delal na modelih, na sistemskem preizkušanju teh modelov in vsako zadevo, ki so jo potem zares realizirali tudi na gradbišču, je predhodno preizkusil, tudi matematično. Žal je med špansko državljansko vojno veliko njegovih skic in modelov je zgorelo ali pa so bili uničeni, tako da so recimo v 90-ih letih arhitekti ali pa računalničari skušali priti blizu tej Gaudíjevi geometriji. No, ko rečemo, da je bil šele računalnik kos Gaudíjevi geometriji, je to nekoliko napačno. Se je tudi Gaudí razpolagal z računalnikom. Samo, da je bil ta računalnik analogni, ne digitalni. In ta analogni računalnik so bili modeli, ki so jih računalničari dešifrirali do te mere, da jih je bilo mogoče potem pri dograjevanju te nenavadne bazilike uporabljati.
1: Ali smo danes podelili diplomo norcu ali geniju, bo pokazal čas, je dejal dekan fakultete za arhitekturo, ko je Gaudí končal študij. Izkazalo se je, da oboje, kar nam kaže tudi primer Sagrade Familije. Zanjo je načrtoval kar 18 stolpov, 12 za apostole, 4 za evangeliste, enega za Marijo in najvišjega za Jezusa. Poleg tega je zasnoval 3 fasade, fasado Kristusovega rojstva, Kristusovega trpljenja in slave. Potem je v notranjosti osrednja ladja podprta z mogočnimi stebri, ki ustvarjajo občutek, kot bi vstopili v kamnit gozd. Raznobarvni vitraji, glede na različne dele dneva, preplavijo prostor z magično svetlobo. Zdi se, da je sodobnemu človeku skoraj nemogoče v celoti zajeti vse pomene in simbole, ki jih je Gaudí upletel v zasnovo bazilike.
0: Torej, simbolika pri Gaudíju pravzaprav ni tako kot ene vrste slovar simbolov, ki bi bili zaklenjeni, pa bi v tem slovarju potem našli pojasnila zanje. Gaudí gradi na eni popolnoma drugi logiki, ki je recimo zelo razumljiva logiki današnjega časa. O metafiziki, o Bogu, je mogoče danes prebrati vse mogoče. Knjige in knjižnice. Ampak nekaj drugega je pa izkustvo Boga. To pa dejansko manjka in mi v resnici imamo ravno s temi izkustveni vidiki vsega, kar zvemo, velike težave. No, Gaudí s tem nima prav nobenih težav. On je z izkustvom ves čas pri gradni in on je z izkustvom ves čas v stiku z metafiziko. Zato, ko ste vi že na začetku povedala, mojemu naročniku se ne mudi, ker njegov naročnik ni recimo lokalna skupnost, občina, država in tako naprej, ampak računa na tistega poslednega naročnika, ki je tudi poslednji plačnik. In Gaudija popolnoma nič ne skrbi, če recimo v eno takole gradne otakne 40 let življenja in če naprej ve, da dokončanje gradnje ne bo nikoli dočakal. To je recimo za današnji čas za vsakega človeškega naročnika nekaj popolnoma nepredstavljivega. In meni se zdi zanimivo tudi to, objekt je tako velik in tako obsežen, da če bi človek pravzaprav imel željo potem, da bi evidentiral vsak posamičen detajl, tega sploh ne more. Ne samo zaradi količine, ampak tudi zaradi tega, ker je mnogo detajlov človeku popolnoma nedostopnih. Ampak zanimivo je, da so vsi ti detajli izdelani popolnoma natančno. Mene to spominja na eno zgodbo. Dva srednjeveška kiparja delata visoko na strehi gotske katedrale. Eden dela zelo precizno, zelo natančno, drugi pride k njemu in reče, lej, nise ti potrebno toliko naprezati, sej tukaj tele zadeve, ki jo mi dva zdaj delava, ne bo nikoli nihče videl. Ja je rekel, tale, ki je tako precizno delal, res je od ljudi najbrž nihče, ampak Bog bo to gledal nenehno. No, jaz mislim, da je bil Gaudí pravzaprav na stališču tega kamnoseka. Bog bo to gledal ves čas in zanj tudi najboljše ni dovolj dobro.
1: Arhitekt Antoni Gaudí je bil globoko veren človek. Zaradi svoje izjemne predanosti temu projektu, pri katerem je zadnja leta življenja delal kot puščavnik in prebival kar v svoji delavnici na gradbišču, se ga je oprijel vzdevek Božji arhitekt. Aprila 2025 je papež Frančišek potrdil njegove kreposti, s čimer je Gaudí tudi uradno postal častitljivi božji služabnik, kar je pomemben korak na poti k razglasitvi za blaženega in poznaje svetnika. Ena izmed temeljnih svetniških lastnosti pa je tudi ponižnost pred Bogom. Čeprav je Sagrada Familia trenutno najvišja cerkev na svetu, je Gaudí njen najvišji stolp zasnoval tako, da je točno en meter nižji od barcelonskega hriba Montjuic.
0: Tole, kar gradi Gaudí, ni babilonski stolp. Torej nekaj, kar bi Boga skušalo ne samo doseči, ampak morda celo preseči, zminimalizirati. To ni njegov cilj. Njegov cilj je pravzaprav prikaz, eno arhitekturno čaščenje nepredstavljivih dimenzij metafizike. In sicer na tak način, da jo ljudje vsaj malo okusimo ne na razumski, ampak na telesni ravni, na čutni ravni. To je recimo za današnji čas, ki je pravzaprav bolj usmerjen na informacije kot na doživetje, razmeroma nenavadno. No v tem času, pa tudi v času katedral, pa to ni bilo tako. Katedrale so bile pravzaprav za ljudi, ki so recimo v srednjem veku živeli v razmeroma skromnih življenjskih okoliščinah, v hišah z majhnimi okni. Katedrala je bila tako, kot bi nekdo na nje poveznil nebesa. No in jaz mislim, da Gaudí pravzaprav to naredi. In ljudje to spontano čutijo tudi v današnjem času, ki recimo metafiziki, religiji ni naklonjen. Se zato pa imajo toliko obiskovalcev.
1: Cerkev tako ni le zgradba, ampak povezava med nebom in zemljo. To je katalonski arhitekt uresničeval s tremi ključnimi značilnostmi svojega ustvarjanja. S posnemanjem narave, s pripovedno arhitekturo in uporabo svetlobe. Obenem projekt Sagrade Familie izraža moč katoliške vere, vero v dokončanje cerkve in na vse zadnje vero v arhitekturo kot tako, saj je katoliška cerkev v zgodovini odločilno prispevala k razvoju in pomenu arhitekture v družbi.
0: To, kar imenujemo sakralna arhitektura, ni bivalna arhitektura. Deloma je to eksperimentalni vidik arhitekture. Kako pravzaprav arhitektura sploh lahko ustvarja tisto, kar imenujemo danes ekonomistično dodana vrednost, v resnici pa umetniški presežek. Njegova arhitektura je bila takšna in Gaudí je bil človek z veliko domišljijo. Po drugi strani, kar je pa za take ljudi zelo nenavadno, velik preciznež. Nobene stvari ni realiziral, dokler ni bila popolnoma dodelana. Recimo, znano je, da je pravzaprav za kakšen poseben prizor, recimo na teh treh fasadah, iskal modele, ki bi popolnoma ustrezali vsebinskemu tonu, recimo te figure, in naredil celo njihove odlitke, ali pa odlitke živali, recimo kaj se vem, Bek v Egipt, pa je oslička odlil. Zlahka si predstavljamo, da je za kaj takega, za takšen način dela, bilo 40 let njegovega življenja ravno prav, nič preveč. Druga posebej pomembna zadeva je konstrukcija. Njegove oblike so matematične oblike, to niso oblike fantasta. Tretja zadeva je pa svetloba. Srednjeveški arhitekti so imeli eno posebno nalogo, kako ljudem predstaviti Boga. Bog, ki je po definiciji imaterialno bitje, arhitekt ga mora po materiji predstaviti. Tukaj pride do ene vrste temeljnega nasprotja, ki so ga pa arhitekti po moje genialno rešili. Res je, da katedralo zgradiš iz kamna, iz zidakov, ampak pogruntali so pa še nekaj drugega, da so za temeljno izrazno sredstvo vzeli najmanj materialno materijo, ki jo mi v našem materialnem svetu poznamo. Ta materija je svetloba. No, jaz vam mogoče tukaj lahko povem eno svojo zgodbo. Enega 1. maja sem po sreči sedel v Saint-Chapelle v Parizu. Dan je bil kot iz čistega srebra ulit, velika sončna svetloba, tale sveta kapela je pa napravljena iz samih vitrajev. V resnici sploh nima sten in ko prideš v to kapelo, v takem lepem dnevu, prideš v eno nebeško barvno okrasje, ki je drugače popolnoma nepredstavljivo. Fascinira tudi človeka našega časa. Kaj šele tiste, ki so to kapelo gradili in ki so vanjo hodili?
1: Tako kot so ljudje hodili v katedrale izkušati stik z materializiranim Božjim, so ljudje prihajali od blizu in daleč, da bi videli, kako se eno največjih arhitekturnih del v sodobni zgodovini postopoma razvija. Priljubljenost Sagrade Familije je skozi leta izhajala ravno iz dejstva, da se še vedno gradi, kar je dajalo poseben značaj živega projekta. Junija letos, natanko na dan 100. obletnice Gaudijeve smrti, pa je papež Leon XIV., že 11. papež od začetka gradnje, blagoslovil baziliko in s tem naznanil skorajšnje končanje njene gradnje. Zdi se, da bo ob končanju gradnje bazilike v družbi nenadoma zazevala praznina. Takšen projekt danes ni več možen, ali pač?
0: Večina gotskih katedral je imela točno tak graditveni čas kot Sagrada Familija. 100 in več let. Zgradbe take kompleksnosti v resnici ne mora zgraditi hitro, a ne? Zdaj, srednjeveških katedral med gradnjo romari niso obiskovali. Takrat bi bilo to nekaj nepredstavljivega, da bi recimo nedograjeno katedralo obiskovali množice romarjev. No, danes je pa za nas, ker nimamo nobenih takih dolgotrajnih gradbišč, to recimo že samo po sebi ene vrste fascinacija. Tole obdobje gradnje je atrakcija za sodobnega človeka. Takega gradbenega načrta, ki bi ga morali realizirati tako dolgo, celo preko življenja naročnika, danes sploh ni. Razlogov za to pravzaprav ni. Imamo gradbeno tehnologijo, imamo računalnike, imamo recimo helikoptere, če je potrebno zaradi višinske gradnje in tako naprej. Ampak zakaj teh gradn take kompleksnost in take dolgotrajnosti ni? Zato, ker nimamo tako kompleksnih načrtov, teh pa nimamo zato, ker nimamo enotnega, simbolnega kompleksa, ki bi v današnjem času tako dolgo trajal, da bi držal skupaj to gradnjo. Torej, naš čas je čas dekadence. Dekadenca pomeni čas, v katerem starim nismo več zadovoljni, novega pa še ni in mi ne vemo, na kaj pravzaprav ne stavimo. To, kar je Gaudí delal, je bilo še ravno dovolj v tisti dobi, ko si je na to upal staviti. To, kar nas Gaudijeva zgradba uči ali pa celo njegovo življenje, je točno to, a si mi danes sploh lahko še zaželimo kaj takega, kar presega naše življenje.
1: To je bila oddaja Sedmi dan. Pripravila jo je Klara Otorepec. Gost oddaje je bil akademski slikar, grafik in likovni teoretik dr. Jožef Muhovič. Za tehnično izvedbo sta poskrbela Robert Markoč in Mirta Berlan, brala sem Lidija Hartman.

0: Sedmi dan.
1: Spremljali ste oddajo o arhitekturni mojstrovini Sagrada Familia. Oddajo je pripravila Klara Otorepec, vezno besedilo je brala Lidija Hartman. Oddajo sta tonsko uredila Robert Markoč in Mirta Berlan. Lahko ji prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV SLO.

0: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
1: Obiski kraljice.
2: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
3: Ali ste vedeli, da so si slavni francoski organisti med dolgimi pridigami na koru privoščili vino in sir, klepetave obiskovalce pa pregnali z najglasnejšimi basovskimi toni? Če ne, prisluhnite tokratni oddaji, v kateri razkrivamo zabavne prigode ekscentričnih pariških genijev, ki so med mašami igrali poskočne operetne melodije in se jezili na organiste, ki so njihove poročne koračnice igrali prehitro. Ob omembi velikih francoskih organistov romantičnega Pariza verjetno večina najprej pomisli na resne, stroge gospode v črnih sukničih, ki odmaknjeni od sveta sedijo za orglami na korih mogočnih katedral. Resnica pa je precej bolj živahna. Za orglami francoskih katedral in bazilik so namreč vladali geniji z izjemnim smislom za humor in dramatičnost, ki so se občasno soočali tudi s popolnoma vsakdanjimi človeškimi nerodnostmi. Tudi znameniti Louis Vierne, dolgoletni glavni organist katedrale Notre Dame, je bil med njimi. Čeprav skoraj popolnoma slep, je imel neverjetno bister um in oster jezik. Njegovo življenje v cerkvi je bilo zato polno nenavadnih zapletov. Pa začnimo najprej z njegovo glasbo. Igrivost veje tudi iz finala njegove simfonije številka 3 za orgle v Fismolu opus 28, ki ga bo predstavil organist David Briggs.

To je bil final, prvi stavek iz simfonije številka 3 opus 28 za orgle Louisa Vierna, kot ga je poustvaril organist David Briggs. Vierne je bil sicer organist v pariški katedrali Notre Dame kar 37 let, pri svojem delu pa je imel tudi posebnega pomočnika, zvestega psa z imenom Frick, ki je bil z njim vsak dan na orgelskem koru. Ta je bil tako navajen dolgih maš, da je natanko vedel, kdaj je konec pridige. Ko je duhovnik spodaj rekel amen, je Frick visoko zgoraj glasno zalajal, Vierne pa je udaril po tipkah in začel igrati. A Frick je poskrbel še za večje škandale. Med neko izjemno slovesno mašo, ko je bila cerkev nabito polna, se je izmuznil skora, stekel po stopnicah navzdol in začel veselo tekati okoli oltarja sredi najsvetejšega dela obreda. Vierne, ki psa seveda ni videl, je zgoraj mirno igral naprej, medtem ko je prestrašeni kardinal spodaj poskušal zbrati misli pod udarci mogočne glasbe in pasjega laježa.

Intermezzo iz simfonije številka 3 za orgle v Fismolu opus 28 Louisa Vierna je zaigral organist François-Henri Hubar. Nadaljujmo pa življenjskimi in glasbenimi prigodami Charlesa Marie Vidorja, ki je za orglami cerkve svetega Sulpicija prav tako v Parizu kraljeval kar 64 let. Skladatelj in organist je bil znan po svoji aristokratski drži, pa tudi po tem, da je oboževal obiske na svojem koru. Tam se je zbirala smetana Pariza. Nekega dne med bogoslužjem k njemu prisedla slavna gospa iz visoke družbe in ga med igranjem začela vztrajno spraševati o zapleteni mehaniki orgel. Vidor jo je vljudno poslušal, nato pa ji je z resnim obrazom pojasnil. Gospa, vidite tisti veliki pedal spodaj? Če nanj stopim z levo nogo, se odprejo nebeška vrata. Če stopim z desno, pa spodaj v zakristiji ugasne luč in župnik ostane v temi. Gospa mu je seveda verjela in do konca maše s strahom opazovala njegove noge.

V izvedbi organista Simona Prestona ste slišali prvi stavek z oznako Allegro vivace iz simfonije številka 5 v F-molu opus 42 Charlesa Marie Vidorja. Skladatelja, čigar najbolj priljubljena skladba je sicer tokata v F-duru, ki se pogosto izvaja tudi na poročnih slavjih. V zvezi z njo sta se ohranili dve anekdoti, pri nastanku katerih je sodeloval skladatelj sam. Kot organist je namreč v svoji dolgoletni karieri v cerkvi svetega Sulpicija igral na stotinah porok. In ker je bila omenjena tokata izjemno energična, so jo premožni mladoporočenci oboževali. Tako je nekega dne k Vidorju za kristijo prišla izjemno vzvišena in neučakana nevesta iz visoke družbe. Ker se ji je mudilo na poročno slavje, mu je ukazala: "Gospod Vidor, ko bova z možem hodila proti izhodu, igrajte svojo tokato dvakrat hitreje kot običajno. Želim, da ljudje začutijo vznemirjenje in da sva čim prej zunaj." Vidor, znan po strastnem neodobravanju, če so njegovo skladbo igrali prehitro, prijatelj me celo potožil, da jo mladi organisti igrajo tako divje, kot bi dirkali z motorji, jo je hladno pogledal. Ko sta se mlado poročenca ob koncu obreda obrnila proti izhodu, pa je pritisnil na tipke in začel igrati svojo tokato tako ekstremno počasi, slovesno in težko, da sta morala ženin in nevesta hoditi v polžjem koraku. Vsak takt se je vlekel v nedogled. Namesto hitrega izhoda je nevesta doživela najdaljši in najbolj mučen sprehod do cerkvenih vrat v svojem življenju. Vidor pa se je zgoraj na koru le veselo muzal. Druga anekdota govori o Vidorjevi popolni zatopljenosti v glasbo. Ko je na porokah začel igrati svojo tokato, so ga mogočni zvoki orgel znamenite pariške delavnice pogosto popolnoma prevzeli. Med neko poroko je ob koncu maše tako začel igrati svoj slavni finale. Svatje so odšli, ženin in nevesta sta se že zdavnaj odpeljala s kočijo, cerkev se je izpraznila, cerkovnik je začel ugašati sveče, Vidor pa je zgoraj zaprt v svojem svetu, še vedno neutrudno igral, ponavljal dele in improviziral na temo tokate. Ker tokate ni in ni bilo konca, je moral cerkovnik na koncu prehoditi vseh 100 stopnic do orgelskega kora, potrepljati Vidorja po ramenu in reči: "Gospod Vidor, poroke je bilo konec že pred pol ure, cerkev moram zakleniti." Vidor se je zmedeno ozrl okoli sebe in vprašal: "Kaj res? Kje pa je potem nevesta?"

Izzvenela je tokata iz simfonije za orgle številka 5 v F-molu opus 42 Charlesa Marije Vidorja. Neučakane neveste in ženine sredi poročnik za obljub pa si je privoščil tudi skladatelj Camille Saint-Saëns, ki je kot organist služboval v cerkvi Svete Magdalene v Parizu. Neka mlada, premožna nevesta je od njega nekoč zahtevala, naj ji za poročni sprevod zaigra lahkotno, veselo in izrazito modno plesno melodijo. Saint-Saëns je takšen cenen glasbeni okus globoko preziral. Ko je napočil trenutek, da nevesta vstopi v cerkev, je namesto veselega plesa začel z vso močjo igrati pogrebno koračnico Frederika Chopina. Ko so ga po obredu zgroženi vprašali, zakaj je to storil, je povsem resno odvrnil: "Se sem jo samo opozoril, kaj jo čaka v zakonu."

To je bil mrtvaški ples opus 40 Camilla Saint-Saensa v priredbi Edwina Lamerja in izvedbi organista Lasla Fašanga. Saint-Saens je bil sicer znan kot izjemen virtuoz in mojster improvizacije. Njegov tesni prijatelj Franz Liszt ga je po enem od nastopov celo razglasil za največjega organista na svetu. Vendar pa je bila njegova glasba za okus cerkvenih oblasti včasih preveč napredna, barvita in premalo cerkvena. Nekega dne je k njemu pristopil vidno razburjen župnik oziroma opat in ga resno okaral: "Gospod Saint-Saens, ljudje se pritožujejo. Cerkev La Madeleine je ugledna ustanova, vi pa na orgle igrate glasbo, ki preveč spominja na opero in gledališče. Verniki potrebujejo nekaj bolj resnega in verskega." Saint-Saens, znan po svojem ostrem jeziku, hitrem umu in ironiji, je župnika mirno pogledal in mu odgovoril: "Oče, popolnoma vas razumem, vendar vas moram na nekaj spomniti. Kadar berete svoje pridige z oltarja, ali niso polne vzvišenih, lepih in dramatičnih besed?" Župnik je ponosno prikimal, Saint-Saens pa je nadaljeval: "No, vidite, ko pa boste vi na prižnici začeli brati davčne predpise in paragrafe, bom tudi jaz na orgle začel igrati povsem suhoparno in dolgočasno cerkveno glasbo."

S preludijem in fugo v H-duru Camilla Saint-Saensa v izvedbi Arta Bergwerfa smo sklenili oddajo Obiski kraljice. K spoznavanju orgelskih anekdot skupaj z izbrano orgelsko glasbo pa vas spet vabimo čez 14 dni. Za pozornost se vam zahvaljuje avtorica oddaje Polona Gantar. Glasba in beseda se srečata tam, kjer čas izgubi svojo ostrino. Med stranmi knjig, v zvenu godal, med tihim šepetom strun harfe in spominom na ustvarjalce, ki so vsak po svoje razširjali meje človekovega doživljanja sveta, nastaja prostor poslušanja. Prostor, v katerem preteklost ne miruje, temveč diha skupaj z nami. Pot nas najprej povabi na vandranje. Ne le po pokrajinah, ki jih je mogoče prehoditi, temveč po notranjih zemljevidih človeka, kakršne odpira samo Rugel v svojem potopisu Vandranje. Korak za korakom se razgrinja misel, da je potovanje predvsem način gledanja, da pokrajina postane resnična šele tedaj, ko se vanjo naseli spomin, ko jo prečkata dvom in radovednost. Vsaka pot je obenem odhod in vračanje, vsaka steza pripoved, ki jo piše ta človek in čas. Ob tej poti se prikloni tudi jubilej. 80 let Franca Avseneka pomeni več kot osebni praznik. Pomeni poklon življenju posvečenemu glasbi. Violist, dirigent in pedagog je desetletja povezoval izvajalsko odličnost z odgovornostjo do novih rodov glasbenikov. Takšne osebnosti ne gradijo le koncertov, temveč ustvarjajo mostove med izkušnjo in prihodnostjo, med tihim znanjem mojstra in prvim navdihom učenca. Potem se pogled razširi čez Sredozemlje, v pokrajine svetlobe in bolečine. Roman Ljubezen, fantazija, Asje Džebar, odpira prostor, kjer se zgodovina in intimna izpoved ne izključujeta, ampak druga drugo razsvetljujeta. Glasovi žensk stoletja preslišani se prepletajo z zgodovinskim spominom Alžirije. Ljubezen ni le čustvo, temveč način upora. Fantazija pa možnost, da človek znova izgovori svojo zgodbo. Beseda postane odmev tistega, kar je bilo zamolčano, in obenem obljuba, da noben glas ni zavedno izgubljen. V istem tihu se spomnimo Primoža Trubarja, od katerega smrti mineva 440 let. Njegova zapuščina presega meje jezika, ki ga je pomagal oblikovati. Ostaja dokaz, da lahko ena sama beseda spremeni tok zgodovine. Vsak zapis, vsaka natisnjena vrstica je bila nekoč dejanje poguma. Iz teh začetkov še danes raste prostor slovenske kulture, ki svojo prihodnost vedno znova išče v moči jezika. Glasbeni lok večera nadaljuje Danilo Švara s svojim koncertom za godala. V njem odzvanja mladostna ustvarjalna energija, hkrati pa že slutnja skladateljevega zrelega glasbenega sveta. Godala se približujejo druga drugim kakor sogovorniki, ki ne iščejo prevlade, ampak ravnovesje. Iz napetosti nastaja melodija, iz tišine pa nova možnost poslušanja. Švarova glasba ostaja prostor, kjer se tradicija in osebna govorica srečata brez odvečnih besed. In ko se zdi, da je večer že izrekel svoje, se odpre še ena zvočna pokrajina. Koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka. Harfa ne nastopa kot oddaljeni eterični glas, temveč kot pripovedovalka, ki iz drobnih svetlobnih odsevov gradi široke zvočne horizonte. Orkester ji odgovarja kakor pokrajina v vetru.
Njun dialog se razpira med liričnostjo in dramatičnostjo, med krhkostjo posameznega tona in mogočno celoto simfoničnega diha. V tej glasbi se zdi, da zvok ne pripoveduje zgodb, temveč ustvarja svetlobo. Večer tako ne povezuje zgolj imen, letnic in naslovov. Povezuje poti. Poti pisateljev, skladateljev, mislecev in glasbenikov, ki so vsak v svojem času iskali jezik za neizrekljivo. Povezuje besedo, ki želi postati glasba, in glasbo, ki se vrača v tišino kot neizgovorjena misel. Predvsem pa vabi k poslušanju. Takemu poslušanju, v katerem se človek ne sreča le z umetnostjo, temveč tudi s samim seboj. Kajti prava umetnost ne zahteva odgovora. Zadostuje, da ji dovolimo, da za nekaj trenutkov spremeni način, kako gledamo svet. Ostanite s programom Mars.

Pred potopisom Vandranje, ki je nedavno izšel pri Cankarjevi založbi v eminentni zbirki Spoti, je Samo Rugel objavil že tri odmevne literarne potopise: Triglavske poti, Na prepihu in Soncu naproti, za katerega je prejel tudi nagrado Krilata želva za najboljši slovenski potopis. V Vandranju se Rugel po skoraj pol stoletja vrača na slovenski del evropske pešpoti E6, ki jo je kot mladenič prehodil prvič, tokrat pa se je na to pot podal v družbi svojega prvorojenca. Njuno hojo so, kot bomo slišali v izbranem odlomku vodaji Spomini pisma in potopisi, krojile zahtevne vremenske razmere. Vendar Vandranje ni le knjiga o hoji, temveč tudi knjiga o času, o spominu, o odnosu med očetom in sinom ter o spreminjanju očetovske vloge, ki je pogojeno z odraščanjem otrok. Prijetno poslušanje.

Tik pred jutranjim odhodom iz vasi sem se spomnil, da včeraj tu nisva pritisnila žiga. Izkazalo se je, da je shranjen, le kje drugje, ravno v gostilni, v kateri sva včeraj večerjala. Tam sva prejšnji večer posedala in jedla več kot eno uro, pa nisva vprašala za žig, sem se jezil sam nase. Na srečo je gostilničarka odprla že ob 7 zjutraj. Bila sva prva gosta. O, sta se spočila? Vama skuham kavo? Je bila prijazna že zjutraj. Hvala, ni treba, greva kar naprej. Le žig potrebujeva. Je morda pri vas? Sem odvrnil. Tudi ona ga je potegnila izpod pulta. Evo, tu je tudi vpisna knjiga. Upišita se, no? Je izvlekla debel zvezek, na katerem je zgoraj pisalo Evropska pešpot E6U. Na sredini pa z velikimi črkami vpisna knjiga. Polistal sem po njej. Zadnji vpis je bil iz marca letošnjega leta. Tisti predtem pa je že segal v september 2024, torej pred več kot pol leta. Težko bi rekli, da sva hodila po zelo obljudenih poteh. Prekopicnil sem šop listov vse do začetka, da bi videl, kdaj so se začeli vpisi v to knjigo. In videl, da so na začetku iz leta 1979. Postalo mi je vroče. So morda notri vpisi tudi iz leta 1978, ko smo mi hodili tod mimo? Ne. Žal, vse skupaj se je začelo prav z letom pozneje. Gledal sem ta spomenik zadnje polovice stoletja, listal po knjigi in pred menoj se je razpirala kronologija časa neke poti, ki sem ji nekoč že pripadal in ji spet pripadam tudi zdaj. Jan me je tiho opazoval. Ni dal kaj dosti na mojo nostalgijo. Koliko pa je do Trojan? Sem vprašal gostilničarko. Zmajala je z glavo. Vidva, ki sta hitra, bosta morda prišla v pol ure. To se mi je zdela spodbudna novica. Odpravila sva se na pot. Dež nama je izrekel dobrodošlico.

Samo še nekaj je hujše od tega, da hodiš v nalivu. To, da hodiš v nalivu že drugi dan zaporedoma, ob tem, da se od prvega dne nisi še niti dobro posušil. Oblaki nad nama so napovedali, da bo tudi danes na sporedu deževni rock'n'roll. Na prvem smerokazu tega dne je pisalo, da je do Trojan, kjer sva si nameravala privoščiti zajtrk, uro in pol hoje. Upal sem, da bova prišla v kaki uri. Ne bi se mogel bolj zmotiti. Tisti, ki je tot postavljal časovnice, je bil krepkega koraka. Ali pa sem bil jaz tretji dan pohoda bolj šibkega in počasnega. V tem deževnem jutru sva komaj lovila časovnice, kar pogostih smerokazov. Jan je modro pripomnil, da se tretji dan pohoda hitrost počasi ustali na normalo. Nisem se hotel strinjati s tem. Trajalo je dobro uro in pol, da sva po valovitem in še zmeraj zelo deževnem terenu prišla do Trojan, slovenskega krofovskega središča. Prečenje travnika, kake četrt ure pred gostiščem, je bilo skoraj travmatično. Strma in drseča travnata podlaga, pod katero je bila namočena zemlja, vse bolj mokri čevlji, ki jim je trava uspešno potiskala kapljice vode skozi tkanino, motoviljenje z dežnikom v eni roki, da bi se vsaj malo ubranil dežja, in v drugi s palicami, ki v teh pogojih niso imele nobene vloge. Sam sebi sem se zazdel kot klovn, ki uprizarja predstavo za obiskovalce našega najbolj znanega gostišča s krofi. Imelo me je že, da bi se vdal in odvrgal tako dežnik kot palice, ter se po trebuhu preprosto zadričal do doline. Bil bi seveda popolnoma premočen, a bi imel od tega zoprnega vremena vsaj nekaj užitka. Ko sva vstopila v gostišče, je bil tam drug svet. Kljub jutru so bile zasedene skoraj vse mize, kar nekaj natakarjev in natakaric se je vrtelo okoli gostov. Postrežba je tekla hitro in tekoče. Idila dišečih jutranjih kav in svežih krofov. Stisnila sva se k eni zadnjih miz, da nisva vzbujala pozornosti svojo premočenostjo. Slekel sem anorak in ga obesil čez naslonjalo stola pri sosednji mizi. Jan je odprl oba dežnika, da se vsaj malo odtečeta. Včasih pri nas ni tako deževalo, sem rekel Janu, in pri tem mislil na podnebne spremembe v zadnjih letih. Tako močno in dan za dnem. Navihano se je namuznil in odgovoril. To je tvoje subjektivno mnenje. Kolikokrat pa človek res natančno spremlja deževje, če je sam na toplem in pod streho? Hotel sem mu zabrusiti, da vedno najde nekaj, s čimer spodnese moje teze. Takrat pa je pristopil natakar. Slovenci imamo nacionalno jed, ki je kot nalašč za tako priložnost. Za jutro, ko nisi dal še ničesar v želodec, pred teboj pa je nov pohodni dan, ko je treba vnesti kalorije, ki se bodo naslednje ure sproščale v različnih hitrostih. Gre za sladico, ki ima 9 do 11 plasti. Vsakih 100 gramov pa ti dostavi približno 400 kalorij. Če je kos torej težak kakega četrt kilograma, si ob odhodu bogatejši za več kot 1000 kalorij, kar mora zadoščati vsaj za naslednje 3 ure hoje. Morda celo več. Ta sladica je narejena iz vlečenega, včasih pa tudi listnatega testa zgoraj in spodaj, s 4 različnimi nadevi, ki so zloženi v točno določenem vrstnem redu, pričemer mora biti vsaka plast premazana s kislo smetano, včasih zmešano z jajcem. Nadevi so nanizani v tem vrstnem redu, običajno pa morajo biti ponovljeni 2-krat. Makov nadev, v katerem so mleti mak, sladkor, mleko ali smetana, maslo, včasih rozine, skutin nadev, v katerem so skuta jajca, sladkor, kisla smetana ali mleko, orehov nadev, v katerem so mleti orehi, sladkor, mleko ali smetana, maslo, cimet, včasih tudi rum, in jabolčni nadev, ki vsebuje naribana jabolka, sladkor, cimet, limonin sok in drobtine. Običajno jo postrežejo segreto in posuto sladkorjem v prahu. Gospe in gospodje, to je kraljica med slovenskimi sladicami. Lahko bi bila uradni sponzor najine odprave. Prekmurska gibanica. Naročil sem si jo. Jan je naročil 3 ogromne trojanske krofe. Izvlekel sem telefon,
obrisal zaslon na namiznem prtu, potem pa pregledal vremensko napoved. Rezultati so bili nedvoumni. Tako danes kot jutri naj jo je čakalo še kar nekaj dežja. Pohodniki, ki imajo dovolj časa, si v takih primerih privoščijo dan odmora. Zavlečejo se nekam, kjer je toplo in imajo streho, hibernirajo, posušijo oblačila in obutev, se spočijejo, potem pa, ko se jim vremena zjasnijo, pač nadaljujejo. Nobene drame, nobenega nakladanja glede dežja. Midva žal nisva imela izbire. Ali pa sva jo imela? Pogledal sem prevoze proti Ljubljani, ki sva je bila zdaj skoraj najbližje. Čez dobre pol ure sva imela naslednji avtobus. Spomnil sem se pregovora, ki gre nekako takole. Veliko je pogovorov o vremenu, pa kljub temu glede njega nihče ne ukrene ničesar. Na mizo sva dobila krofe in gibanico. Namesto nespametnim mislim sem se raje posvetil hrani. Fotografiral sem najin zajtrk in ga poslal Reni s pripisom Midva na Trojanah, še zmeraj naliva. Kmalo je prišel odgovor. Dobr tek? Bosta nadaljevala ali odnehala? Izbrala je najbolj preprost način, da naj jo spodbudi naprej. Odnehati bi pomenilo kapitulirati. Spet pa se je zapletlo pri žigu. Gostinsko podjetje Trojane je sicer fenomen samo po sebi. Ena redkih gostiln, kaj gostiln, prav solidno velikih prehranskih podjetij, ki so obstala, čeprav so bili odrezani od glavne prometne žile, saj, kot so mi zaupali natakari, pri njih dela več kot 130 ljudi. 130! Večina gostiln, takih primerov je denimo kar nekaj ob naši stari cesti iz Ljubljane proti morju, je ugasnila in zaprla svoja vrata, ko so potegnili avtocesto nekaj kilometrov stran. Trojane pa še naprej cvetijo in buhtijo, kot tamkajšnji krofi. Sicer imajo 130 zaposlenih, vendar nobeden od njih ni vedel, kje naj bi bil žig. Spet sem zalajnal staro pesem. E6 tukaj poteka že 50 let. Kje le je žig potem bil ves ta čas? Na koncu sem le malo bolje pogledal na seznam lokacij, kjer so ali naj bi bili žigi. Izkazalo se je, da je v resnici kako uro naprej, v zaselku Doline. Napisan je bil tudi naslov. Eden od natakarjev je hotel popraviti vtis in je bil na tem, da naj jo napotiše na ogled bližnjih turističnih točk, od razglednega stolpa naprej. Nisva bila najbolj navdušena. Šele potem je ugotovil, da dežuje in nama to ne bi bilo ravno v užitek. Z Janom sva se pomenljivo spogledala. Kako lagodno je razmišljati o zunanji pokrajini, če je vse, kar imaš z njo, pogled iz toplega prostora skozi šipo ali, v najslabšem primeru, nekaj korakov po dežju do avtomobila. Vetrovka se je lepila name. Dežnik pa se ni hotel več gladko odpreti. Še dobro, da sem imel za spremljevalca Jana. Odraslemu sinu tudi v takih razmerah morala ni niti malo padla. Kak kilometer sva koračila po glavni cesti in pazila, da naj v avtomobili ne bi prehudo poškropili ali kar povozili, potem pa sva spet zavila v samotno, deževno pokrajino. Vsake toliko časa je deževje malo ponehalo, toliko, da sem si namestil palice, s katerimi sem bil v klanec hitrejši, potem pa se je dež spet okrepil, tako da sem se moral proti njemu braniti z dežnikom. Po kaki uri sva prišla do zaselka Doline. Ob cesti je bil lesen stanček z žigom in pritrjenimi zemljevidi. Vse to nama je dalo vse malo utehe. Za hišo sva stopila na gozdno pot. Pred nama se je razprl eden najlepših odsekov poti, ki nama ga tudi dež ni mogel pokvariti. Uspeti sva se morala na Limbarsko goro. Prelepa gozdna pot je vjugala po mešanem bukovem gozdu. Dež je razprl barvni potencial rastlin naokoli in 50 odtenkov zelene je žarelo na vse strani. Debelo sem gledal. Tako žive, skoraj fluorescentne zelene v naših krajih še nisem videl. Samo na pohodih v Angliji mi je namočenost vegetacije postregla s tako zeleno silovitostjo.
Premikal sem telefon in iskal motive, ki bi na zaslon ujeli to, kar sem videl na lastne oči. Teren je postal podoben tistemu okoli Grmade v Polhograjcih. Znani kraji, po katerih sva oba znala hitro hoditi. Nisva se obirala. Videti pa je bilo, da imava zaseben deževni oblak, ki potuje po točno isti poti kot midva. Hoja v dežju je v svojem bistvu življenje na minimumu. Dihanje, premikanje nog, izstopi zavedanja, razmišljanje, da si nekje drugje, na toplem, sanjarjenje, da sva zreni nekje na morju, v hotelski sobi, iz katere gledava morje, se zvečer sprehodiva ob obali, kjer pomotoma stopim v morje. Uf, spet sem bil tu. Sredi dežja, spet na makadamski cesti, pa na asfaltu. Limbarska gora je bila visoko pred menoj. Dež pa je še vedno neprekinjeno udrihal. Počutil sem se, kot da bi me nekdo krepko premikastil. Jan ni rekel nobene. Njegov organizem je predel tiho in brez težav. Le odkot ima to trdoživost, sem se spraševal. Malo pred 12 sva se že bližala vrhu. Ko je odbilo poldne, je začelo divje zvoniti. Zdelo se je, da se je na naju, poleg dežja, zgrnil še grom iz zvonov, kar me je spodbodlo naprej. Odločno sem polagal eno nogo pred drugo, dokler nisem v spremljavi zvonarske simfonije prikoračil do cerkve, kjer sem bil že večkrat, saj smo sem na kratke izlete vodili otroke, ko so bili še majhni. Poleg nje pa je že dolgo stala tudi gostilna. Odprl sem vrata in trdo vstopil. Od mene je teklo. Mrazilo me je. In ko sem sedel, se je pod menoj začela nabirati luža. Zdaj sem v popolnosti razumel pojem, ko za koga rečemo, da je kot polit cucek. Stopil sem k točilnemu pultu, da bi naročil. Lahko dobim čaj? Sem vprašal gostilničarja. Vendar mi je že njegov izraz povedal, da nisem prišel na pravi kraj. Ha, prvi ste danes, je malce pikro odvrnil. Je čudno? Sem odvrnil in pokazal na vreme. Čudno je, da ste sploh prišli, je bil še naprej odrezal. Vprašanje je, ali bo prišel še kdo. Bolj malo verjetno. Se da dobiti čaj, sem ponovil. Odkimal je. Kuhali pa že ne bomo. Lahko pa dobite kozarec soka. Ostal sem brez besed. Lahko sem bil vesel, da sva dobila vsaj žig. Sprijaznil sem se s 3 decilitri pomarančnega soka. Pozneje se je pohvalil, da imajo tu gostilno že skoraj 60 let, da so oni lastniki objekta, zato skrbijo za to, da imajo ves čas obnovljeno. Ne pa tako kot denimo na Jančah, kjer je vse zanemarjeno, saj lastniki stiskajo najemnika. Meni pa so se po glavi podile druge misli. Kako je mogoče, da ti v lokal ravno kar vstopi eden najbolj mokrih in premraženih ljudi v zgodovini tvoje gostilne, tebi pa se ne da skuhati niti čaja? Pomislil sem na blago gostilničarko v Motniku, ki nama je svojo prijaznostjo včeraj rešila dan. Izpraznil sem kozarec. Jan me je počakal kar zunaj. Poleg zapitka sem pustil še nekaj napitnine in odšel naprej. V dež, ki so mu počasi začele popuščati moči.

V oddaji Spomini pisma in potopisi ste slišali odlomek iz potopisa Vandranje avtorja Sama Ruglja. Interpretiral ga je dramski igralec Matej Puc.

0: Ugledni slovenski violist, dirigent in pedagog Franc Avsenek se je rodil pred 80 leti, 17. junija leta 1946. Bil je dolgoletni član simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in Ljubljanskega godalnega kvarteta ter profesor viole na Ljubljanski akademiji za glasbo. Francu Avseneku ob visokem jubileju posvečamo glasbeni portret, ki ga je pripravila avtorica in urednica Tjaša Krajnc.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasbeni portret posvečamo violistu Francu Avseneku, ki je začel igrati v simfoničnem orkestru RTV Ljubljana leta 1967. Redni član orkestra pa je postal v sezoni 1969-1970. Vodja viol je bil od sezone 1980-1981 do decembra 2003, v orkestru pa je igral več kot 36 let. Franc Avsenek je zelo dejaven tudi v komornih ansamblih. Od leta 1967 je bil član Slovenskega godalnega kvarteta, nato je bil leta 1984 ustanovni član Ljubljanskega godalnega kvarteta, ki je najintenzivneje deloval med letoma 1985 in 2004. S tem kvartetom, v katerem igra še danes, je za izvajalske dosežke prejel Betetovo nagrado. Leta 1980 je začel igrati v komornem orkestru Camerata Labacensis in postal njegov umetniški vodja in dirigent leta 1990. Franc Avsenek tudi sklada in prireja skladbe, od leta 1993 naprej je profesor viole na Akademiji za glasbo v Ljubljani, eden njegovih najpomembnejših dosežkov pa so posnetki skladb Antologija viole v skladbah slovenskih skladateljev, ki jih je posnel na treh zgoščenkah. V oddaji, ki jo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc, poslušajte tudi daljši pogovor z violistom Francem Avsenekom. Za uvod poslušajmo četrti stavek Giocoso godalnega kvarteta številka 5 Božidarja Kantušerja, ki ga na posnetku izvaja godalni kvartet RTV Ljubljana v zasedbi Božo Mihelčič prva violina, Karel Žužek druga violina, Franc Avsenek viola in Stane Demšar violončelo.

0: To je bil četrti stavek Giocoso iz godalnega kvarteta številka 5 Božidarja Kantušerja, ki ga je izvedel godalni kvartet RTV Ljubljana. Posnetek je nastal leta 1984 v studiu 14 Radija Ljubljana.
1: No, kompletna zgodba je začeta leta 67, ko sem po radiju na dopustu bil v Radovljici, sem slišal, da simfonični orkester potrebuje violista, glasbenika, ker sem do takrat živel v violista, glasbenika, ker sem do takrat živel v Beogradu.

0: ti na audicijo v RTV. En dopoldan je to bilo, ko sem stopil v Studio 13, na mesto zidov so bili kolegi, cel orkester je stal v zidu, jaz sem pa na sredi zaigral Benedetta Marcella eno sonato, no in mojster Hubat je bil in tudi Uroš Prevošek, oba dva sta sam pokimala in tako sem jaz pristopil tudi RTV ansamblu takrat ob seveda tem, da sem spremenil tudi akademijo. Dokončal sem jo čez dve leti, pozabral še nekoliko prej, sem šel v vojsko šel in po vojski sem diplomiral, ampak to je bilo, veste, bolj, mora reči, bolj po domače. Tudi Uroš mi je isti hip rekel, zdaj pa ti pet gor tudi Hajlecu, pa pravi, pa kamu kar reci, da sem te jaz poslal in boš kar snemal, kar boš hotel. No in res sem šel tudi gospodu Hajlecu, ta je že vedel to, seveda, ja, je rekel, a imate pijanista? Ne, sem rekel, nimam pijanista. In pa profesor Engelman tudi bil vizavi, no je rekel, bom pa jaz. Ne. In tako sva tudi z Leonom Engelmanom že dolga leta imela tudi komorni duo, in sva posnela kar neki sklad tudi za antologijo pol in vedno se je nekaj zgodilo in dogajalo. Kasneje dosti pojenek, to je že sigurno 20, čak te 82, kar sem pozaprav se usedel na mesto solo violista in od takrat pa do 2003 sem bil do kot solo violist in potem sem pa zdaj na akademiji. Ne. To je tista, to je taka karijera.
1: Ja, solist in pa tudi vodja viol.
0: Vodja viol, ja, vodja viol. In kar nekaj so mi zaupali teh, ne vem, ali sem zgledal tako, ali dejansko sem, ampak lotil sem se dveh izredno velikih projektov sodobne glasbe in sicer koncerta Sofije Gubajduline in Edisona Denisova pol, za Gubajdulino so izvajalci in ga izvajajo, vendar od Denisova pa še nisem slišal, da bi kdo ga izvajal. In vam moram reči, da tudi mi je kar neki sivi glas na redu. Tako da je en tak, kako bi rekel, zelo tehten koncert, ki pa zahteva res eno zagnanost, da se ga pregrizne, da skozi.
1: Vi ste delovali, kot ste omenili, 36 let, ste spoznali tudi različne dirigente, tako šefe dirigente, kot tudi tuje dirigente, ki so gostovali. In sicer je pa repertoar, ki ga je nekako gojil oziroma razširjal mojster Hubat.
0: Ja, tukaj so tematski koncerti bili, pol gledalo se je tudi na to, da ne ponavljamo, razen tistih železnih, seveda, recimo kakva Peta Beethovenova ali pa kakva Gemol Mozart ali pa Ketazga, so tiste stanice, pač, ampak to vsak orkester ima to na repertoarju. Igrali smo pa ves repertoar, ker vse veste kako je, nismo bili neki specialisti za impresioniste, recimo, ali pa tisto, vendar, ko je prišel kak tuj dirigent, recimo Ernest Burr ali pa dolgoli, smo tudi to se kar zagrizli v to.
1: Ja, repertoar recimo obsega od klasicizma, pred tem verjetno ne, recimo pred dunajskimi klasicisti, še kaj zgodnejšega, ker je tudi nekako stvar specializacije morda teže.
0: Ne, to res nismo, ampak že tukaj je bilo, vodstvo je vedno našlo neki tazga, da nam je bilo nam prijetno in seveda naravnano in na publiko in na program predvsem tudi. Ne. To se je pa ugotovilo tudi na turnejah, ne, da smo za slovansko glasbo glasbo, pa bili res doma in sploh na germanskem področju, kamor smo prišli.

0: In ko smo zaigrali recimo kakega Čajkovskega, to je, so ovacije bile tudi, tudi za voljo tega, ker, ker smo res z dušo in, in z tistim elanom prikazali to, to navdušenje in vsi smo tudi, tudi dihali pravzaprav skupaj in, in, in mislim, da smo doma bili, ne, lahko rečemo, to je sigurno. Ne. In tudi tuji dirigenti, ki so, ki so prihajali, so na koncu, tudi na koncertu, kot na finalu tistega enotedenskega druženja skupaj, ne, vedno je bil nek, nek užitek, ne, da, da smo... In tisti tudi stalni dirigenti so se radi vračali tudi, ne, recimo en Sinjajs, ki je bil en parkrat pri, pri, pri, pri nas, ne. Tako da, da, to je vse bilo v velikem zanosu, mislim, in, in, in v, je, pa, je pa, veste, to stvar ene generacije, pravzaprav, ki, no, je tukaj razlika bila še v letih, ampak gro ansambla je, so pa ta povojna leta bila, ne, tukaj je generacija povedala svoje, ne, tako kot zdaj deluje tudi druga generacija. Slovenska glasba je vedno bila prisotna, vedno se, najmanj ena, ena skladba je slovenskega avtorja bila, vendar Mojster Hubad je, je izvrstno oddelal, mislim, vse tisto, kar so, so kot programski svet, ne, določili in, in, in, in tisto. To je, to je brezhibno bilo. Na turnejah ali pa povsod, kjer smo se pojavili, je, je pravzaprav tudi njega so, so, so, ne, so nekako, moram reči, tudi odkrili sploh. Mojster je, je, je bil iz, izjemen. Recimo, on je izvrsten dirigent bil tudi za snemanja. Ne? Goro posnetkov ima še vedno RTV, torej takih simfonij, kakor, kakor je bilo to za, zaigrano, mislim, pod njegovo roko je, je, je kr nekaj, ne? Ki, ki se kosajo z najboljšimi posnetki, pravzaprav iz, iz tistega časa, seveda, ne.
1: Violist Franc Avsenek bo najprej nastopil s slovenskim godalnim kvartetom v izvajanju arije Izmaela iz oratorija Zedekija, kralj Jeruzalema, italijanskega baročnega skladatelja Alessandra Scarlattija. Skladatelj ga je napisal leta 1706 na libreto Filipa Fabrija. Arijo Izmaela, Caldo Sangue, Vroča kri, bo s slovenskim godalnim kvartetom zapel baritonist Vladimir Ruždjak.

0: Slišali smo arijo Izmaela Caldo Sangue, Vroča kri, iz oratorija Zedekija, kralj Jeruzalema, Alessandra Scarlattija. Zapel jo je baritonist Vladimir Ružđak s slovenskim godalnim kvartetom v zasedbi violinista Slavko Zimšek in Karol Žužak, violist Franc Ausenek in violončelist Janko Kihl. Posnetek je nastal leta 1969 v studiu 13 Radia Ljubljana.
1: Zelo dejavna pa je tudi vaša komorna dejavnost. Igrali ste v različnih godalnih kvartetih, v komornih ansamblih, kjer še tudi danes igrate. Kako je prišlo do nastanka in kaj so bile nekako glavne programske istočnice, smernice teh prvih godalnih kvartetov orkestra, torej najprej slovenski godalni kvartet in nato ljubljanski godalni kvartet od leta 84, v katerem še danes igrate?
2: Tako je. Z profesorem Zimškom, ki je bil inicijator tudi nekih komornih dejavnosti tudi takrat, je takoj prišlo do pobude, da ustanovimo godalni kvartet, kajti takrat dejansko v Sloveniji godalnega kvarteta, kot ansambla, ni bilo. To je zagotovo bilo tudi izziv nam, mladim glasbenikom, da smo se sprva najmanj, če se ne motim, eno leto, če ne več, smo vadili tako, da smo sploh prišli na nek okus ali pa neko spoznanje, kako se igra v godalnem kvartetu. Kajti mogoče največ izkušenje je imel ravno profesor Zimšek in smo po njemu tudi ravnali delo. Seveda, glede na naglico dela, ki je začela profesionalna pravzaprav pot in simfoničnega orkestra in drugih tudi profilov, smo tudi mi z godalnim kvartetom nekoliko pohiteli in pridobili vse tiste potrebne možnosti za dobro igranje. Predvsem mislim, da je na radiju bil takrat odziv zelo hvaležen enem ustanovitvi enega takega telesa, tako da smo tudi pri doktor Ajlecu in pri drugih imeli odprte roke glede snemanj in glede kreiranja svojega sporeda. Kaj hitro se je tudi našlo sodelovanje z solisti, da tako rečemo, bodi si pevskimi, bodi si inštrumentalnimi, tukaj govorim, mislim, predvsem na klarinet, na tenor in tako naprej. Tako da smo razširili to obliko v druge, ne izpete, pravzaprav še tematske dele. V koncertnem življenju je zagotovo tudi manjkalo to vrstnih ansamblov, domačih ansamblov. Da ne govorimo tudi o splošnem jugoslovanskem takrat trgu, kjer so dnevi v Budvi, dnevi Ohridsko leto, celo tudi Dubrovačke letne igre na koncu koncev, kjer smo bili pa s klavirskim kvartetom, ne pa z slovenskim, iskalo pravzaprav ansamble iz Slovenije, da so sam prišli in da bi se zapomnila ta sistem po federaciji koncertnega življenja. Ne? Da se je videlo, da tudi v Sloveniji delujemo in da je to življenje dokaj bogato pravzaprav.
1: Izvirna zasedba slovenskega godalnega kvarteta je potem ostala ves čas enaka. Kdo ste bili recimo člani?
2: 15 let smo delovali približno, začeli smo v postavi, da rečemo športno, profesor Zimšek, prva violina, Karol Žužek, druga violina, pol jaz sem na violi bil in Janko Kihl. Janko Kihl je gost bil, ne gost, ampak on je deloval v simfoničnem orkestru kot solo čelist en čas, je pa bil iz Zagreba. On je tudi po osamosvojitvi, tudi od strani predsednika Tudžmana bil en čas intendant Zagrebške opere, celo tako. Ne? Ampak njegovo delo kot čelista je tudi zaznamovano, tudi v slovenskem prostoru. Še dobro se spomnim, da je celo Marjan Vodopivec, ki je pisal dosti za člane ansambla, napisal njemu posebno zanj eno skladbo za violončelo in simfonični orkester, tako da je ta posnetek je verjetno še nekje tukaj v arhivu.
1: Ste tukaj predvsem snemali ali ste tudi gostovali, recimo imeli koncerte po Sloveniji ali tudi po Jugoslaviji?
2: Tudi, seveda. No, to se je pojavilo v kasnejšem obdobju, kajti za Jankom Kihlom je na čelu sprememba bila in je part violončela igral Edi Majeron. Z njim smo recimo bili na Ohridskem letu in tudi več drugih koncertov. Edi je mislim, da je deloval z nami približno 2 leti in pol se je nekako preusmeril v svoj drugi, svoj poklic režiserja lutkovnih predstav in tukaj je našel en svoj uspešen napredek, ne, tako da smo se razšli in za njim je pa na koncu se izkristalizirala, da tako rečemo, zasedba z Stanetom Demšarjem, ki pa je še danes ne v godalnem kvartetu, vendar v ljubljanskem. No, po koncu delovanja nismo nekako ta trio, pravzaprav Slavko, ti sam ne vem, zakaj smo se razšli, ali je to bilo vprašanje mogoče, ne vem, ali statičnosti, ali nekih, ne vem, skratka, nekaj se je zgodilo in mi smo nekako prenehali delovati, da bi pol še mogoče ene par posnetkov je bilo, vendar pod imenom Radijski godalnik v kvartet z Božotom Mihelčičem kot prvim. Violinistom. Ja. Na kar smo pa v zelo veliko željo in veliko energije smo pa porabili pri klavirskem kvartetu RTV Ljubljana še in pol Slovenija, ki je to ravno na nekim prehodu bilo takrat, z Andrejem Jarcem. Ja, to je pa klavirski kvartet je pa zaživel res v polni obliki. Mi ga nismo dosti poznali, vendar verjemite mi, da se je splačalo in ta dosti, tudi danes dostim študentom priporočam ta godalni korpus trio, violina, viola, čelo. Plus klavir, dosti je lažje tudi kot godalni kvartet in so pa fantastične skladbe in fantastična dela v svetovni literaturi, tako da je dela za vrsto let.
0: Iz kvinteta za klarinet in godalni kvartet v B-duru opus 34 nemškega skladatelja iz obdobja zgodnje romantike Karla Marije von Webra bomo zdaj poslušali 4. stavek Rondo Allegro Giocoso. Igrali bodo klarinetista Lojz Zupan in slovenski godalni kvartet v zasedbi Slavko Zimšek prva violina, Karel Žužek druga violina, Franc Avsenek viola in Stane Demšar violončelo.

0: Poslušali smo četrti stavek kvinteta za klarinet in godalni kvartet v B-duru opus 34 Karla Marije von Webra, ki so ga izvedli klarinetist Alojz Zupan in slovenski godalni kvartet v zasedbi Slavko Zimšek prva violina, Karel Žužek druga violina, Franc Avsenek viola in Stane Demšar violončelo. Posnetek je nastal leta 1977 v studiu 14 Radia Ljubljana.
1: Po letu 82, ko ste omenili, je torej slovenski godalni kvartet prerasel oziroma se preoblikoval v ljubljanski godalni kvartet s sedanjim stalnim violončelistom, Stankom Demšarjem, ki je tudi v ljubljanskem godalnem kvartetu, in to je zdaj zasedba, ki živi in dejansko ima najobsežnejši tudi repertoar, tudi nagrajena, ne, tudi...
2: Ja, Betetovo nagrado smo dobili za predano delo. Pravzaprav posledica je bila prvi naš abonmajski ciklus, kjer smo izvedli 6 koncertov v Narodnem domu v Ljubljani. No, tisto je bilo eno celovito dogajanje, to je pa kot če bi gledali abonma simfoniko, ravno tako je bil. Imeli smo pa še en abonma ob vstopu Slovenije v Evropsko skupnost. Takrat je pa, pozabrav, smo izvedli 25 godalnih kvartetov iz 25 držav.
1: To je bilo 2004, ne?
2: Ja,
1: Prvem maju.
2: Ja. Ampak eno interesantna izkušnja, ki pa je zagotovo, ne vem, ali se lahko tudi ponovi. In končali smo zadnjo skladbo, slovensko skladbo, za katero nismo, dolgo smo pozaprav jo izbirali in smo izbrali od Benjamina Ipavca Serenato. Tako da je popolnoma neutralna in da...
1: Tudi za tiste nevajene, toliko recimo sodobnejše glasbe, da je nekako zelo poslušljiva. Z ljubljanskim godalnim kvartetom ste izvedli vrsto ciklov, koncertov, tudi veliko ste gostovali. Zelo daleč ste tudi nastopali. Kje vse ste gostovali?
2: Ja, pa se veste, da mi smo pravzaprav nekako... dobili nek svoj profil, ki je bil prepoznaven. Nasploh bi lahko omenil tirolsko podnebje, kjer smo pa, vam povem, lahko mirne duše, da smo dobesedno njihov ansambl bili, kajti Unterhofer, Štupner, Felix Reš, gora njih se je pojavila, ki so nam kar postavljali in prinašali godalne kvartete. Da ne rečemo Lucerni, ki je bil, to je najdaljši godalni kvartet po moje, kakaj smo ga igrali, okoli 50 minut. Mi smo Lucerno recimo igrali, ki je pa zagotovo en izmed najdaljših godalnih kvartetov, ki smo jih sploh zaigrali v skupni igri. To je voluminozno delo, no moram reči, in taka neoromantika mogoče, ampak prijetno tudi za poslušati. In seveda, to je pri, kako je dr. Figl, ki nas je gostil, je povedal eden izmed vodilnih njihovih skladateljev. Čeprav, vidite, neznano imene.
1: In v več kot 3 desetletjih delovanja je verjetno tudi vrsta slovenskih skladateljev pisala za vas. Ste tudi izvedli dela avtorjev prvi.
2: Ja, za nas je napisal recimo 4 sporočila, ki se danes zelo pogosto izvajajo, profesor Marjan Lipovšek. Tudi eno anekdoto lahko povem glede tega, takrat, ko smo vadili, je v violo postavil en tak ritmični moment, ki se je ponavljal in se rekel, mojster, ampak tukaj tole bi pa bilo dobro, če bi neki druzga bilo, zato ker je zelo tak, kot mi pravimo, kripl grif. Ne? Ampak pol je on premislil, ne, to, in se veste, kako je izgledal gospod Lipoša, ki je imel tako močno dioptrijo, ne, in vadili smo pa pri profesorju Zimšku, ki pa je bil na Rimski cesti, ki je imel stanovanje, no, in pa smo v pritličju in smo slišali, kako je potrkal, ko je odhajal z vaje Marjan Lipošek, je pa potrkal na okno in pol je meni rekel: "Gegefizes, gegefizes." Sem rekel: "Gegefizes, v redu, v redu, v redu." Ampak to je tako trdno bilo, da na koncu res dopadljivo, no, slišati.
0: Violista Franca Auseneka bomo zdaj poslušali z Ljubljanskim godalnim kvartetom in s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana. Izvedli bodo prvi stavek iz koncerta za godalni kvartet in orkester številka 207 češkega skladatelja Bohuslava Martinuja. Skladatelj ga je napisal leta 1931, oznaka prvega stavka je Allegro vivo. Dirigiral bo Enrique Batis.

Slišali smo prvi stavek koncerta za godalni kvartet in orkester Bohuslava Martinuja, ki ga je s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana izvedel Ljubljanski godalni kvartet v zasedbi violinista Monika Skalar in Anton Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar. Izvajalce je vodil Enrique Batis. Posnetek je nastal leta 1988 na koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Iz zakladnice slovenske glasbe za simfonični orkester na temelj ljudske glasbe poslušajmo priljubljeni stavek iz štirih slovenskih ljudskih pesmi za godala Janija Goloba iz leta 2005. Naslov prekmurske pesmi liričnega občutja je Vera bije, sunce mi zahaja. Solist z godalci simfoničnega orkestra RTV Ljubljana bo violist Franc Avsenek.

0: To je bila prekmurska lirična pesem Vera bije, sunce mi zahaja, Janja Goloba. Violist Franc Avsenek jo je izvedel z godalci Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana. Posnetek je nastal leta 1987 pod taktirko Antona Nanuta v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.
1: Maestro Nanut je tudi nekako bolj mednarodno zastavil tudi ta svoj koncept. Veliko ste gostovali, pa tudi razširili repertoar, kot ste omenili že tudi Malerja in drugih del.
2: Seveda, novih partitur slovenskih avtorjev se je moral dotakniti vedno. Ne? In zdaj, ali je to za nosom delov, ali je tisto, kakšenkrat se je videlo, da se je dogajal majhen odpor ali pa kaj tazga, ampak sicer eno solidno delo je vedno bilo prisotno. Vsak je pa le imel svojo vizijo, kako bi vsaj ohranil ta status ansambla, ali ga pa tudi celo izboljšal. Ni manjkalo tudi dogodkov tako, da je nekdo pripeljal kakega svojega v ansambl, ali pa tudi kakega solista, ne? Tako, ali pa, da rečem, tudi programsko posegu v to naše delo, ne? In obogatil tudi, za moje pojme, obogatil tudi to dogajanje, ne? Kar bi mogoče bilo, ali bi stagnirali, ali pa mogoče kako bolj nepomembno tisto glasbo izvajali. Tako da rast je bila non-stop nekako. Vsak je pa gledal, mogoče Mojster Hukobat ni toliko bil zainteresiran spet za pohode po Evropi ali pa po svetu, kot je Mojster Nanut. Ampak veste kako, smo pa toliko več posneli tega in dosti nastopov bilo v živo posnetkov, ne? Kot pa več v živo, kot pa v študiju, ne, same. Sej, veste, to se je tako hitro dogajalo, pravzaprav, da moramo prav pomisliti na te spomine. Da. Vendar, simfonični orkester je gojil dejansko sam klasično simfonično glasbo in to je bilo recimo strogo ločeno, mi smo ogromno zabavne, tudi snemali z bodisi z Adamičem Privškom in drugimi, tudi vsi so imeli tudi ansamble svoje takrat, ne, in ta godalna skupina, ki je sodelovala tam, smo na tisoče teh popevk tudi posneli, ker simfonični je imel toliko rednega, toliko potreb rednega dela, da ni bilo pardona, še premalo terminov smo, čeprav smo jih vedno presegli. Ne. Na notom smo ogromno po turnejah, ne, se izpilili in postali eno telo, ki je čist normalno delovalo bodi si v študiju, bodi si na koncertnem podiju, tako da tukaj ni bilo vprašanja, tukaj res smo dobili tisto rutino. Mislim, da smo za publiko bili zelo interesantni, zato ker vedno se je nekaj dogajalo. Zelo sproščeni smo bili, torej izvedba ni bila pod vprašanjem, ker smo res z nekim posebnim žarom tvorili tiste nastope, kot po tekočem traku bi lahko rekli. Ne.
1: Vi ste pa imeli tudi možnosti za solistične nastope kot solist, violist?
2: Ja, jaz sem pozaprav že dovolj zgodaj, že s komornim takrat v tistih 70-ih letih z Urošem Lajovcem pozaprav smo začeli nekako sodelovati kot solist. Potem pa z mojstrom Nanutom pa Harolda v Italiji. Tistega sem pa tudi v Cankarjevem domu nastopil in v Mariboru na koncertu. No, potem pa sledili ta Gubajdolina koncert in Denisov, ne, ki pa sta rečem zahtevala celoletno pripravo za nastop. Ko je zamrlo to sodelovanje v tistem, sem pa jaz ustanovil Camerato Lavacensis, ki pa je tudi bil trabant pravzaprav simfoničnega orkestra in vse tisto, kar simfonični ni zmogl ali pa časovno, mislim, ni zmogl, ne, je prevzela Camerata. Ne. In iz tega naslova pa imamo tudi eno bogato življenje, ki je pa vsi so seveda bili člani simfoničnega, mogoče da je kak zmankov, pa smo bili v Pordenonu, recimo smo bili 22 let za prisežen ansambl, ki smo spremljali glasbo iz podnebnega filma, ne? Tukaj so pa tuji dirigenti bili, torej najbolj sloviti dirigent in aranžer in skladatelj in vse, je Carl Davis iz Londona. No, z njim smo pa imeli 32. izvedbo, zato ker to se pa šteje pod, v svetu, najdaljšega nemega filma Napoleon. Film traja 5 ur in 18 minut, tako da smo v teatru Giovane do, v Udinah, celo minister za kulturo iz Italije je bil na koncertu takrat. To so bila, to, vedno smo našli nekaj novega, rečem, vedno se je dogajalo. Če pa ne, smo pa bili izbrani za to.
0: Iz simfonije Herold v Italiji opus 16, ki jo je francoski skladatelj Hector Berlioz napisal leta 1834, poslušajmo tretji stavek Allegro assai. Solist bo violist Franz Ausenek, spremljal ga bo simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Antona Nanuta.

To je bil tretji stavek Allegro assai iz simfonije Herold v Italiji opus 16 Ektorja Berlioza, ki ga je izvedel violist Franz Ausenek s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana pod taktirko Antona Nanuta. Posnetek je nastal leta 1983 v Slovenski filharmoniji. Iz Ausenekove antologije viole v skladbah slovenskih skladateljev bomo zdaj slišali poem za violo in klavir Janeza Matičiča. Skladatelj je napisal dva poema v letu 1949. Prvega je oblikoval v svobodni tridelni obliki s srednjim delom živahnega občutja. V poemu z oznako kvazi lento se spevnost solistične viole dopolnjuje z barvitimi harmonijami klavirskega parta. Igrala bosta violist Franz Ausenek in pianist Leon Engelmann.

nastal v studiu 13 Radija Ljubljana, izšel pa je leta 2000 pri založbi kaset in plošč RTV Slovenija, na zgoščenki Antologija viole v skladbah slovenskih skladateljev. Franc Avsenek je leta 2014 ustvaril skladbo Ranjeni gost za violončelo, tolkalni ansambel in audio posnetek kot zvočno upodobitev gozda in življenja v njem, ki ga je po zimi prizadela velika naravna nesreča, žledolom. Enostavčno skladbo je zasnoval v več odsekih za ansambel melodičnih in ritmičnih tolkal, med katerimi so marimba, ksilofon in vibrafon, različni zvonovi, lesene palčke, činele, tam-tam iz družine gongov, basovski in mali boben ter druga tolkala. Solistično vlogo je namenil violončelu. To predstavlja mitološko, samosvoje gozdno bitje, ki ohranja živost in lepoto gozda, ter zdravje narave. Skladbo Ranjeni gost Franca Avseneka poslušajmo v izvedbi violončelistke Katje Melnikov, ki je študirala pri profesorjih Igorju Mitroviču in Valterju Dešpalju, nato pa pri Milošu Mlejniku na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Katja je prejemnica 4 prvih nagrad na tekmovanju slovenskih glasbenikov Temsik, prejela pa je tudi prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju Alfredo Markosik v Gorici. Igrala bo z ansamblom slovenski tolkalni projekt Stop, v katerem igrajo Damir Korošec, Marina Golja, Tomaš Lojen, Mateuš Bajde in Franci Krevh. Zvočni posnetek je pripravil tonski tehnik Nejc Zupančič.

0: Poslušali smo skladbo Ranjeni gost za violončelo, tolkalni ansambel in audioposnetek Franca Auseneka, ki je nastala leta 2014 po naročilu programa ARS. Prvič so jo izvedli violončelistka Katja Melnikov in ansambel Stop, v katerem so igrali tolkalci Damir Korošec, Marina Golja, Tomaš Lojen, Matevž Bajde in Franci Krevh. Zvočni posnetek pa je pripravil tonski tehnik Nejc Zupančič. Posnetek je nastal na koncertu 29. avgusta leta 2014 v okviru celodnevne prireditve programa ARS v Stari Ljubljani v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
1: Poleg kvartetov pa ste tudi umetniški vodja, ustanovitelj tudi ansamblov Camerata Labacensis, Camerata Medica. Kdaj ste ustanovili?
2: Ja, to je pa ena posebna zgodba, mogoče Camerata Labacensis. Daljnih 30 let ali 40 let, sigurno nazaj, ko je deloval, mi smo pravzaprav mislim, da 74. smo končali ali začeli, zdaj pa natančno ne vem. Komorni orkester se je ustanovil na RTV-u in dirigent je bil Uroš Lajovic. No, jaz sem bil postavljen pa kot njegov nekak pomočnik in človek, ki je imel pač vse to opogled in je pospešil to nemoteno delo. Zatem, ko se je ukinilo dodatno to financiranje tega ansambla, mi smo tudi v zelenem abonmaju imeli koncert, ne? En iz izmedije imel komorni. Ko se je to nehalo, je ta tradicija že takrat nekak bila prisotna in nismo jo hoteli nehati, vsaj med kolegi. Da ne govorimo, da se določene možnosti so se odpirale tudi na tujih trgih, ki pa so zelo, zelo dobrodošle bile. V tistem času se dosti ni potovalo ni navzven, ne, sploh pa se ni moglo zaslužiti kaj. Kaj hitro smo si izmislili to ime Camerata Labacensis, že iz pogleda v nekaj knjig in pravzaprav pomagal je tudi takratni direktor glasbene produkcije Dušan Velkavrh. In je nastala Camerata Labacensis, ki pa je moralo, da bi, to je pa zdaj zaradi administrativnih ukrepov, dobiti svoj namen, torej svoje društvo, da bi sploh lahko funkcioniralo. Društvo je nastalo in iz tega društva je pa nastalo še dodatno ogromno enih možnosti, pravzaprav. Kajti ponudbe od simfonikov so se nekako, tisto, kar je lahko simfonični orkester po službeni poti delal, je oddelal. Vendar goro stvari in ponudb je še bilo dodatnih in pol je pa Dušan mene prašal, ali lahko speljete to, ali lahko speljete ono in tako naprej. Ravno iz teh naslovov, tukaj, kjer je tudi mojster Nanut pomagal, smo dobili Pordenonski festival nemega filma, ki pa je slovit bil po celem svetu že takrat in mi smo 22 let bili vsako leto kot gost. Seveda na osnovi tega, ko so slišali Camerata Labacensis drugi, jih je spet ob teh nastopih je kar prišel k meni ta iz tega mesta, pa un iz drugega mesta in so se začele ponudbe. In mi smo pol na koncu že bili trikrat na mesec v Italiji. Bodi si z postavitvijo komornega orkestra, bodi si za postavitvijo Beethovenovega ansambla ali pa tudi kaj več. Ne.
1: Torej, osnova je bil godalni orkester in vedno in z dodanimi solisti glede na partituro, glede na izvedbe.
2: Tako,
1: torej, tudi tako. Klasične torej, simfonije ste izvajali?
2: Tudi. Mi smo izvedli tudi operne predstave v koncertni izvedbi. Recimo, kakor vodil to menadžersko, finančno, ali pa gledano iz teplati, Sicer pa so oni vedno imeli v ponudbi svojega dirigenta in soliste tudi. Ne. Ampak nekako je organizator vedno diktiral in solista in dirigenta, tako da vsaj po Italiji. Ne.
1: Kaj pa sicer središče vašega repertoarja? So bila pač dela od klasicizma do sodobnosti, slovenska dela, kaj je recimo bilo?
2: Veste, tukaj se je mešal, tukaj se je izkušnja iz simfoničnega za tem. V postavitvi mi nismo imeli fiksne zasedbe, recimo, kot danes imajo solisti zagrebški ali pa. Mi nismo imeli tisto fiksno določeno, ampak vsi kolegi, ki so igrali v simfonični, so bili osposobljeni sodelovanja tega in tukaj je število, je bilo popolnoma odvisno od mogoče financ tistega, ki je naročil. Ne. Ponavadi je tako bilo, da se je zapolnil do dobrega en avtobus in smo šli igrati. Tako da recimo glasba Mendelsona ali pa Škotska simfonija ali pa druge tudi, ki iščejo nekoliko zvečan štrajh. To je bilo ravno tisto prav. Ne. Kamerata Labacensis je pa prenehala delovati mogoče 10 let nazaj, kajti to je, mora reči, generacijski ansambl bil. In tukaj sej smo imeli neki mlajših, vendar z preustrojem tudi glasbene produkcije so določena nesoglasja nastala pri vodstvom in tako naprej. Ni tistega tretmaja bilo več, kakor smo jih imeli z prejšnjimi, dobrohotnimi pravzaprav tudi mnenji. Vse svoj čas jemlje, ne? Se, tako je prav. No? Zdaj pa so mlajši prevzeli, nekaj sem slišal, da je tudi bilo pol nekih poizkusov o nekih podobnih ansamblih, vendar brezuspešno.
0: Franc Avsenek je začel leta 1980 igrati v komornem orkestru Camerata Labacensis. Njegov umetniški vodja in dirigent je postal leta 1990. Z ansamblom je izvedel vrsto koncertov doma in v tujini. Leta 1998 tudi na mednarodnem festivalu etno glasbe v Špilbergu na Južnem Tirolskem v Italiji. Godalci Camerata Labacensis so tam nastopili s solistoma, trobentačem Stankom Praprotnikom in hornistom Karlom Bradačem. Izvedli pa so glasbeni spored del italijanskega renesančnega skladatelja Giorgia Mainiera, ki se je rodil med letoma 1530 in 1540 v Parmi. V letih od 1560 do 1570 pa je deloval v Vidmu. Mainiero je leta 1578 postal kapelnik cerkve v Ogleju, umrl pa je leta 1582. Ustvaril je veliko duhovnih skladb, ob tem pa je objavil tudi zbirko priljubljenih pesmi in plesov. Godalni orkester Camerata Labacensis je nastopil člani ansambla za staro glasbo Finistere pod dirigentskim vodstvom Renata Serija, ki je tudi avtor priredb. Omeniti velja še italijanskega solista, pevca, lutnjarja in violinista Angela Branduardija ter violinista Darja Marušiča in Flaviana Mijanja. Poslušali bomo suito La Parma, ki jo bosta izvedla združena Camerata Labacensis in ansambl za staro glasbo Finistere.

0: V izvedbi združenih ansamblov Camerate Labacensis in Finistere smo poslušali suito La Parma Giorgia Mainiera v priredbi Renata Serija. Posnetek je nastal leta 1999.
1: Imate pa še drugi komorni ansambl, ki je pa dejavn in tudi zdaj že izdaja novo zgoščenko, Camerata Medica.
2: Ja, to je pa nekako nastalo pa na eni čisti prijateljski pobudi, ki jaz nisem niti mislil, da bo tako, vendar je. No. Camerata Medica je delovala že, zdaj slavimo 25. obletnico, ampak ta ansambl je pa, to je hvale vredno pravzaprav, da obstoja pravzaprav, ker vsa ta, kako bi rekel, zagnanost in ta želja po igranju in po nekem muziciranju, ki je pravzaprav za ta poklic seveda vedno bila prisotna, pravzaprav zdravniki so vedno imeli svoje glasbenike in glasbeniki so vedno bili tudi zdravniki, ne. Tako da tukaj nič čudnega ni. Vendar nekako obogatiti to mi je pa mogoče le uspelo, jaz sem prevzel umetniško vodstvo in sicer ustanovitelju tega ansambla, dr. Ričo Ravniku, me je priporočil pa Mile Kosi, ki pa je bil spet soprog od Ičotove sestrične. Tako da smo tukaj našli neko tisto sožitje in jaz sem prevzel to vodstvo s tem, da sem glede na tudi njihovo prezasedenost, moram reči, in na zmožnosti tega ansambla prevzel tudi pisanje prired za ta ansambl, seveda dirigiranje in vse smo obogatili pa z le enim tradicionalnim delom in izdajamo zdaj res zgoščenko ob 25. obletnici. Ob 20. smo jo tudi, ampak ta ob 25. je pa mogoče ena neki, kar bo mogoče tudi za druge zelo prijetno slišati. No.
1: In člani orkestra so torej glasbeniki, ki so zdravniki, ali ni nujno, da so tudi medicinske?
2: Ni nujno, dosti je tudi študentov medicine, ki hkrati deluje tudi na akademiji in vrsta njih je iz teh, no nekaj imamo tudi gostov, ne, ki pa so stalni člani, ampak tukaj nič hudega, nekaj arhitektov, pa tako naprej. Ampak to so pač ljudje, ki ob svojem delovniku rednem, ki imajo dosti bolj različnih zaposlitev, še radi prisluhnejo glasbi in obogatijo pač tisto svoje znanje igranja violine, viole ali pa violončela.
1: Imate pogosto vaje, tako da se redno srečujete?
2: Pogosto, da mislim, redno so torki zvečer, vendar ob zgoščenem tiste se še kaka vaja tudi uprizori.
1: Kakšen recimo zdaj izbor skladb, katere avtorje ste izbrali za to jubilejno zgoščenko?
2: No, skozi govorimo o priredbah, ki sem jih ustvaril in to je, imamo za uvod, imamo od Kristijana Bacha en adagio, pol naslednja je Gunojeva Ave Maria, ki je pa tudi obogatena z zborom, to je pa zbor Vox Medicorum tudi, ki je pa 16 ali 18 članski, ne vem, redni zbor društva v UKC-ju in solistko izjemno tudi zdaj, evo, pred kratkim zdravnico Sanjo Zupanič, ki pa je izjemen sopran, krasen glas. No, pri prvi točki še moramo omeniti, da je doktor Tine Malgaj, on je dentist, je pa kitara, na kitari je solist in na klavirju pa doktor Mateja Lasič, ki pa je tudi pri Dubravki Tomšič je diplomirala akademijo, tako da je tudi dvakratna diplomantka. Pol pa sledijo skladbe, tudi Thais, ne, katerega pa za solo violini pa igra dr. Lucija Čemažar, ne. Torej, sami zdravniki spet so...
1: Ja, in zelo pester, raznolik.
2: In tako naprej do konca, ki končamo pa z Nino Roto iz Gelso, Arija, ne Arija, ampak Gelsomina, to je naslovnica iz Fellinijevega filma La Strada.
1: Najlepša hvala in res iskrene čestitke, hkrati pa še veliko zdravih in ustvarjalnih let.
2: Hvala lepa.
0: Zdaj je na vrsti posnetek godalnega orkestra Camerata Medica, ki ga vodi violist, aranžer in dirigent Franc Avsenek. Godalci bodo v njegovi priredbi predstavili balado Para un loco Astorja Piazzole. Solista bosta violist Franc Avsenek in harmonikar Milko Jeftović.

To je bil posnetek balade Para un loco Astorja Piazzolle, ki ga je izvedel godalni orkester Camerata Medica pod vodstvom violista, aranžerja in dirigenta Franca Auseneka. Solist je bil tudi harmonikar Milko Jeftovič. Posnetek je nastal leta 2011 v studiu Helidon v Ljubljani. Eno zelo posrečenih in glasbeno zanimivih sodelovanj je bilo izvajanje simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko dirigenta Pinchasa Steinberga, ki se je rodil v Izraelu. Leta 1981 so s simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana pod njegovo taktirko nastopili solisti oboist Božo Rogelja, violist Franc Auseneg in harfistka Ruda Ravnik-Kosi. V njihovi izvedbi bomo poslušali peti stavek Arabsko mesto iz suite Sedem študij na teme Paula Kleja, ameriškega skladatelja, dirigenta, hornista in glasbenega zgodovinarja nemškega rodu Günterja Schulerja.

Poslušali smo peti stavek Arabsko mesto iz suite 7 študij na teme Pavla Kleja, Ginterja Šulerja. S simfoničnim orkestrom RTV Ljubljana so igrali solisti oboist Božo Rogelja, violist Franc Avsenek in harfistka Ruda Ravnik-Kosi. Dirigiral je Pinchas Steinberg, posnetek je nastal na koncertu 9. aprila leta 1981 v Slovenski filharmoniji. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, izvenel je glasbeni portret violista, dirigenta, skladatelja in pedagoga Franca Avseneka. Pogovor z umetnikom in oddajo je pripravila glasbena urednica Tjaša Krajnc, posnela Marko Krebs in Vladimir Jovanovič, vezno besedilo brala Maja Šumej. Želimo vam prijeten večer in mirno noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Slovenija je sredi enega najdaljših vročinskih valov, saj traja že 2 tedna. Absolutnih junijskih temperaturnih rekordov sicer še nismo presegli, ampak pred nami sta vsaj še 2 zelo vroča dneva. Na to naj bi nas dosegla vremenska fronta in z njo ohladitve. Dodatno toplotno obremenitev bodo v prihodnjih dneh prinesle tudi bolj vlažne in ne tako hladne noči. Tomaž Celestina.
2: Letošnji prvi vročinski val bo očitno trajal cela 2 tedna, pravi meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec Zarsa. Prenesel je tudi že nekaj rekordnih temperatur.
3: Včeraj na nekaj postajah smo izmerili temperaturne junijske rekorde, danes pa si lahko obetamo tudi na nekaterih postajah. Ob 2. uri je bila temperatura na Primorskem ponekod že nad 37 stopinj, tako da ja, tudi danes gotovo nekaj novih rekordov bomo zabeležili.
2: Kakšnega hudega popuščanja si v prihodnjih dneh še ne moremo obetati, dodaja Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes in jutri res temperature tako od 33 pa do 37, 38 stopinj Celzija. Potem torek je tak dan, ki zna kakšno stopinjo biti manj. Potem v sredo pa pred to fronto bo znova še več vlage, nekaj jugozahodnega vetra, tako da je tudi sreda bo tista, ki bo vročinsko res zelo naporna.
2: Svoje bodo dodale tudi malo toplejše noči.
3: Zaenkrat imamo kar srečo v tem vročinskem valu, se saj po noči kar ohladi, z izjemo večjih mest in pa primorske temperatura po noči pade po 20, tako da ja, velja vse te nočne in večerne in jutranje čase izkoristiti za seveda za prezračevanje.
1: Vročinski val se je iznad zahodne Evrope premaknil nad srednjo in znova prinesel rekordne temperature. Iz Nemčije poročajo o 41,7 stopinje Celzija, na Češkem so izmerili 41,1 stopinje, 40,5 na Poljskem, na Madžarskem pa 40 stopinj. Rekordno visoke temperature so v dobrem tednu dni povzročile 1300 presežnih smrti. Od tega je samo v Franciji umrlo približno 1000 ljudi več kot običajno v enakem obdobju. Iz zahodne Evrope medtem poročajo o hudih neurjih. V Belgiji je terjalo smrtno žrtev, na Nizozemskem je oviran železniški promet. Iran ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je med obiskom Bagdada dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, bi lahko vsakršno tuje vmešavanje ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo vnovično odprtje strateško pomembne poti. Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je del dogovora za končanje vojne, ki so ga Združene države in Iran podpisali pred 11 dnevi in določa, da Teheran med 40 dni trajajočimi pogajanji ne sme zaračunavati pristojbin za prehod ladij. Iran je sicer napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu kot odziv na ameriške napade. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo okrepil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času bolj intenzivnih ukrajinskih napadov. Kot je dodal, bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, tudi teroristične napade na njihovo ozemlje in infrastrukturo. Ob tem je dejal, da se bodo lotili tudi notranjih razvojnih izzivov na področju demografije, ohranjanja tradicionalnih vrednot in izboljšanja življenjskega standarda v vseh regijah. Rusko gospodarstvo bodo po njegovih besedah na ključnih področjih dvignili na novo raven. V Venezueli so po sredinih uničujočih potresih ta konec tedna izpod ruševin rešili 33 ljudi, tudi več otrok, so sporočile tamkajšnje oblasti. Več kot 50 tisoč ljudi pogrešajo, časa za iskanje preživelih pa je vse manj. Smrtnih žrtev je po do zdaj znanih podatkih več kot 1450. Končne številke bi lahko presegla 10 tisoč. Na terenu pomaga več kot 1600 reševalnih ekip iz tujine. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je dejala, da reševalcem v državi pomagajo satelitskim sistemom Kopernik. Aktivirali so tudi Evropski mehanizem civilne zaščite in 5 milijonov evrov za nujno pomoč. Slovenske odbojkarice so na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagale Slovaško s 3-0 v nizih. S tem so naredile velik korak k finalu Evropske lige. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. To je bil pregled zadnje junijske nedelje. Hvala za pozornost in lahko noč.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Peter Lebar.
5: Vreme.
6: Najprej opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Nad Alpami in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, šibkimi vzhodnimi vetrovi doteka k nam suh in zelo topel zrak. Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Ura bo 22 in 7 minut.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Tretji program. Program Ars.

se je rodila 30. junija leta 1936, umrla pa leta 2015. Oddajo je leta 2001 pripravila Suzana Kuncut in vanjo vključila odlomka iz romana Ljubezen, fantazija iz leta 1985. V njenem prevodu je delo izšlo leta 2001. Odlomka interpretira dramska igralka Nina Valič.

Asja Džebar se je rodila leta 1936 v Alžiru in je ena prvih, hkrati pa najpomembnejših avtoric magrebske književnosti francoskega izraza. Napisala in objavila je že več romanov, piše pa tudi pesmi in se ukvarja s filmsko režijo. Njena prozna besedila so večinoma psihološki romani, napisani kot kronika alžirske vojne stališča muslimanske ženske. Tak je tudi roman Ljubezen, fantazija, iz leta 1985, ki pa pomeni hkrati tudi prelomnico v njenem delu. V besedilo namreč uvaja avtobiografske prvine in novo strukturo, ki povezuje različne pripovedne perspektive. Vsebinsko se v njem prepletajo fragmenti treh zgodb, epizode iz obdobja francoske zasedbe Alžirije 1830 do 1957, drobci iz alžirske osvobodilne vojne 1954 do 1962 in avtobiografski elementi iz avtoričinega otroštva in mladosti. Prav v teh skuša kar najbolj večplastno opisati tradicionalni ženski svet v arabski družbi, običajno zaprt za zidovi. Tako po eni plati poudarja omrtvelost tega sveta v stoletnih konvencijah, po drugi pa opisuje bogatstvo in slikovitost udušene ženske občutljivosti, ki nima prave možnosti zunanjega izraza. Odlomka, izbrana za današnjo oddajo, sta prav iz romana Ljubezen, fantazija, Asje Džebar v prevodu Suzane Koncut. Roman je dobil nagrado francosko-arabskega prijateljstva.

V ranem otroštvu, med 5. in 10. letom, sem hodila v francosko šolo v vasi, po njej pa v koransko šolo. Pouk smo imeli v sobici za špeceristovo prodajalno, ki jo je kot eden vaških veljakov dal na razpolago. Spomnim se prostora in njegove mračnosti. Morda zato, ker se je pouk odvijal tik preden se je zvečerilo, ali pa zato, ker so varčevali z razsvetljavo prostora? Podoba učitelja se je v mojem spominu ohranila z nenavadno jasnostjo. Nežen obraz z bledo kožo, z mršavimi potezami izobraženca. Vzdrževalo ga je kakih 40 družin. Presenečala me je eleganca njegove urejenosti in tradicionalnih oblačil. Zatilnikom mu je plapolala brezmadežna koprena, ki je ovijala njegovo pokrivalo. Tkanina njegove tunike je bila brezhibno bela. Tega človeka sem videla samo v sedečem položaju, s prekriženimi nogami, obžarjenega od beline, z dolgo učiteljsko palico med tankimi prsti. V nasprotju z njim se mi je gruča dečkov, večinoma sinov felahov, zdela brezoblična, prepuščena neredu, v katerega sebe nisem štela. Deklic nas je bilo samo 4 ali 5. Domnevam, da nas je bolj kot moja presenečena vzvišenost od drugih ločeval naš spol. Taleb, kljub svoji aristokratski drži, ni niti najmanj omahoval, da ne bi mahoma dvignil palice in z njo po prstih udaril kakega upornega ali pa preveč trdoglavega dečka. Zdi se mi, da še vedno slišim švrkanje šibe. Nam, dekletom, je bila ta običajna kazen prihranjena. Spomnim se slavi, ki jih je mama na hitro priredila v našem stanovanju, kadar sem, tako kot pozneje verjetno tudi brat, domov prinesla orehovinasto tablico, okrešeno z arabeskami. Učitelj nas je tako nagrajeval, kadar smo se naučili kake dolge sure –

Mami in vaški dojilji, ki je bila naša druga mama, se je tedaj drzno izvilo skoraj da barbarsko naricanje. Dolg, trzajoč krik z grulečimi sunki, ki se je v tej hiši učiteljskih, z izjemo naše, evropskih družin, gotovo zdel nedostojen, pravi divjaški krik. Po maminem mnenju je bila ta priložnost, mrljivost njenih otrok pri študiju Korana, dovolj pomembna, da se je sredi vasi, v kateri se je sicer počutila kot izgnanka, izvil takšen pradavni krik. Vsaka lovorika, ki sem jo dobila na podelitvi nagrad v francoski šoli, je utrdila povezanost z mojimi. To bahavo vpitje pa me je prej povzdigovalo. Koranska šola, temačna luknja, v kateri je nad revnimi otročki gospodovala visokostna šejkova postava, je po zaslugi tako izraženega maminega veselja postala otok znova najdenega raja. Spomnim se, kako se je to koransko znanje, ki sem ga postopoma obvladovala, navezovalo na telo. Odlome koranskih verzov, zapisanih na obeh stranih orehovinaste tablice, smo morali po kontrolni recitaciji vseh učencev najmanj enkrat na teden izbrisati. Tablico smo oprali z veliko vode, kakor drugi perejo obleke. Čas, potreben za sušenje, je za spomin, ki je pravkar vse pogoltnil, pomenil nekaj trenutkov odloga. Znanje se je vračalo v prste, roke, fizični napor. Brisati tablico je bilo, kot bi naknadno znova použili porcijo koranskega besedila. Zapis, ki je bil tudi sam prepisan iz domnevno nespremenljivega zapisa, se je lahko pred našimi očmi še naprej odvijal le, če ga je podprlo takšno postopno použitje. Ko roka zarisuje v vijalkasto pisavo, se usta razpirajo zlogovanje in ponavljanje v tako mišično kot mnemonično napetost. Razlega se prediren glas otrok, ki dremajo sredi skupinskega recitiranja. Med pozibavanjem počasi brati, paziti na naglas, upoštevati dolge in kratke samoglasnike, ritmiko petja. Gibljajo se tako grlene kot prsne mišice in se obenem pokoravajo. Dihanje se med trajajočim ustnim preizkusom umiri in razum počasi napreduje v položaju vrvohodca. Spoštovanje slovnice se z glasovnimi vajami opisuje v petje. Jezik, ki se ga učim, zahteva telo v določeni drži, spomin, ki se upira nanj. Otroška roka začne skoraj da odraslo voljo, kakor pri športnem treningu zapisovati. Beri. Prsti, ki se mrljivo naprezajo po tablici, znamenja prenašajo v telo, ki je bralec in sluga obenem. Ko ustnice nehajo mrmrati, bo dlan znova začela s pranjem, se lotila brisanja s tablice. Očiščujoči trenutek, kot rahel potek mrtvaškega prta. Spet je na vrsti pisanje in krog se tako zapre. Ob tem učenju se moje telo zvije vase. Odkriva neko skrivno arhitekturo mesta in celo njegovo trajanje. Ob pisanju in branju tujega jezika telo potuje, kljub sosedom in sumničavim matronam križari po prevratnem prostoru. Še malo pa bi poletelo. Ti so časni, a tako različni učeni se med tem, ko se približujem starosti, primerni za možitev, očetova izbira bo odločila zame. Raje luč, kakor tema, umeščata v dihotomijo prostora. Ne opazim, da gre za dokončno odločitev, zunanjost in tveganje namesto ječe mojih vrstnic. Takšna sreča me požene na mejo potuhnjene histerije. Francoščino pišem in govorim zunaj. Mojih besed ne naseljuje mesena realnost. Učim se imena ptic, ki jih nisem nikoli videla. Imena dreves, za katere bom na to potrebovala 10 ali več let, preden jih bom prepoznala. Sezname cvetlic in rastlin, katerih vonja ne bom nikoli okusila, dokler ne bom odpotovala na severno obalo Sredozemskega morja. Ves besednjak tako zame postane odsotnost, eksotizem brez vsake skrivnostnosti, nekakšno trpinčenje očesa, ki se ga ne spodobi priznati. Prizori, situacije iz otroških knjig so zame zgolj domišljijski scenariji.
V francoski družini pride mama iskat hčer ali sina v šolo. Na francoskih ulicah starši povsem naravno hodijo drug ob drugem. Šolski svet je tako izključen iz vsakdanika mojega rojstnega mesta. In tudi iz vsakdanika moje družine. Temu je oduzeta vsaka referenčna vloga. In moja pozornost se stisne v najglobljo senco, k krilu mame, ki nikoli ne gre iz stanovanja. Drugot je območje šole, drugot je svet, v katerem sta zasidrana moje raziskovanje, moj pogled. Ne opazim. Nihče okrog mene ne opazi, da se v tej razdvojenosti že pojavljajo prvi znaki vrtoglavice.

Roman Ljubezen, fantazija Asije Džebar sestavljajo raznoliki elementi. Navedbe iz različnih zgodovinskih, literarnih ali povsem osebnih pričevanj neposrednih udeležencev v francosko-alžirskih spopadih, torej večinoma moških, pa tudi niz ženskih izpovedi, se pravi osebnih izkušenj tega spopada. Gre za svojevrsten tip zgodovinske pripovedi skozi perspektivo običajno molčečih ženskih prič. Prvoosebna pripoved postavlja nasproti pisanju o vojni intimno izkušnjo pisanja o ljubezni. Soočenju med dvema narodoma sledi konflikt med dvema jezikoma. To pisateljica najbolj čuti na točki, kjer postane jezik izraz čustva in čutnosti. Naposled pa gre še za konflikt med tradicionalnim moškim svetom zunanjosti ter ženskim svetom, zaprtim v notranjost. Pripovedovalki in glas je vezni element med zgodovinskimi drobci in citati, ki so povod za njene komentarje, izpraševanja in asociacije. Tako uravnoveša pričevanje o daljni zgodovini dežele, ki temelji na pisnih dokumentih in spominih na ne tako daljno preteklost, z odsevom tega dogajanja v nizih glasov, samogovorov, šepetajočih izpovedi, bližjih ustnemu izražanju.

V otroštvu sem vsa poletja odhajala v starodavno obmorsko mestece, polno rimskih ruševin, ki privlačijo turiste. Dekleta in žene iz družine, iz sosednjih hiš ali hiš sorodnikov redno obiskujejo neko svetišče. Tedaj je bližnja okolica polna vreščečih gruč. Eden ali dva fantiča prevzameta vlogo opreznih čuvarjev, medtem ko se mi, deklice, pomešamo med zastrte sorodnice. Nenadoma preplah, moški se bliža. Pod figovcem ali oljko ali na robu nasada mastik se zagrinjala, ki so zdrsnila na ramena, naglo dvignejo čez lase. Ena se znova zavija, potem ko je prej razkazovala dragulje na razgaljenem oprsju. Druga vstane in hoče videti, ne da bi videli njo. Tretja, ki se vznemiri vsakič, ko se približa moški, duši svoj smeh. Včasih se izkaže, da ni nobene nevarnosti. Dajte no, pripomni ena. Ta je Francoz. Običajna sramežljivost ni več potrebna. Ali ima ta mimoidoči, ki je Francoz, Evropejec, kristjan, tudi če gleda, sploh zares pogled? Ali jih ta tujec pred njimi, katerih življenjsko poslanstvo je varovanje lastne podobe, spoštovanje te naloge kot najsvetejšega izročila, ali jih ta tujec, ki se ustavi pred njimi vsemi, mojimi tetami, sestričnami, meni podobnimi, ki zija vanje, sploh vidi, ko misli, da jih je presenetil? Ne, predstavlja si, da jih vidi. O božec, pristavi ena, ko neznanec v bližini dvigne pogled, opazi bleščečo črnino predolge kite las, sijaj naličenih in posmehljivih oči. O božec, zmedel se je. On namreč ne ve. Njegov pogled z druge strani ograde, onkraj prepovedi, ne more blizu. Nobena zapeljevalska spretnost ne more doseči svojega cilja. Zakaj bi potem takem te sprehajalke v bližnjem trenutku sprostitve skrivale? Tako je bilo zame s francosko govorico. Tuji jezik sem od otroštva imela za odprtino v zidu, s pogledom na svet in njegovo bogatstvo. In v določenih okoliščinah se je spremenil v strelico namereno proti meni sami. Če si je kak moški upal na glas in vpriča mene označiti moje oči, smeh ali dlani, če me je tako imenoval in sem jaz to slišala, sem bila v nevarnosti, da se zmedem. Najprej sem morala to naglo prikriti. Z zdrznjenjem, nenadno utrplostjo, pogledom, ki se zapre, naznaniti, da je šlo za nesporazum, še več za vsiljivost. Igra obrabljenih ali uljudnostnih poklonov se ni mogla razviti, ker se ni imela česa oprijeti. Takoj na to sem trpela zaradi dvoumnosti. Če sem se laskanja branila ali dajala čutiti, da sega v prazno, to ni dokazovalo niti kreposti, niti sramežljive zadržanosti. Odkrivala sem, da sem tudi sama zastrta ženska. Ne toliko zakrita kot brezimna. Očitnim dejstvom navkljub sem bila prepričana, da je moje telo tudi v svoji podobnosti telesu mlade zahodnjakinje nevidno. Trpela sem, ker ta utvara ni bila obojestranska. Nedolžna ali spoštljiva pripomba, ki jo je prenesel tuji jezik, je potovala skozi neutralizirajoče območje tišine. Kako naj tujcu, včasih sprejetemu za prijatelja ali zaveznika, priznam, da so tako nabite besede v meni izgubile svojo eksplozivno moč, da se mi že po svoji naravi ne morejo dotakniti in da pri tem ne gre ne zame ne zanj. Beseda, ki se pogrezne, preden bi dosegla kakršenkoli namen. Na svoj način sem postajala vestalka, ki se je izgubila sredi zunanjosti brez vsake čarobnosti. Nevidna sem v laskavem govorjenju zaznavala zgolj njegov ton, včasih naklonjenost. Moj odgovor je omilila prizanesljivost do tega, kar sem tedaj ob svoji omejeni in naivni izkušnji pojmovala kot pomankljivost, značilno za evropsko izobrazbo. Besedne dolgoveznosti, hudo vsiljive logoreje v teh predigrah zapeljevanja. Sama sem bila prepričana, in to popolnoma a priori, da preobilje ljubezenskih besed nastopi kot krona, kot ognjemet ob slavju, ki potrdi dvojni užitek in potešitev dveh. Nisem opazila, da pomeni moja domišljavost ponovno zastiranje s simboličnim zagrinjalom.
Presegla sem že starost, primerno za možitev, pa se nisem tako kot sestrične pogreznila v harem, med svojim zasanjenim mladostništvom sem ostajala na njegovem robu. Ne, popolnoma zunaj, niti v središču. Ob tem pa torej govorila, študirala francoščino in moje telo je med to vzgojo po svoje podlegalo vplivu Zahoda. Med najobičajnejšimi družinskimi slovesnostmi mi je bilo neprijetno sedeti s prekrižanimi nogami. Ta položaj ni več pomenil pomešanja med druge ženske, da bi z njimi delila njihovo toploto, ampak zgolj počep, povrhu vsega neudoben. Na nočnih slavih smo, zaprte v gruči kot nevidno ljudstvo, s teras opazovali andaluzijski orkester z njegovim častitljivim tenorjem. Ta je blestel med drugimi možmi, okrašenimi s svojim lišpom in ki so vedeli, da jih gledajo v temo potopljene ženske. Te so srečanju dajale ritem s svojim predirnim upitjem, ki se je razlegalo v valovih. Ta starodavni krik bolečine, ki ga grlo zatrese z živahnimi krči, se je iz mojih ust dvigal hudo neubrano. Namesto, da bi lil iz mene, je trgal mojo notranjost. Raje sem poslušala dolg mamin vrišč, napol gruljenje, napol skovikanje, ki se je najprej stapljalo z bohotnim zborom glasov, nato pa ga sklenilo z zmagoslavno glasovno virtuoznostjo, dolgim sopranskim solom. Moje dekliško telo se neopazno ločuje iz te zgnetenosti nakopičenih oblik. Že vedno sodeluje v skupinskem krčevitem plesu, a že naslednjega dne spoznava čistejšo radost, ko se sredi s soncem obsijanega stadiona boči v atletskih ali košarkarskih tekmah. A vendar, to telo še nima orožja, da bi lahko kljubovalo besedam drugih. V takšnih stikih z dvakrat nasprotnim spolom, ki je pripadal tudi nasprotnemu klanu, se me je včasih dotaknila zadržanost dvorljivca iz drugih krajev. Edina zgovornost, edino orožje, ki me je lahko ganilo, tišina. Ne toliko spoštljiva ali sramežljiva tišina tistega, ki je v vsakem trenutku tvegal, da se razkrije, ampak tišina, ki edina razkriva. Med moškim in mano se je zgoščevalo zavračanje jezika in se spreminjalo obenem v izhodišče in cilj. Ob besedah viteza Drnadaja, ki je bil v 17. stoletju 2 leti sužen v Alžiru in je v tedanjih Alžirkah pripomnil, ženske pred krščanskimi sužnji niso ravno previdne, saj pravijo, da so slepi, mi je popolnoma jasno, da ima enaka utvara v resnici lahko popolnoma nasproten učinek. Da namreč ob pogledu ali besedi moškega tabuja, nezastrta ženska zagotovo občuti še ostrejši užitek, ker se lahko pokaže v svoji goloti, ranljivosti, podvrženosti. Natanko to, podvrženost. Ženske, ki jih je spoznal Drnada, so sprejemali ljubezen morda slepega, zagotovo pa suženskega tujca. Sama sem živela v času, ko si je že več kot stoletje zadnji med moškimi iz gospodujoče družbe domišljal, da je nasproti nam gospodar. Tako mu je bila oduzeta vsaka možnost, da bi si pred našimi ženskimi očmi nadel zunanjost zapeljevalca. Na vse zadnje, tudi Lucifer zevo deli isto kraljestvo. Harem. Se pravi prepoved. Bodi si udejanjena v hiši ali simbolna. Harem ni nikoli bolje odigral vloge pregrade, saj je preprečeval mešanje dveh nasprotujočih si svetov. Kakor da bi bilo moje zdesetkano sorodstvo, kakor da bi bili moji bratje in potem takem moji ječari v nevarnosti, da izgubijo identiteto. Čudna zapuščenost, ki je ukrnila celo njihovo spolno podobo. Nezmožnost ljubezni je stopnjeval še spomin na zavzetje. Ko sem kot otrok hodila v šolo, so francoske besede komaj da začele naskakovati to obzidje. Podedovala sem takšno neprepustnost. V mladostni dobi sem preizkusila nekakšno ljubezensko obnemelost. Takoj, ko se je poskušal izraziti najneznatnejši polet mojega srca, so se pisane besede, naučene besede, umikale pred mano. Ko si je kak moški, pripadajoč mojemu domačemu jeziku, lahko dovolil, da se mi približa prek francoske govorice,
so se besede spremenile v masko, ki si jo je v vodu, v nakazano igro, sogovornik sprijaznjeno nadel. On se je skratka zastiral, da bi si upal stopiti meni naproti. Če sem si iz muhovosti nenadoma zaželela zmanjšati razdaljo med moškim in mano, mi ni bilo treba z nekakšnimi grimasami nakazovati naklonjenosti. Dovolj je bilo, da sem prešla na materin jezik. Vračanje k zvokom otroštva, ki naj bi izrazili kako podrobnost, je naznanjalo možnost, da bi med nama zagotovo lahko vzniknilo zarotniško tovarištvo, morda prijateljstvo in zakaj ne počudež v ljubezen, kot oboje stransko tveganje spoznanja. Kadar gre za prijatelja ali ljubimca po rodu iz moje dežele, ki je bil izvržen iz enakega otroštva, povit v enake izvorne zvoke, prežet z enako toplino prababic, odgrnjen ob enaki ostrini prikrajšanosti bratrancev, sosedov, bližnjih sovražnikov, še vedno pogreznjen v isti vrt prepovedi, v enako umrtvičeno zakopanost, da, kadar gre pri meni za brate ali brate ljubimce, lahko končno spregovorim, izmenjujem litote, prepletam namigujoče tone in naglase, pustim, da krivine in šumenja izgovorjave napovedujejo objeme. Glas se končno navezuje na glas in telo se lahko približa telesu.

To je bil literarni portret alžirske pisateljice Asje Djebar, ki se je rodila leta 1936, umrla pa leta 2015. Pripravila ga je Suzana Koncut, ki je van vključila odlomka iz leta 1985 objavljenega romana Asje Djebar, Ljubezen, fantazija v svojem prevodu. Leta 2001 jo je za radio interpretirala dramska igralka Nina Valič. Vezno besedilo je bral Slobodan Kaloper. Glasbo je izbrala Darja Hlavka Godina, tonski mojster je bil Zoran Crnković, režiserka pa Irena Glonar.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Ni nenavadno, da številni skladatelji svoj navdih poiščejo prav v likovnih delih. Slikarska poteza, barvna kompozicija ali svetlobni učinek lahko v glasbi zaživi v novi razsežnosti. V prejšnji oddaji smo spremljali Salvadorja Dalija od njegovih zgodnjih katalonskih motivov do nadrealističnih podob sanj, spomina in vojnih slutenj. Tokrat nadaljujemo potovanje skozi njegov opus in vstopamo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko se umetnik vse bolj posveča vprašanjem znanosti, religije in mitologije. Če je bil Dalí v 30-ih letih predvsem raziskovalec sanj in nezavednega, ga po vojni začnejo privlačiti nova znanstvena odkritja. Posebej ga prevzame zgradba atoma in spoznanje, da snov ni trdna, temveč sestavljena iz delcev in praznega prostora. Hkrati se vrača k velikim religioznim temam in občudovanju renesančnih mojstrov. To obdobje sam poimenuje jedrski misticizem, poskus povezovanja znanosti, vere in umetnosti. Tudi nocoj smo v družbi poljske skladateljice Joane Bruzdović. Leta 2004 je ob stoletnici Dalijevega rojstva ustvarila cikel 16 slik z razstave Salvadorja Dalija, v katerem vsaka klavirska miniatura predstavlja glasbeni odziv na eno izmed umetnikovih podob. Začenjamo leta 1944. Slika Sanje, ki jih povzroči let čebele okoli granatnega jabolka sekundo pred prebujenjem, ki jo je Dalí ustvaril leta 1944, velja za eno najbolj znanih vizualnih interpretacij Freudove teorije sanj. V ospredju vidimo spečo galo, ki lebdi nad morsko gladino. Iz granatnega jabolka skoči riba, iz ribe dva tigra, za njima pa se pojavi puška z bajonetom. Celoten prizor naj bi se zgodil v delčku sekunde. V trenutku, ko zunanja zaznava prodre v speči um in sproži verigo sanjskih podob. Dalí je želel pokazati, kako lahko nepomemben razžljaj sproži celotno zgodbo, polno strahov, pričakovanj in asociacij. Prisluhnimo, kako podoba zveni v glasbi. Pri klavirju je Piotr Koval.

Prisluhnili smo skladbi, ki jo je navdihnila ena najznamenitejših Dalijevih sanjskih podob. Sanje, ki jih povzroči let čebele okoli granatnega jabolka, sekundo pred prebujenjem. Le dve leti pozneje, leta 1946, nastane delo Skušnjava svetega Antona. Motiv puščavnika, ki se upira skušnjavam, ima dolgo tradicijo evropske umetnosti. Upodabljali so ga tako Hieronymus Bosch kot Matthias Grünewald in številni drugi umetniki. Dali svetnikovo preizkušnjo predstavi skozi nenavadno procesijo živali. Sloni stojijo na dolgih, skoraj pajkastih nogah in na hrbtih nosijo palače, obeliske ter simbole bogatstva in poželenja. Sveti Anton ostaja sam proti svetu skušnjav, ki se dviga pred njim. Prav sloni na dolgih nogah pa bodo pozneje postali eden najbolj prepoznavnih motivov Dalijevega slikarstva.

Izvenela je klavirska miniatura, ki jo je navdihnilo delo Salvadorja Dalija Skušnjava svetega Antona. Leta 1947 pa umetnik naslika portret Picassa. Čeprav sta bila Pablo Picasso in Salvador Dalí pogosto predstavljena kot umetniška tekmeca, je Dalí Picassa vse življenje občudoval. Ko je kot mlad umetnik obiskal Pariz, je želel srečati prav njega. V portretu ga ne predstavi realistično, temveč kot skoraj mitološko osebnost. Podoba izraža ustvarjalno moč in energijo človeka, ki je odločno zaznamoval umetnost 20. stoletja. Prisluhnimo glasbenemu odzivu Joane Brozdovič.

Pod prsti Piotra Kovala je zvenila skladba Portret Picassa, skladateljice Joane Brusdovič, iz klavirskega cikla 16 slik z razstave Salvadorja Dalija. Sledi pa eno najpomembnejših del Dalijevega povojnega obdobja, Atomska leda, ki jo je ustvaril leta 1949. Navdih za njo je našel antičnem mitu o ledi in Zeusu v podobi Laboda. Model za ledo je Gala, toda Dalija zanima predvsem nova podoba sveta po odkritjih jedrske fizike. Na sliki nič ne počiva na ničemer. Gala lebdi, lebdi stol, lebdi knjiga in lebdi celo podstavek pod njenimi nogami. Umetnik skuša upodobiti svet, v katerem se delci med seboj ne dotikajo. Kompozicijo je zasnoval po načelih zlatega reza in matematičnih razmerij, ki jih je občudoval pri renesančnih mojstrih.

Poslušali smo skladbo Atomska leda, ki je nastala po istoimenskem delu Salvadorja Dalija, ki mu posvečamo današnjo oddajo. Le dve leti pozneje nastane eno najbolj znamenitih religioznih del 20. stoletja. Kristus svetega Janeza od križa, ki je nastalo leta 1951. Dalí je motiv zasnoval po risbi španskega mistika svetega Janeza od križa. Kristusa prikaže iz nenavadne perspektive, gledano od zgoraj. Na telesu ni krvi, ni trnove krone in ni žebljev. Umetnika ne zanima prizor trpljenja, temveč duhovna razsežnost križanja. Pod križem prepoznamo zaliv Port Ligat, kraj, kjer je Dalí preživel velik del svojega življenja.

V 50-ih letih se Dali vse bolj posveča povezovanju umetnosti in znanosti. To zanimanje odraža tudi delo Živo tihožitje, ki ga je slikar ustvaril leta 1956. Če je tradicionalno tihožitje prikazovalo mirujoče predmete, jih Dali postavil gibanje. Sadje, steklenice, prti in krožniki letijo po prostoru, kot bi jih raznesla nevidna eksplozija. Svet ni več statičen. Vse se premika, kroži in spreminja. Prav to dinamičnost skuša ujeti tudi skladateljica Joana Brozdovič.

Po živem tihožitju sledi delo, ki ga umetnostni zgodovinarji pogosto razumemo kot vrhunec Dalijeve osebne mitologije. Železniška postaja v Perpignanu iz leta 1965 izhaja iz umetnikovega prepričanja, da je prav postaja v francoskem Perpignanu središče vesolja. To naj bi spoznal med nedavnim mističnim doživetjem leta 1963. Na monumentalni kompoziciji se prepletajo gala, religiozni simboli, umetnikova lastna podoba in številni motivi iz njegovega prejšnjega ustvarjanja. Dali sam postane del svojega simbolnega sveta.

Nocojšnji sprehod po Delijevem opusu sklepamo z enim njegovih najbolj kompleksnih del, halucinogeni Toreador, ki ga je ustvarjal med letoma 1969 in 1970. Združuje številne teme njegovega poznega obdobja. Na prvi pogled vidimo množico podob, tudi z nekaj razdalje se iz njih sestavi obraz Toreadorja. V delu se prepletajo podobe Miloške Venere, Mikoborbe, spomini na otroštvo in simboli španske identitete. Gre za eno najambicioznejših sintez Dalijevega ustvarjanja. Prisluhnimo torej še zadnji miniaturi nocojšnjega večera, halucinogeni Toreador.

0: Izvenila je skladba Halucinogeni Toreador, s katero sklepamo cikl miniatur Joane Brozdovič, nastalih po delih Salvadorja Dalija. 16 slik z razstave Salvadorja Dalija smo poslušali v izvedbi pianista Piotra Kovala. Nocoj smo spremljali umetnikovo povojno ustvarjanje, od raziskovanja sanj in mitov do religije, znanosti in osebne simbolike. Hkrati smo spoznali, kako je njegove podobe v glasbeni jezik prevedla poljska skladateljica Joana Brozdovič. Oddaja Glasbena skrinjica se za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Miha Klemenčič.
1: Glasbena skrinjica.

V nadaljevanju našega sporeda pa francoska suita Paula Bazlerija v interpretaciji violončelista Cirila Škrjanca in pianista Acija Bertonclja.

0: Takole sta violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj poustvarila francosko suito Paula Baslerja.
1: Tretji program Radia Slovenija.

Danes mineva 440 let od smrti Primoža Trubarja. Umrl je v Deredingenu pri Tübingenu leta 1586. Tja se je preselil leta 1566, si tam uredil gospodarstvo, med drugim si je kupil vinograd in do smrti deloval kot župnik ter skrbel za študente, ki so prihajali iz slovenskih dežel. Leta 1550 je začel svoj predgovor v katekizmu z besedami: "Vsem Slovencom gnado, mir, milost in v pravu spoznane Božje." Z njimi nagovarja narod kot celoto, za jezik pa je izbral osrednje slovensko govorico, ki je pripadal glede na svoj rojstni kraj. Za literarni nokturno smo izbrali omenjeni uvod in prve odlomke njegovega prevoda svetega pisma, ki sledijo. Vabljeni k poslušanju.

Slovencem gnado, mir, milost in upravo spoznane Božje skozi Jezusa Kristusa prosim. Ljubi krščeniki, jaz sem letiš tukaj iz Svetega pisma in v njih izlage v te pesni zložene, kateri vsak zastupni človek, ki hoče v nebu priti, ima vedeti in udržati. Htim tudi to litanijo in v Ano pridigo v lete bukvice pustil prepisati v naš jezik Bogu na čast in v dobromu vsem mladim ter preprostim ljudem naše dežele. Zakaj iz tih se vsaki lahko nauči to pravo staro vero, da spoznati ga pravega Boga, da bo vedel njemu prav služiti in tudi spozna sam sebe. Bo vedel, kaj je ta greh, kaj je ta zapovid in obljuba Božja. Zakaj je Jezus, Sin Božji, človek postal in umartran bil? Kako mi skozi to vero v Jezusa Kristusa odpušane vse grehov, gnado Božjo, nebeški erb in v zavečni leben dobodemo? Kako imamo vseh nadlugah prav klicati na Boga, kaj je ta krst in v ta prava stara maša? Kateri te štuke v tih bukvicah prav zastopi, ta bode v Svetem pismu te evangelije in v druge pridike zastopil dosti. Potle tudi lahko spoznati ga antikrista, ker zdaj povsod po svetu hodi v eni človeški andahtljivi štalti in hoče s človeškimi postavami, s falš pridigo in z obljubami ter pritežom te ljudi odpelati od svetega evangelija, od te žive, čiste, resnične besede Božje. Na tu vas zveste brumne fajmoštre, pridigarje, šulmastre in ustariše in vse te, kjer znajo brati, prsodnim dnevi opominam ter prosim, da vi v cerkvi, v šuli, doma in v kjer kupe pridete, te preproste učite lete štuke naše prave krščanske vere. Njim naprej berite in upujte vsak praznik, da ti mladi ter stari je bodo umejli in uprav zastopili. Vas mlade, pak in preproste, tudi zvestu opominom, spomislite, kam človek v kratkem časi pride. More skoraj umreti, potle Gospodi Bogu pred vsemi ljudmi in v angeli dati rajtengo od vsega, kar je v tem životi mislil, govoril in usturil, zato zaslužen lon prijeti. Kjer sujo vero, suj leben ter stan po besedi Božji, kakor v letih štukih kratko ter zastopnu, po redi stoji, je držal, ta bode večnim lebni, ker nekar ta bode večnim v žvepli ter v ogni. Pred tem nas Bog obvari. Ob tu učimo se lete štuke naše prave vere in po njih držimo naš lebeninu, služimo Bogu do konca, da po letem revnem lebni, v tem večnim, vselej v kupe bomo prebivali. Htimo istimu, nam vsem, Oče nebeški, za volo svoj istimu, nam vsem, Oče nebeški, za volo svojega Sinu Jezusa Krista.

Gospod Bog, na šesti dan, kadar je bil stvaril nebu in v zemljo, sred z drugimi stvarmi, vse dobro in ulipu, je rekel, storimo človeka, anpilt, da bo namglih, da bode gospodoval čez ribe v tem morji, in čez ptice pod nebom, čez živino in čez vso zemljo, ter čez vse to, kar lazi ali se gibe na zemlji. Na to je Gospod Bog storil človeka iz ilove prsti in je dahnil vajnu tu obliče, an duh tega lebna in tako je ta človek postal ana živa duša. Gospod Bog je tudi govoril, nej dobro človeku samemu biti. Mi hočemo nemu ani ga pomočnika storiti nemoglih. Na to je Gospod Bog pustil pasti ansan na Adama. Kadar je zaspal, vzame anunega rebru, tu mestu z mesom napolni in Gospod Bog s cimpra iz rebra, kateri je iz človeka vzel anu ženo. To prepela k Adamu. Adam pravi, tu je vsa kost iz mojih kosteh in v mesu iz mojega mesa. Ona bode možiča imenovana, za volo, ker je iz moža vzeta. Za tega volo bode an muž zapustil očo in v mater in v prsu in ženi visil. In bude ta iz dveju anu mesu. In sta bila oba naga. Adam in njega žena, in v njih ne je bilo sram. In Bog je stvaril človeka po svojem pildu, po božji stalti ga je stvoril, moža, in v ženo je stvaril, in je Bog oba žegnal in je rekel, rastite ter gmerajte se, in napolnite zemljo, in to podvrzite sebi, da vam služim. In gospodujte čez ribe v Timorji, in čez ptice pod nebom, in čez vso živino, kjer lazi na zemlji. In Gospod Bog vzame tega človeka in ga postavil ta paradiž, tega lušta, da bi ga delal in varoval in je njemu zapovedal rekoč. Jej od vsakega dreva v tem paradiži, ampak od dreva tega spoznane hudiga in dobrega ti ne jemaš jajsti. Zakaj na kateri dan od tega bodeš jedel, smrt jo umrješ. Ampak ta kača je bila več kunštinši, kakor vsa živina na zemlji, katero je Gospod Bog bi ustvaril. Ta ista je rekla k ti ženi, zakaj je vam zapovedal Bog, da ne imate jajsti od vsakega dreva v tem paradiži? Nemu je žena odgovorila, mi jemo ta sad tih dreves, kjer so v tem paradiži, ampak od sadu tega dreva, kjer je v sredi v tem paradiži, zapovedal nam je Bog, da ne jejmo in da se tega ne dotaknemo, da mi lahko ne umrjemo. Rekla je pak ta kača k ti ženi, z nikako smrtjo ne umrjete. Zakaj Bog ve, da na kateri dan od njega bote jeli, se bodo odprle vaše oči in bodete kakor bogovi, boste vedeli dobro in v hudu. In žena je pogledala, da od tega dreva je dobro jesti in lipu, ter gar luštno se vidilo, vzame od njega sadu in jej. In da svojim možu, in on jej.

0: literarnem nokturnu ste slišali uvodno besedilo v katekizmu Primoža Trubarja iz leta 1550 ter prve prevedene odstavke Stare zaveze. Interpretiral jih je dramski igralec Pavle Ravnohrib.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Za tokratni slovenski koncert na programu Ars smo posegli v ustvarjalne opuse Danila Švare in Alojza Srebotnjaka. Najprej bo zvenel kvartet za godala opus 6 Danila Švare. Oznake Allegro moderato, Andante molto moderato in Allegro con brio. Nastopili bodo člani Ljubljanskega godalnega kvarteta.

Člani Ljubljanskega godalnega kvarteta so poustvarili kvartet iz opusa 6 Danila Švare. Zdaj pa še koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka. Stavka sta Larghettoje variacioni ter Allegro non troppo. Izvedba harfistka Ruda Ravnik-Kosi, orkester Radio Televizije Ljubljana in maestro Samo Hubat.

Oddajo Slovenski koncert je zaokrožil koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka v interpretaciji harfistke Rude Ravnik-Kosi, orkestra Radio Televizije Ljubljana in maestra Sama Hubada.

Na Arsu se bomo od nedelje poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Tomaža Plahutnika za kvartet Citer. Zaigrali jo bodo člani slovenskega citrarskega kvarteta, ki ga sestavljajo Janja Brlec, Anita Veršec, Peter Napred in Tomaž Plahutnik.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonina Dvoržaka, Vladislava Želenskega, Jana Sibeliusa, Georga Friedricha Händla, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Blagoja Berse. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo iz opere Kralj in Oglar, opus 14 Antonina Dvoržaka.

To je bila uvertura iz opere Kralji Noglaro po 14. Antonina Dvoržaka. Simfonični orkester Slovaškega radija Bratislava je vodil Štefan Robel. Sledita dve zborovski pesmi, Začarana princesa in Na oddihu Vladislava Želenskega v priredbi Jana Maklakjeviča.

To sta bili dve zborovski pesmi, Začarana princesa in Na vdihu Vladislava Želinskega v priredbi Jana Maklakijeviča. Poljski radijski zbor je vodil Marek Kluza, kot naslednja na sporedu pa bo zazvenela pomladna pesem Opus 16 Jana Sibeliusa.

Violinistka Kaja Sariketu in pijanistka Raja Kerpo sta tako zaigrali pomladno pesem opu 16 Jana Sibeliusa. Spored nadaljujemo s koncertom Grosom v B-duru opus 3 številka 1 Georga Friedricha Händla, solista bosta violinist Elar Kuju in oboist Olev Einome.

Slišali smo koncerto Grosso v B-duru opus 3 Georga Friedricha Händla, solista sta bila violinist Elar Kuju in oboist Olev Ainomej. Spremljal jo je komorni orkester estonskega radija pod vodstvom Paula Megija. Sledi Mozartova klavirska sonata v C-duru Kehl 545.

Poslušali smo klavirsko sonato v C-duru Kehl 545 Wolfganga Amadeusa Mozarta v interpretaciji Yang Lan Han. Zdaj je na vrsti idila opus 25b Blagoja Berse, simfonični orkester Hrvaškega radija bo vodil Mladen Tarbuk.

To je bila idila opus 25b Blagoja Berse, simfonični orkester Hrvaškega radija je vodil Mladen Tarbuk. Pred nami sta ariji Če aura izgine in odhajaš sonce moje, Girolama Frescobaldija. Nastopila bosta mezzosopranistka Gloria Banditelli in čembalist Guido Morini.

Mezzosopranistka Gloria Banditelli in čembalist Guido Morini sta tako poustvarila ariji Če aura izgine in Odhaja sonce moje Girolama Frescobaldija. Spored nadaljujemo s klavirskim koncertom številka 1 v emolu opus 11 Frederika Chopina solist bo Dejan Lazič.

V interpretaciji Dejana Laziča in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Rosena Milanova smo poslušali klavirski koncert številka 1 v bemolu opus 11 Frederika Chopina. Zdaj je pred nami še skladba z naslovom O žareča zarja Jamesa Macmillana.

To je bila skladba z naslovom O žareča zarja Jamesa McMillana, nastopila je zasedba BBC Singers pod vodstvom Davida Hilla. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Jozefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Franca Schuberta. Predstavila se bosta kvarteta Marmen in Chiaroscuro. Posnetki so nastali 29. junija letos v hiši Bantry v okrožju Cork na Irskem. Kot prvi bo zazvenel godalni kvartet številka 33 v D-duru, opus 33 številka 6, poimenovan Ruski Jozefa Haydna. Nastopil bo kvartet Marmen.